yllättävän paikallista. I could stay awake just to hear.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää syyskuun 11. päivää toivottaa aamujuontaja Joni Pakarinen, joka tässä äänessä on. Tänään on vuoden 254. vuorokausi. 111 on päivien lukumäärä, joka jäljellä on tästä eteenpäin, siis tämän päivän jälkeen. Toki Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali, Ale nimipäiviensä viettää Aleksander, Alex, Alek, Aleksandra ja Sandra suomenruotsalaisessa kalenterissa. Lahja, Sergei, Herman, Hemmo ja onko nyt sitten Iia viettää ortodoksisessa kalenterissa nimipäiviensä ja Ale myös pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Dagni, Eopaldus, Geopard, Gilbert, Iisakki, Ilmanti, Probus, Protus, Valterus, kaikki he vanhemmissa kalenterissa nimipäivänsä ovat ansainneet. Ja tänään on tosiaan päivä, että tämmöinen yksi legendaarisimmista päivistä, mistä kysytään, että missä olit kun. Ja se tietysti liittyy tuohon syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin, jotka vuonna 2001 tapahtuivat. Ainakin itselle jäänyt melko merkittävässä määrin mieleen tuo päivä ja tapahtumaketju. Mutta hei, yön uutiskoosteella mennään eteenpäin. On tällä päivällä historiassa tapahtunut jotakin mukavaakin, niin todennäköisesti niitäkin vielä tässä läpi tulee käyttöön. Mutta Celine Dion, I'm Alive, ja sitten yön uutiskooste. Hyvää huomenta kaikki.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Moring houkutteli naisen päihteellä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Moring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaati Moringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Moring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittely jutussa, joka koskee Turussa vuonna 2024 pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä hautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Ruumiit olivat pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeudessa käsitellään myös hautarauhan rikkomissyytteitä, jossa 81-vuotiaan miehen lisäksi syytteessä on hänen 70-vuotias veljensä. Mediatietojen mukaan veljekset kaivoivat auki sukuhautaa Turun hautausmaalla, kun työntekijät havaitsivat heidän toimintansa. Mopoa kuljettanut alaikäinen poika kuoli liikenneonnettomuudessa Varkauden keskustassa Pohjois-Savossa, kertoi Itä-Suomen poliisi torstai-iltana. Poliisin adustavien tietojen mukaan rekka-auto törmäsi mopoon ja jatkoi matkaa pysähtymättä tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää havaintoja tukkirekasta, jonka ohjaamo on valkoinen ja sen kyydissä on nosturi. Rekka poistui poliisin tietojen mukaan valtatietä 23 länteen. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätänumeroon 112. Israelin torstaina Gazaan tekemät iskut surmasivat useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on nelihenkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gazan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gazassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä. Libanonissa Israelin erittäin voimakkaat ilmaiskut maan eteläosaan rekisteröityvät maan järistykseksi, kertovat Yhdysvaltojen geologinen tutkimuslaitos. Israelin asevoimat sanoi iskeneensä äärijärjestö Hezbollahin maanalaisiin rakennelmiin. Tutkimuslaitoksen mukaan iskut rekisteröityvät maanjäristyksenä, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin puolustusministeriö julkaisi kuvia räjähdysten seurauksena taivaalle nousseista valtavista tulipalloista. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun ja puolustusministeri Israel Katzin mukaan iskuilla tuhottiin maanalainen verkosto, jota oli rakennettu 2 vuosikymmentä. Ja Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriön Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia ja 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Suomen nelinpelitähti Harri Heliövaaran ja hänen brittiparinsa Henry Pattenin turnaus on päättynyt välieriin Yhdysvaltain avoimissa. Turnauksen ykkössijoitetut Heliövaara ja Patten kohtasivat 5. sijoitetut Yhdysvaltain Christian Harrisonin ja Britannian Neil Skupskin. Harrison ja Skupski voittivat välieräottelun erin 7-6, 6-2. Paikallista aikaa torstaina pelattu ottelu kesti vajat 1,5 tuntia. Välieräpaikka on Heliövaaran tähän mennessä korkein sijoitus miesten nelinpelissä Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Ja hallitseva mestari valko-venäläinen Arina Sabalenka on edennyt naisten kaksinpelin loppuotteluun Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Turnauksessa ykkössijoitettu Sabalenka varmisti finaalipaikkansa kaadettuaan kolmanneksi sijoitetun Yhdysvaltain Jessica Pegulan. Sabalenka vei vajaat puolitoista tuntia kestäneessä välieräottelussa voiton erälukemin 7-5-6-2. Puolitoista tuntia kestäneessä välieräottelussa voiton erälukemin, Sabalenka on voittanut naisten kaksin pelin mestaruuden Yhdysvaltain avoimissa kahtena edeltävänä vuonna ja hakee New Yorkista nyt jo kolmatta perättäistä turnausvoittoa.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Paikkojen sadetta tarjoaa Ilmatieteen laitos ennusteissaan. Päivän ylilämpötila on 11 ja 14 lämpöasteen välillä ja heikko luoteistuuli on kaverina. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Tietöitä on tarjolla tuolla Lievestorenurkylä Ysitiellä ja Jyväskylän keskuudessa nuo torularampit edelleen tietyö toimia aiheuttaa ja matalia rajoitteita ja sitä kautta syytä on tarkkaavaisuutta noudattaa. Jos liikenteestä tulee jotakin raportoitavaa, niin 014 522 959 on puhelinnumero ja toisaalta sitten myös WhatsApp-numero toimii. Se on 040 619 5939. Jatketaan The Scriptillä ja Cameron Whitcomilla.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Musiikkia, joka yllättää. Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: Se oli Cameron with Gum, You and Me nimisellä kappaleella, sitä ennen The Scriptilta, The Man Who Can't Be Moved nimisellä kappaleella. Päivä on perjantai. Perjantai tuottaa viikonlopun jossain vaiheessa ja monelle se on juhlaa, jos joku sitä ei sovi väheksyä, koska viikot voivat olla raskaitakin.
1: Ei tiedä mikä, että haukutus, että se tuli saman tien pahoittelut kaikille, keihin haukutus tarttuu, mutta kyllä
0: joo, jossain vaiheessa on, siis tässä on tullut semmoinen muoti, että ei pitäisi elää sillä tavalla, että elää vain perjantaita varten ja niin poispäin, mutta kai siitä nyt vähän saa iloita, että on perjantai, koska ainakin itse jotenkin miellyttää ajatus, että lauantaina edes tunnin pidempään voisi pinnistää unta. Jotenkin sellainen jopa huojentunut olo on siitä ajatuksesta. Huojentunut olo on myös sitä ajatuksesta, että kohta soitetaan aamun avausmusiikkia. Luulenpa, että homma saadaan käyntiin mukavalla poljennolla. Irinaa kuunnellaan ja Tom Grennania kuunnellaan ennen sitä ja sitten pistetään basso jumputtamaan.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
7: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: 63 vuoden ikään tänään saapuu Vesa-Pekka Hautamäki-niminen artisti, joka Tampereella on syntynyt, kun taiteilijan nimen kuulee ja saattaa nyt osa valistuneista nyt arvatakin, että kenestä on kysymys, mutta siis Kostelo Hautamäestä on kysymys. Eilinen yllätys, että hän on Tampereelta syntyisin. Muusikko ja säveltäjä on kysymyksenä suomalaisen rock-yhtiö Popeidan kitaristi ja kait jonkunlainen keulahahmo, uskaltaa väittää nykypäivänä, mutta myös Hanoi Rocksia, Sleepy Sleepersia, Sensuuria, Ozzya, Kostelon and Rock'n'Roll Boys, kaikkea sitä löytyy listalta. Tuo Hanoi Rocks on ehkä semmoinen kuriositeetti, mitä moni ei muista, mutta 2000-luvun alussa, kun Hanoi Rocks teki tällaista uutta työntöä ja kansainvälisesti kävivät keikkailemassa, niin silloin Kostelon Hautamäki tuossa Hanoi Rocksin uudessa tulemisessa mukana oli. Yli parikymmentä vuotta sitten. Mutta materiaali, jolla mennään eteenpäin, niin on tietysti nyt sitten hänen sävellystyötään, mutta nimenomaan Popedan puolelta. Ja kun sanoin, että basson jumpu tuosta kuullaan, niin kyllähän tässä kuuma kesäkappaleessa hyvä lähtö ainakin siinä määrin on.

Siinä oli Paten Karjaisun. Kostello Hautamäki, tänään siis 63 vuotta hänen kynästään pitkälti kuuma kesäkappale on lähtöisin. Ja se on sitten koko bändin tunnetuksi tekemä ja totta kai nyt sitten Paten ääni. Mukava kuulla aina. Ei liian vähän tätäkin ääneen päästetään. Tämä on Shepard, Coming Home, nimisellä kappaleellaan. Kohta myös Paidatonta heviä.

0: se oli Teräsbetonia ja Voittamaton. Taitaa olla sieltä ihan ensimmäiseltä albumilta, Metallitotuus-albumilta. Kyllä jotenkin tuntuu, että kaikki, mitä mäkin jollain tavalla hehkutan, niin kaikesta on 20 vuotta. Myös tämän kappaleen julkaisusta on parikymmentä vuotta. Teräsbetonin Voittamaton siis kysymyksessä. Seuraavan kappaleen, siitä ei ihan hetkeen, ei ole 20 vuotta. Se on F ja Sannin Sitä sattuu -niminen kappale. Ja näiden jälkeen päivän kysymys. Tänään nyt ei palkintoa lähde, mutta keksitään jotain mukavaa ja jännää.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tämä nyt on vähän päätön kysymys, mutta lähden silti liikenteeseen, koska haluan vertaistukea tämän asian kanssa. Nyt kun alkaa pimeätä aamut, niin on huomannut, että tuossa varsinkin kotona, kun yrittää mahdollisimman vähillä valojen sytyttämisellä selvitä, niin pukeminen on yllättävän hankala. Varsinkin sukkien oikeinpäin pukeminen ja niin poispäin. Ja tässä niin kun rupesin miettimään, että mikä niin kun voikaan olla hankalampaa aamussa kuin pukeminen pimeässä. Mutta mikä on itse asiassa, siis kun heräät aamulla, niin mikä on niin kun hankalin juttu? Mikä on semmoinen, niin kuin, mikä aina tuottaa niin kuin ylivoimaisen? Koska itse ainakin vähän niin kuin jopa lykkään niitä sitten eteenpäin. No pukemisesta ei voi lykätä sen taakse, kun lähtee ovesta pihalle tai sitten alkaa tulla muita ongelmia, sivuongelmia. Mutta että mikä on aamuissa hankalinta? Tai mikä semmoinen askare on hankalin aamuissa, mitä niin kuin keksit? 0406195939 on WhatsApp-numero. Pistä viestillä tulemaan ajatuksia siitä. Mikä hankaloittaa aamuja? Voi olla, että se on niin kuin just liittyy tähän syksyyn tai sitten ei liity syksyyn millään tavalla, mutta yleisesti ottaen on vaan sellainen, mikä aamusta tekee hankalan. Voihan se olla pelkkä herääminenkin. Mutta kerro siitä.
0: Radio KSMLn WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: aloin miettiä, että tuleeko monta vastausta siitä, että hankalinta on radion kuuntelu aamuisin tai ainakin vaivalloisin. No jos on niin ja olet päässyt tähän asti, niin onnittele itseäsi, nimittäin uutiset on ihan kohta luvassa. Leviäntä Livingsiltä rintintin ennen sitä. Palataan Ville Hardenin toimittamiin uutisiin sen jälkeen.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
8: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt nautitaan.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Jyväskylän Gradian lukijoiden yhteisten toimitilojen saneeraus on vauhdissa Harjun kampuksella. Noin 10,5 miljoonan euron remontissa rakennetaan uusia opetustiloja, toinen ruokala ja lisää aula- ja oleskelutiloja vanhan rakennuksen sisälle. Koulutuskuntayhtymän päätöksen mukaisesti Shieldin lukio muuttaa Viitaniemen kampukselta Harjulle elokuussa 2027. Harjun kampukselle muodostuu noin 3000 opiskelijan oppilaitos. Gradia keskittää samalla ammatillisen koulutuksen Viitaniemen kampukselle. Tavoitteena on vähentää koulutuskuntayhtymän kiinteistömäärää ja valmistautua opiskelijamäärien vähenemiseen pienenevien ikäluokkien myötä. Keski-Suomen ja Jyväskylän suurin padeltoimija, jyväskyläläinen Padel Jyväskylä Oy, on asetettu konkurssiin. Pohjanmaan käräjäoikeus teki ratkaisun asiassa keskiviikkona 9. päivä syyskuuta. Konkurssia haki Vaasa-kiinteistöt Oy maksamattomien velkojen vuoksi. Liikuntakeskus Hutungin toimitusjohtaja Jasmina Poutiainen ja Padel Keski-Suomalaisen Club Manager Mikko Pajunen arvioivat, että padeltarjontaa on ollut Jyväskylän alueella hieman liikaa. Poutiaisen mukaan Padel Jyväskylä Oy:n konkurssi kertoo siitä, että liikunta- ja palvelualalla on tällä hetkellä vaikeaa. Pajunen ei kuitenkaan näe, että padelin suosio olisi hiipumassa. Teknologiayhtiö Google ei tuoreessa uutisessaan luvannut datakeskuksia Keski-Suomeen, mutta maakunnan rakentajille töitä voi olla luvassa. Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen kertoo, että Suomessa jo rakenteilla oleviin datakeskuksiin on lähetetty komennustöihin esimerkiksi sähkö- ja putkiasentajia eri puolilta Suomea. Näin siksi, että pienillä paikkakunnilla ei ole riittävästi alan osaajia. Palosen mukaan tässä vaiheessa on kuitenkin täysin mahdotonta arvioida, kuinka paljon Googlen investointi lopulta työllistää suomalaisia rakentajia. Hallitus muuttaa lakiesitystä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksesta, kertoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen. Partasen mukaan eläkemaksua on uudistettu yrittäjien toivomaan suuntaan. Kesällä lausuntokierroksella olleessa esityksessä eläkemaksun perusteena olisivat olleet 2 vuotta vanhat työtulot. Uudessa esityksessä osakeyhtiöiden osalta käytetään hyväksi tulorekisterin tietoja, jolloin eläkemaksut määräytyvät vuoden takaisilla tuloilla. Partasen mukaan lakiesitystä viimeistellään ja se on tarkoitus antaa eduskuntaan lokakuun aikana. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun 11. päivän terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagoniin ja 4. putosi matkustajien kapinan jälkeen pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Paikoin sadetta tarjoaa keski-suomalainen, kun... Olisi muuten hauska oikeasti, kun... tarjota sadetta niin kuin ihan yrityksenä.
0: Kyllä. Me ollaan lahjeneva mediakonserni koko ajan, niin kaikenlaista on tarjolla.
3: No periaatteessa, mutta Ilmatieteen laitos on se, joka sitä tarjoaa ennusteissaan.
0: Niin, kyllä. Toki.
3: Päivän ylilämpötila 11-14 lämpöastetta ja heikkoa luoteistuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa, mutta tietöitä jonkun verran on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Mutta onnettomuuksista esimerkiksi niin ei minkäännäköistä käsitystä ole.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Onko teillä bändissä tämä, mikä tämä on, harpsi?
1: Ei valitettavasti, ainakaan vielä. Että...
0: onhan tämä siis.
1: Musta kaikki biisit pitäisi joko aloittaa tai lopettaa noin.
0: Kyllä. Tiedätkö, mikä viesti minua naurattaa täällä suunnattomasti? No. Ei saisi naurata, tämä on hirveä asia. Mutta... Padellon perseestä. ei saisi naurattaa, mutta meillä siis aamun kysymyksenä on ollut, että mikä on hankalinta aamuisi. Siis tämä perustui siihen. Perustu siihen, että kun nyt pimenee siis aamut, tai siis on niin pimentynyt sillä tavalla, että silloin kun minä lähden, niin on pimeätä, niin vaikka niin kuin, siis sukkien pukeminen, no mä alistan, että
1: se on yllättävää, kyllä.
0: Ja sitten kysyä, että mikä on niin kuin se, kun on aamussa on semmoisia juttuja, mitkä on niin kuin hankalia, niitä vähän niin kuin lykkää eteenpäin. Toki meidän työaika esimerkiksi nyt tässä vuorossa esimerkiksi
1: on niin kuin,
0: että on pakko mennä. Ja sitten on pakko pukea esimerkiksi, mutta et siinä on kuitenkin semmoisia, mitä tulee lykätyksi. Niin. Tämä oli vähän, tämä oli pikkuinen yllätys, oli tämä 705 padelon perseestä. Mä en tiedä, liittyykö tämä varsinaisesti, mutta koska äsken uutisissa me kuultiin nyt sitten tämä paneeli Väskylä.
1: Kyllä.
0: Konkurssiuutinen.
1: Se voi siis olla, että viestittelijän jokaisen aamun kuuluu padeli, jota vähän vaan vihaa
0: joka
1: aivan suunnattomasti.
0: Ajattelin, kun niin. Tämä tulisi joka aamu. Joka aamu tulisi vaikka padelon perseestä. Se, mikä tässä muuten sanotaan, Jasmina Poutiainen, siis Hutungin toimitusjohtaja, joka ei millään tavalla liity tähän padeliin, mä kyllä ainakaan ymmärtääkseni liity, vaan entisestä kilpailijasta oli kysymys. Toki siis Hutunkin edelleen tätä aktiviteettia myy. Poutiainen sanoo, että Padel Jyväskylä Oy:n konkurssi kertoo siitä, että liikunta- ja palvelualalla on tällä hetkellä vaikeaa, niin nähtyä niin nuo velkojalistat esimerkiksi Padel Jyväskylän kohdalla, jossa puhutaan siis vuoksista, jotka, tai siis oletettavasti ainakin vuoksista, jotka niiden summan osalta, niin kysymys on muutamasta muustakin jutusta, kun että on vaikeaa.
1: On todella vaikeaa selkeästi.
0: Niin että varmaan tietysti nätisti sanottu ja sillä tavalla, että on vaikeaa, mutta et kyllähän siis myös niin, joskus on vaikeaa itse aiheutetusti.
1: Juu.
0: Enkä sano, että tässä on käynyt niin, mutta toteanpa vain, että semmoinen on mahdollista.
1: Semmoisista tapauksista on kuultu.
0: Ja niin kuin konkurssiasialla ei missään tapauksessa, en halua nauraa, koska ne on aina niin. Traagisia juttuja ja niin poispäin, mutta on hyvä muistaa minun mielestä myös, että tähän yrittämiseen liittyy riskejä. Joskus ne tuottavat menestystä ja joskus ne tuottavat suurta murhetta ja surua. Mutta silloin kun ne tuottavat menestystä, niin se on tietysti vähän vähemmän esillä ehkä, paitsi marraskuun ensimmäinen päivä.
1: Niin,
0: onko se tullut päivä?
1: Kansallinen kateuspäivä.
0: Niin, nimenomaan. Niin. Ei sitä jää enää marraskuun ekaan olla.
1: Ei ainakaan silloin niin kiinteesti.
0: Niin. Joku joskus oli mun mielestä sillä tavalla, että se oli marraskuun ensimmäinen arkipäivä. Niin. Tai jotenkin sillä tavalla. Mutta et niin kun, ikävä juttu tietysti ihan kaikille osallisille, koska on konkurssissa tietysti sekin puoli, että kun siihen pisteeseen mennään, niin myös velkojat saattaa.
1: Juu, ja monilta lähtee työpaikat alta ja joltain harrastukset nyt sitten, tai harrastus ainakin vaikeutuu.
0: Joo, on mielenkiintoista nähdä. Viestin lähettäjä varmaan sitä mieltä, että padelilla ei ole kovin aurinkoinen tulevaisuus. mutta on mielenkiintoista nähdä. Mä joitain vuosia sitten muistan, kun taisin ääneen jotenkin sanoa, että käyköhän padelille niin kuin curlingille. Muistat 2006 hypeä
1: ja Torin olympialaiset ja Markku Uusipaavalniemi.
0: Joka kylässä piti olla toki vertaus on siinä mielessä huono, että padelkenttä nyt ei vaadi jäätä esimerkiksi alle, ja padelkentässä padelin se käyttöliittymä on kuitenkin maila ja pallo, eikä esimerkiksi ne paljon ne painaa ne siltä joltain Skottisaarelta louhitut kiveet. Eikö ne ole jotain, nehän on joku Skottisaari?
1: Joo, ihan varmasti. Siis.
0: Mistä ne aidot kiveet tulee ja niin poispäin. Kyllä se siis infra on hankalampi rakentaa kyllä niin kuin padeliin. Siis vielä laji hankalampi kuin jääkiekkoon sanoisin.
1: Että. Niin, plus laji on sillä niin kuin ehkä tunnistettavampi ihmisille, että se on kuitenkin niin kuin tenniksen pikkuveli käytännössä, niin verrattuna siihen kurlingiin,
0: nyt,
1: että mikä se on.
0: Nyt suutotit ja osan padelin tyypeä.
1: En ainakaan padelon persistä.
0: Ei, no hän ei, niin. En tiedä, onko mä
1: mistä sen tietää?
0: Niin, mistä tämän tietää? No kyllä, lähettäkää enemmän tämmöisiä viestejä. Se minun tekee
1: arvuutella suorassa lähetyksessä, niin. Että mitä
0: siis
1: haetaan.
0: Kun minun synkkä mieleni ja sydämeni tuottaa kaiken näköistä materiaalia tänne, niin jotenkin tulee paljon parempi omatunto kuin joku muukin tulee vähän jyrkemmällä mielipiteellä mukaan tämmöiseen aamutoimintaan. Mut mikä, palaten siihen muuten siihen alkuperäiseen asiaan, mikä on hankalinta aamuissa?
1: Sehän siis oikeastaan tosi paljon riippuu siitä, että mihinkä aikaan sä heräät, koska jos se on niin kuin tänään 4.30, niin sitten se on aika lailla niin kuin kaikki.
0: Mutta muistelepa semmoisia vaikka silloin, kun sinäkin oot kouluja jonkun verran käynyt. Se ei missään tapauksessa vaatimus, että tänne pääsee, mutta toinenkin viesti tulee, että padella on persiä.
1: Onko se samalta vai eri ihmiseltä?
0: Muuten, mitenkään konserni ottaa tuon, kun tässä on tuossa Mikko Pajunenkin tuolla niin. Pyörittää paljon pakkoa, mutta eihän minähän sen kerron vaan mitä kuulijat sanoo. Niin, minun tehtävä lienee välittää tietoa tässä.
1: Juuri näin.
0: Niin. Mutta mietit niitä kouluaikoja, mikä oli semmoinen niin kuin ikävi? Mä muistan aina, sori kun mä kerron nyt, silloin oli piirretyt siis aamuisin, muistatko, Maikkarin aamu-tv, olisiko se Huomenta Suomi siis ohjelma. Lauri Karhuvaara sinne puhuu joutavia ja joskus vähän asiallisiakin, ja sitten tuli Kipparikalle. Niin enhän mä saanut sukkia jalkaan, kun mä jäin tuijottaa sitä. Siis sukkien pukeminen, mä veikkaan, että sukkien pukeminen on niin kuin vaikein asia aamuisin. Edelleen vielä tänä päivänä.
1: Se on jo etenkin, kun jos sitä alkaa tekemään heti niin kuin herättyään,
0: niin.
1: Se, niin kuin se fokuksen määrä, mitä se vaatii, että se, niin kuin, et lähde siitä suljetusta päästä työntämään ja ihmettelemään, että miksei tämä mene jalkaa.
0: Niin, ja vaikka se nyt saat sen siitä avonaisesta päästä sisälle, niin kuin se menee perhana ruttu.
1: No se on, joo.
0: Puhumattakaan, se on vähän kostea jostain syystä jalka tai jotain.
1: Ja sitten heti perään sä rupeat vääntää housua jalkaa, ei onnistu.
0: No sekin, joo. Sitten ne on väärinpäin ja
1: niin, kaikkea. En ole vieläkään tarkistanut, että onko mulla housut oikeinpäin jalassa. Mä toivon,
0: onko nuo housut? Reisi karvata.
1: Reasonable people can disagree, mutta...
0: Tuo Intissähän siis, mä luulen, että viereisen tuvan Niirane ratkaistaan sillä tavalla, että hän nukkui siis nämä aamun vaatteet päälle. Siis aamulla mitä puetaan palvelusvaatteet, niin hän puki iltavahvuuslaskennan jälkeen nämä päälle.
1: Joo,
0: toki siis... hän myös kypsensi makkaraa sillä tavalla, tiedätkö tämän pakin kansi?
1: Joo.
0: Heräsin yöllä, kun hän ilmoitti alukuudestaan tehdä kahdentelta kipinät, niin heräsin yöllä siihen, että aika vaimo, kun tiedät, makkarasta tulee se rasva tuoksu aika vahvasti, niin siinä kaminan päällä oli tämä pakin kansi ja siellä ne makkarat muhi. Hän niin kuin kiuhas makkaraa, ajatteli tekevänsä sillä. Mutta teltta kyllä haisaa kerran. Pitäisikö jatkaa eteenpäin? Mieti tunnin päähän, että mikä on hankalaa oikeasti elämässä. Brian Ferrier ja Stella kuunnellaan seuraavaksi.
2: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Stella ja Lumottu. Tänne on tullut muuten viestillä kuvaa tästä, kun oli nyt nautitaan ravintolatapahtumaa hengessä. Niin on ihan kiva juttu. Siis kaksi ainakin on saanut nyt niin kuin näistä ihan raportteja, kun nämä on käyty tuota noutaa nämä ruuat. Tässä esimerkiksi sanotaan, että on teillä radiojuontajilla paljon valtaa. Voitte vaan osoittaa yhtä henkilöä ja todeta, että hänelle annettakoon leipää ja henkilö menee ravintolaan ja saa leipää. Ravintolassa vielä puhutellaan nimellä, vaikka sitä ei ole henkilö ravintolalle kertonut. Maagista. Niinkö se meni? Eli onko tässä siis rikottu jotakin tietosuojajuttu? No, oli todennäköisesti ollaan ja ollaan ylpeitä vielä kaiken hyvän lisäksi. Mutta aika hyvä. Labravabon kirjeestä on siis tämä Jire on käynyt syömässä siellä sapuskat. Ja itse asiassa keskiviikkona sain kuvan, kun ravintola Elossa oltiin käyty nauttimassa maittavat ateriat ja taitaapa olla muuten viiniä tuolla lasissa vielä kaiken hyvän lisäksi. On mukava. Kyllä tässä siis näissä kilpailuissa niin ehdottomasti siis olen kateellinen ensinnäkin, että saatte tuommoisia palkintoja, mutta sitten taas toisaalta niin tulee kyllä hyvää mieli, että pystyy tuommoista jakamaan. Tänään nyt nautitaan ravintolatapahtumaan hengessä ole, mutta jos olet saanut palkinnon ja olet käynyt syömässä ja haluat siitä kertoa, niin kerro, toki pakollista se ei ole. No, voitte nauttia myös aivan omassa rauhassa noita. Tänään aamun kysymys on siis, kun siihen vastaa 0406195939, että mikä on hankalinta aamuissa? Minulle se on ainakin sukkien pukeminen, varsinkin mitä pimeämpi, niin sen vaikeampi. The Primitives pääsee ääneen kohta ja 4 ruusua myös.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Hei, mä lähden golfaamaan.
6: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Ja 0406195939 WhatsApp-numero. Viestillä tulee, että mikä hankalinta on aamuissa. Aamuissa vaikeinta on ylipäänsä herääminen ja sängystä ylösnousu. Varsinkin mitä pidemmälle syksyä pimeys ehtii. Onneksi en itse enää ole työelämässä. Jaksamisia kaikille työssä käyville. Kyllä tämä syksy, onko siihen joku nyt, onko jollain joku syy sille, minkä takia tämä syksy on niin pirun hankala? Siis miksi se, koska tämä, mun mielestä tämä osa, tämä, nimenomaan tämä syyskuu, niin ihan kuin paistinlastalla pitäisi repiä joka kerran itsensä ylös sängystä. Ja tämä nyt on tietysti ihan idioottomainen neuvo sinänsä, mutta olen huomannut itse vaan, että vaikka kuinka väsyttää, niin kun saisi itsensä sitä sängystä pihalle. Melkein niin kuin paras olisi, kun joku tönää siis niin kuin siitä sängystä pihalle, niin sillä se homma saatais toimimaan. Mutta joo, on sama juttu. Ylipäänsä se herääminen, se ylösnousemus, niin se siinä on hankalaa. Sitten tässä sanotaan seuraavassa viestissä, että hankalinta aamussa on aina saada lainausmerkissä halvaantunut jalka ylös. Ja sitten korostetaan vielä, että ja se ei ole keskimmäinen, vaan vasen jalka, joka on halvaantunut. Ja se on saada jää, no se tuolla termillä, jos sitä kutsuu, niin uskon, että se on hankalaa. Toivottavasti se aina sitten kuitenkin jotenkin mukaan tulee päivän seikkailuihin. Mitäs muuta täällä oli? Täällä oli nämä padelin ylistyslauseet. Sitten oli tuossa. Aikoinaan kun kävin koulua lyseossa, myöhästyin muutaman kerran tunnilta, vaikka asuin aika lähellä. Paras selitykseni oli, että sukka jäi jääkaappiin ja läpi meni. On hyvä, tai sitten siinä on varmaan kyllä niin kuin ollut myös sillä tavalla, että se on tiennyt, että asuu lähellä ja todennut, no selvä, mene istumaan. Toki tuntuu, vaikka puhutaan niin kuin tasa-arvosta ja kaikesta muusta, mutta kyllä minusta tuntuu, että opettajillakin omat suosikkinsa oli ja että ihan samat säännöt ei ihan aina päteneet kaikkiin, että saattaa se olla, että olet ollut vain hyvä ihminen noin muuten, niin sitten on päästetty tämmöinen sukka jääkaapissa läpi. Ehkä se on toisaalta myös selitys, joka on niinku hauska kertoa eteenpäin. Ja sitten vielä viestillä tuli, että 14 kilometrin autoilutöihin on hankalaa. Uskomattomia toopeja on liikkeellä. Taas on sentteri kipeä. Eli ootko siis keskisormin pystyssä, että ajatat töihin 14 kilometriä? Kyllä se muuten on hankalaa yllättäen, jos ajelee keskisormi pystyssä. Melkein sanoisin, että vaatisi automaattivaihteista.
0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Pistäkää viestillä tulemaan, että mikä aamuissa on vaikeinta. 0406195939. Tämä on Halo Helsinki ja vihaan kyllästynyt.

0: Haloo Helsinki, vihaan kyllästynyt, kukapa ei. John Mayerille jatketaan Who's Says nimisillä kappaleillaan 0406195939 WhatsApp-numero, mikä on aamuissa hankalintaan päivänä polttava teema.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Siihen saa kyllä ihan mitä tahansa muutakin laittaa, niin kuin selkeästi on laitettukin. Joo, kannattaa siihen viestiä laittamalla, niin saattaa tuossa seuraavan tunnin aikana pystyä toivomaan musiikkiakin vielä kaiken hyvää lisäksi. Hyvää huomenta. Tänään on perjantai 11. syyskuuta. 25 vuotta tulee tosiaan kuluneeksi tänään tuosta Yhdysvaltain terrori-iskuista, jotka 2001 11. syyskuuta kohtasivat maailman, ja se kyllä se muutti maailman sillä tavalla, että varmaan vielä nämäkin, missä tässä tällä hetkellä edetään, niin olisiko jopa niin kuin maailmansotien jälkeen niin kuin merkittävimmin maailmaa muuttanut tällainen kytkin hetki. Toki sitten sen jälkeen nyt on tapahtunut sotia ja niin poispäin, mutta että niin kuin, ollaanpa tässä niin kuin lennosta tätä asiaa miettiä, että toki tietysti Neuvostoliiton kaatuminen ja niin poispäin, mutta et, kyllähän tätä nykymaailmaa kaikki Afganistanin sotien ja Irakin sotien jälkeen niin leimaa kovasti tämä kuvio. Tämä on Level 42.

0: Saga Must 100% niminen kappale kuultiin siinä. Uutiset tulossa ihan kohta, kello tulee nimittäin 8. Ville Hardenin toimittamat uutiset siis Bessin 6 kappaleen jälkeen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Ville Hardén. Jyväskylän Gradian lukioiden yhteisten toimitilojen saneeraus on vauhdissa Harjun kampuksella. Noin 10,5 miljoonan euron remontissa rakennetaan uusia opetustiloja, toinen ruokala ja lisää aula- ja oleskelutiloja vanhan rakennuksen sisällä. Shieldin lukio muuttaa Viitaniemen kampukselta Harjulle elokuussa 2027 tietenkin. Harjun kampukselle muodostuu noin 3000 opiskelijan oppilaitos. Gradia keskittää samalla ammatillisen koulutuksen Viitaniemen kampukselle. Tavoitteena on vähentää koulutuskuntayhtymän kiinteistömäärää ja valmistautua opiskelijamäärien vähenemiseen pienenevien ikäluokkien myötä. Keski-Suomen ja Jyväskylän suurin padeltoimija Jyväskyläläinen Padel Jyväskylä Oy on asetettu konkurssiin. Pohjanmaan käräjäoikeus teki ratkaisun asiassa keskiviikkona. Konkurssia haki Vaasa-kiinteistöt Oy maksamattomien velkojen vuoksi. Liikuntakeskus Hutungin toimitusjohtaja Jasmina Poutiainen ja Padel Keski-Suomalaisen Club Manager Mikko Pajunen arvioivat, että padeltarjontaa on ollut Jyväskylän alueella hieman liikaa. Poutiaisen mukaan Padel Jyväskylä Oy:n konkurssi kertoo siitä, että liikunta- ja palvelualalla on tällä hetkellä vaikeaa. Pajunen ei kuitenkaan näe, että padelin suosio olisi hiipumassa. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun 11. päivän terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagoniin ja 4. putosi matkustajien kapinan jälkeen pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Hallitus muuttaa lakiesitystä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksesta, kertoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen. Partasen mukaan eläkemaksua on uudistettu yrittäjien toivomaan suuntaan. Kesällä lausuntokierroksella olleessa esityksessä eläkemaksun perusteena olisivat olleet 2 vuotta vanhat työtulot. Uudessa esityksessä osakeyhtiöiden osalta käytetään hyväksi tulorekisterin tietoja, jolloin eläkemaksut määräytyvät vuoden takaisilla tuloilla. Partasen mukaan lakiesitystä viimeistellään ja se on tarkoitus antaa eduskuntaan lokakuun aikana. Jyväskylän Finlandian maraton viikonloppu alkaa tänään nuorten maratonilla. Noin 4500 5., 6. ja 7. luokkalaista starttaa matkan Lutakon aukiolta kello 10 3 eri lähdössä. 5 kilometrin reitti kulkee rantaraittia pitkin Kuokkalan sillalle, josta edetään Ylistön sillan kautta järven toiselle puolelle ja siitä takaisin Lutakon aukiolle. Tunnelmaa nuorten maratonilla nostattavat jyväskyläläinen somevaikuttaja Severi Allonen, koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijabändi sekä jääpalloseura JPS:n, koripalloseura JBA:n, jalkapalloseura FC Vaajakosken ja Jyväskylän kenttäurheilijoiden urheilijat. Järjestäjät toivovat runsaita kannustusjoukkoja reitin varrelle kirittämään nuoria.
1: Ville Hardén toimitti uutiset.
2: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Ei onnettomuuksista tietoa. Tietöitä muutama on tommonen, jotka tätä merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta koitetaan pärjätä niihin kanssa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli David Coverdale ja The Last Note of Freedom. Days of Thunder, eli kuten kaikki on pitänyt suomentaa, niin ukkosta radalla.
1: Mm. Hei, me ukkostetaan.
0: Hei, tästä muuten näistä käännöksistä pakko sanoa, ennen kuin mennään tuohon Days of Thunder. Niin Star Trekin ensimmäisestä näytöspäivästähän tuli kuluneeksi vuosia.
1: Oliko tässä se alkuperäisen.
0: Niin. Siis se mua hämmenti, siis tässä on niinku hämmentävä tässä historiassa, että 66, joo, eli 60 vuotta tuli kuluneeksi siis nyt joku päivä tässä. Mm. En nyt suomeksi sanottuna saa sitä tästä esille. Mut siis se näytettiin 70-luvulla, mitä ilmeisimmin Suomessa ensimmäistä kertaa täällä se sarja. Ja se sarjahan on käsittämättömän lyhyen olonen, ainakin. Ja
1: sehän tässä siirtyy tekemään leffoja, eikä ollut joo, samalla castillä.
0: Joo, sitä mä yritän vaan sitä käännöstä täältä, koska siinä oli ihan käsittämättömiä. Mihinkä hittoa mä oon nyt hävittänyt tämän homman, kun nyt ärsyttää. Siihen nimittäin liittyy tuossa alkuperäinen sarja, tässä se löytyy. Niin 8. syyskuuta 66 on tullut, no. ja siis esitettiin ainoastaan 3. kesäkuuta 69 asti.
1: Niin, tänne on sitten tehnyt joku pari-kolme tuotantokautta.
0: Niin. Mm. Ja minulla oli semmoinen muistikuva siis, että minähän muistan, kun 90-luvulla näitä on nähty. Siis on varmaan nähtykin kyllä, ei siinä mitään, mutta sarja on Suomessa esitetty siis sillä tavalla, että jaksoja sieltä täältä 70-luvulla. 74 esimerkiksi, niin toinen jakso, kolmas jakso, 18 jakso, sit perään 8. jakso, 5. jakso, et hyvin erikoinen.
1: Mitäpä omituista tuossa olisi, joo. Toimii.
0: Sarja esitettiin siis kokonaisuudessaan vasta 87-89 kolmoskanavalla, siis kokonaisuudessa.
1: No. Ja oikeassa järjestyksessä.
0: Mitä, 13 vuoden tauko on pidetty tuossa välissä? Oletan, että koko oikeassa järjestyksessä olisi koko. Mutta kääntäjänä on työskennellyt Antero Helasvuo, joka on suomentanut sarjan alkumonologin aloitusvirkkeen Space, the final frontier. Tiedätkö, miten se on suomennettu?
1: No
0: veikkaa siis. Space, the final frontier.
1: Viimeinen.
0: Lähellä.
1: Mutta ei oikein niinkään.
0: No ei ole. Ei etkä tuu saamaan.
1: Okei, sit mä skippaan kyllä heittää.
0: Avaruus tuo käymättömistä korpimaista vihoviimeinen. Eli se viimeinenkään ei ole niin kuin viimeinen, vaan vihoviimeinen.
1: Oikein, niin.
0: Joo.
1: Se on lähellä. Siis lemppari suomennos, minkä mä oon koskaan nähnyt, niin siis missään on siis elokuvassa This is Spinal Tap. Tiedät varmasti tämän siis rock-parodia.
0: Joo.
1: Siinä on siis kohtaus, missä näiltä kysytään näiltä Spinal Tapin jäseniltä, että mitä he tekisivät, jos he ei soittaisi rockbändissä. Ja tämä kitaristi Nigel Dufner rupeaa puhumaan, että hän olisi niinku kenkäkauppias ja myös kenkiä. Ja sitten hän voisi olla niinku asiakkaille sillä lailla, että haluatteko vaikka tätä kokoa tai meillä ei ole sinun koossasi tätä väriä, bla bla bla, tämmöistä keskustelua. Ja sitten se ohjaaja kysyy tältä Nigelilta, että olisitko sinä onnellinen siinä? Ja sitten Nigel kysyi englanniksi, että well, I don't know, what are the hours? Eikä minkälaiset työtunnit siinä on. Joo. Oikein, niin suomentaja on kääntänyt se, että en tiedä, paljonko kello on. Sinne päin.
0: On siis lähellä. Mitkä ovat työajat, paljonko kello on?
1: Jep.
0: Voiko lähteä ulos? Niin, Days of Thunder, niin se on tosiaan ukkosta radalla.
1: Se joo. Ehdottomasti yksi niinku vaihtoehdosta.
0: On joo. Jos haluaa niinku helpolla päästä. Niin.
1: Ennen kaikkea, jep.
0: Ukkosen päivät olisi ollut niinku tosi surkea. Et nyt se sinne saatiin se.
1: Niin.
0: Mikäs Top Gun? Lentäjistä
1: parhaat.
0: Joo. On se kyllä.
1: Sitten myös kasarilla oli tämä skene, että niinku komedialeffat varsinkin, sen väännetään siihen muotoon, että hei me jotain, niin. On se otsikko.
0: Joo, ne oli kova, joo.
1: Miten se meni? Spinal Tap taisi olla, että hei me rokataan.
0: Ai oikeesti?
1: Niin. Joo.
0: Ai okei, okay, joo. Mikäs hei me lennetään englanniksi?
1: Airplane.
0: Jep. Joo. Leslie Nielsen, En tiedä, onko sille selitetty. Hei, let's go fly.
1: Ja sitten muistakaa tämä Police Squad-sarja, mistä siis mies- ja alastoaseleffat sai alkuun. Se oli kai Hei, me pamputetaan.
0: Oikeesti. Ai joo.
1: Haluaisin väittää
0: en, mä en ole edes tajunnut, että siinä on niinku tommonen ero. Mä ajattelin, että siinä olisi joku niinku tommonen perä. Mutta siis The Days of Thunder-leffa, niin siitä tulee kuulla 2 vuoden päästä niin uutuusversio. Eli siis nyt on, eikö nyt Mission Impossible, siis Tom Cruise näyttelee NASCAR-kuljettajaa siinä, Cole Trickle-niminen hahmo on siinä. Nythän tallipäällikkö Robert Duvalhan kuoli, en nyt muista milloin, mutta kuoli kuitenkin sillä tavalla. Ja siinä yhteydessä tämä biisi saatiin meidän tää, joka on siis tunnuskappale, David Coverdalen Last Note of Freedom. Sivuun menneen mainittakoon, että Hans Zimmer käsittääkseni aika vahvassa roolissa siinä kappaleessa. Niin tallipäällikkö on pois, Nicole Kidman on vaihtunut Anne Hathawayhin naispääosaesittäjänä.
1: Ymmärrän sen ehkä Tom Cruisen kohdalla, eikö se ollut joskus kimpassa Nicole Kidmanin kanssa. Ja...
0: Ne. Ai niin, siinä oli niitä skientologisekoja, mutta joo, totta. Niin. Joo, no niin. Rupesin miettimään, että mikä siinä nyt sitten meni, mutta joo, ihan totta kyllä. Joo. No täten, mikä se oli sitten tämä toinen näyttelijäpuoliso?
1: Niin Katie Holmes.
0: Just näin, että varmaan ei hänkään ollut.
1: Ei varmaan houkuta olla tekemään.
0: Joo, se on just näin. Joo, joo. Eli Top Gun on tehty uusiksi, Mission Impossible on tehty uusiksi, Jack Reacher on tehty uusiksi ja kohta on tehty myös Days of Thunder uusiksi.
1: Ei, mikään ei ole enää pyhää.
0: Niin, tavallaan joo, mutta... Niin, mutta jos,
1: Top Gun tehtiin aika todella hyvin.
0: No kun just olin sanomassa sitä, että se esimerkiksi oli pirun hyvin tehty, ja minulla on semmoinen tunne, että niin tullaan tekemään tämäkin. Mm. Tässä on vähän samankaltaista, että kun hävittäjäohjaamo, kilpa-auto-ohjaamo, niin poispäin. Mm. Veikkaan, että nykypäivänä kuvattuna niin tulee olemaan ihan hyvää materiaalia.
1: Ja siis sanotaanko näin, että Tom Cruisen, vaikka niin siis on ehkä semmoisia... asioita, mistä häntä voisi ehkä niin kuin, kritisoida kiinni, mutta niin kuin elokuvan tekijänä hän...
0: Kritisoida niin. Kiinni. Muun muassa rännyt lapsensa näissä kientologiissa.
1: Niin, no esimerkiksi näistä asioista, niin. Joo, mutta siis elokuvan tekijänä niin hän tekee täydellisiä viihdeelokuvia. Ja eikä,
0: joo,
1: niin
0: kuin, ja nauraa
1: ei suostu, niin, ja ei suostu mitään sloppia laittamaan.
0: Hänhän siis näki tässä, kun ne julkaisivat jossain NASCAR-kisassa, että tämä leffa on tulossa, niin hänhän näki tätä... joka parodioi hänen näitä juoksuja, kun hänen Tom Cruise juoksee joka paikkaa, eikä koskaan mitään hölkkää, vaan täysillä. Joku, joka tekee tätä materiaalia, niin hän oli kutsunut tämän juoksijakaveri tänne tilaisuuteen. Että osaa sillä tavalla nauraa itselleen, mutta mä veikkaan, että tässä on myös, kun Brad Pittiltähän tuli tämä Formula-leffa, ja minun mielestä se ei ole kovin hyvää. Ei ole kovin hyvää nähnytkään. No se on surkea leffa, älä katso sitä. Mulla on semmoinen tunne, että tässä on myös kysymys siitä, että näytetään sitten, miten tämmöinen moottoriurheiluun perustuva leffa tehdään.
1: Katoppas poika mallia.
0: Just näin.
1: Isäs näyttää.
0: Voiko ne pojitella? Onko niillä niin isoja käyrä?
1: Ei mitään.
0: No. Aksel Kankaranta seuraavana musiikissa The Boss Hossia. Ottakaa WhatsApp-vehkeet käteen. Siis puhelimet.
2: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Siinäpä sitä on yhdenlaiset vaihtoehdot sille, mitä biisiä soitetaan, minkälaista pistetään soittoon. Oli heviä, hittiä, hellästi, myös räppi. Kaikki mahdolliset genret ovat nyt vaihtoehtoina. Mutta pistäpä viestillä tulemaan, mitä haluat, että kuunnellaan tuossa noin reilu 15 minuutin kuluttua. Aika iso rooli on sinulla tällä hetkellä, koska toiveita on vielä rajatunlaisesti tullut. 0406195939, ei muuta kuin viestiä studioon.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
4: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Se oli Lena ja James Toney.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
0: Ja kappaleen nimi oli River. Kysely on tehty kotitalouksien ja yritysten luoton kysyntään liittyen. Se nimittäin kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan tuore pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti omaan asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Elokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 40 pankinjohtajaa. Mietin, että on melkoinen otos, mutta koska ne ovat pankinjohtajia, niin jonkunlainen käsitys todennäköisesti tuossa on siitä, että miten, tai jonkunlaisen käsityksen saa todennäköisesti 40 pankinjohtajan näkemyksestä, ajatuksista siitä, että mitä tässä vallalla tällä hetkellä on. Jokuhan sanoi nyt, kun ei nyt liity lainan ottamiseen ehkä millään tavalla, mutta kun oli näitä, että kokaiinia käytetään merkittävissä määrin. Ja näistä jätevesitutkimuksista saatiin tällainen ajatus, niin oli semmoinenkin yhteenveto, että se saattaa tietää taloudessa hyvää, koska kokaiini on kallis huume ja jos siihen on rahaa, niin ehkä tässä jonkunlaista nousukautta on menossa. En tiedä, onko, siis minulle opetettiin yläasteella ainoastaan sellainen kuin taksibarometri. Että jos taksikyytejä on paljon, niin sitten taloudessa on jonkinlaisia elpymisen merkkejä tai ainakin että jonkinlaisia hyviä merkkejä ilmassa, kun ihmisillä on varaa ajella taksilla. Mutta tämä kokainibarometri kyllä jää yläasteella käymättä läpi.
2: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
0: Siitäpä se on syytä lähteä toivomaan kappaletta. 0406195939 tai Mira Luoti ja Paperinuket, kohta myös Westerinen yhtyeineen kohti Sydänpeltoja.

0: Westernin yhtyeinen Kohti sydänpeltoja nimisellä kappaleellaan. Kohta pistetään toivemusiikki soimaan, ainoastaan 4 minuuttia aikaa sitä kappaletta on toivoa numerosta 0406195939. Pistä viestiä tulemaan, jos haluat biisiä toivoa.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Tämän aamun kysymyshän on ollut 0406195939 WhatsAppiin vastaamalla, että mikä on aamuissa hankalinta? Ja tässä on yksi viesti ollut just nimenomaan sitä, että kyllä se ihan, siis ihan niinkin tyylisesti sanottuna kuin herätys on ollut se vaikein osa. Ja on ollut vaikka minkä näköistä sukan pukemista ja padeliaan haukuttu ja kaikkea muuta. 14 kilometrin autoilu töihin keskisormin pystyssä, sekin on vaikeaa. Mutta tähän heräämiseen liittyen, niin Avisilta, Wake Me Up ja sitten Etta, Million Dollar Smile. Tämä toimebiisi nimenomaan on Avisin Wake Me Up.

0: Se oli Etta viime vuoden uuden musiikin kilpailun satoa Million Dollar Smile -nimisellä kappaleella. Kävi miten kävi on JVG:n ja Emman Matildan. Oi juman kautta, että tuo on hankalaisena. No mutta semmoinen biisi kuitenkin kuunnellaan kohta ja sit uutisia.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Jyväskylän Gradian lukijoiden yhteisten toimitilojen saneeraus on vauhdissa Harjun kampuksella. Noin 10,5 miljoonan euron remontissa rakennetaan uusia opetustiloja, toinen ruokala ja lisää aula- ja oleskelutiloja vanhan rakennuksen sisälle. Koulutuskuntayhtymän päätöksen mukaisesti Shieldin lukio muuttaa Viitaniemen kampukselta Harjulle elokuussa 2027. Harjun kampukselle muodostuu noin 3000 opiskelijan oppilaitos. Gradia keskittää samalla ammatillisen koulutuksen Viitaniemen kampukselle. Tavoitteena on vähentää koulutuskuntayhtymän kiinteistömäärää ja valmistautua opiskelijamäärien vähenemiseen pienenevien ikäluokkien myötä. Teknologiayhtiö Google ei tuoreessa uutisessaan luvannut datakeskuksia Keski-Suomeen, mutta maakunnan rakentajille töitä voi olla luvassa. Rakennusliiton puheenjohtaja Kimo Palonen kertoo, että Suomessa jo rakenteella oleviin datakeskuksiin on lähetetty komennustöihin esimerkiksi sähkö- ja putkiasentajia eri puolilta Suomea. Näin siksi, että pienillä paikkakunnilla ei ole riittävästi alan osaajia. Palosen mukaan tässä vaiheessa on kuitenkin täysin mahdotonta arvioida, kuinka paljon Googlen investointi lopulta työllistää suomalaisia rakentajia. Hallitus muuttaa lakiesitystä yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksesta, kertoo sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen. Partasen mukaan eläkemaksua on uudistettu yrittäjien toivomaan suuntaan. Kesällä lausuntokierroksella olleessa esityksessä eläkemaksun perusteena olisivat olleet 2 vuotta vanhat työtulot. Uudessa esityksessä osakeyhtiöiden osalta käytetään hyväksi tulorekisterin tietoja, jolloin eläkemaksut määräytyvät vuoden takaisilla tuloilla. Partasen mukaan lakiesitystä viimeistellään ja se on tarkoitus antaa eduskuntaan lokakuun aikana. Jyväskylän Finlandian maraton viikonloppu alkaa tänään nuorten maratonilla. Noin 4500 viikki-, kuukki- ja seiskaluokkalaista starttaa matkaan Lutakon aukiolta 3 lähdössä tunnin välein kello 10 alkaen. 5 kilometrin reitti kulkee rantaraittia pitkin Kuokkalan sillalle, josta edetään Ylistön sillan kautta järven toiselle puolelle ja siitä takaisin Lutakon aukiolle. Tunnelmaa nuorten maratonilla nostattavat jyväskyläläinen somevaikuttaja Severi Allonen, koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijabändi sekä jääpalloseura JPS:n, koripalloseura JPA:n, jalkapalloseura FC Vaajakosken ja Jyväskylän kenttäurheilijoiden urheilijat. Järjestäjät toivovat runsaita kannustusjoukkoja reitin varrelle kirittämään nuoria.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 11 ja 15 lämpöasteen välillä ja heikkoa luoteistuulta. Siitä on tämä päivä tehty. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa eikä onnettomuuksista tietoa ole lain. Ja muutenkin tässä on aika staattista. Staattista meisinkiä on tällä hetkellä. Ylistaro ja Kyyjärven välillä on onnettomuus tapahtunut. Se, kun ei ole tapahdu mitään, niin pitää sitten
3: jotain
2: kaivaa jostain.
3: Jotain pitää aina kertoa, totta kai. Niin.
2: Ja mielellään negatiivista. Mielellään negatiivista. Joko sä muuten keksit, mikä on aamuissa vaikeaa?
3: Keksin itse asiassa, joo.
2: Säästässä.
3: Alright.
2: Tunnin päästä. Nimittäin
3: no niin, mä unohan se siihen.
2: No, kirjoita ylös sen.
3: Joo.
2: Joo. Soitetaan aamukahvi vieraalle ihan kohta. Tovin ajan kuluttua ainakin.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

0: Salute, Chris Rea, I can hear your heartbeat. Chiilessä ajetaan MM-rallia tulevana viikonloppuna. Tänään itse asiassa erikoiskokeet lähtee liikenteeseen ihan siitä syystä, että aikaero on mitä on, niin kello 14.53 näyttäisi olevan ensimmäinen erikoiskoe liikkeellä ja viimeinenkin sitten tämän illan puolella myöhään 22.52. Huomenna 15.08 lähtee hommat liikenteeseen, viimeinen erikoiskoe 23.05, rallin voittaja ratkaistaan 19.15 Suomen aikaa alkavalla Power Stageilla, joka on ainoastaan 8 kilsaa pitkä. Jos vertaan vaikka tuon Suomen 30 kilometriseen, niin eri meininki. Mutta hei, MM-rallin suhteen, niin Sami Pajarilla kova meininki on päällä ja sitä asiantuntija-ominaisuutta, kun nyt ajattelin, että joku tähän pitäisi saada kyseltäväksi, että kuka tämmöistä asiasta ymmärtää enemmän, niin Miikka Anttila. Pitkään, tai niin tovi aika ainakin oli eniten MM-ralleja kartan lukijan paikalla istunut kartan lukija ja nyt ennätyksen siis vei Mark Martti, espanjalaiskartan lukija, mutta ei välitetä siitä, hän kelpaa silti tähän toimintaan. Ecotripin ja Take Thatin jälkeen otetaan yhteys Miikka Anttila ja kysellään, että minkälaista asetelmista tuonne Chilen soraränneihin lähdetään ja vähän loppukaudesta ja ehkä jos innostutaan, niin vielä ensi kaudestakin jotain jännittävää kysytyksi tulee. Mutta Ecotrippiä ja Take Thatia ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana on lankain päässä hyvinkin meritoitunut ja kokenut kartanlukija Miikka Anttila. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: MM-ralli Chiilessä ajetaan tulevana viikon loppuna ja Sami Pajari on itsellensä tehnyt elämän, en minä nyt sano helpoksi, mutta helpommaksi ainakin siinä määrin, että menestystä on tullut edellisestä kolmesta MM-rallista. Tuo Etelä-Amerikan suuntahan nyt ei mitenkään poikkeuksellinen suunta ole ralliautoilulle, mutta edellinen kisa Paraguay ja tämä Chile nyt on vähän sitten tuoreempia kisoja. Jos nyt äkkiä uskaltaisit asiantuntija-ominaisuudessani arvioida, niin minkälainen ero tällä Chilellä on aiempaan Paraguayn kisaan?
2: Kyllähän taitaa tiedä, olla aika paljon teknisimpiä. Mä en Paraguayssa itse asiassa koskaan tietenkään ollut itse, Chilessä on ollut vain kerran. Ja siellähän on melko teknisiä, siis, tai verrattain teknisiä noita tiet, ja sitten mitä luulisin, niin varmaan tuolla Chilessä on kuitenkin lähtöpaikalla enemmän merkitystä, eli varmaan toi tie putsaantuu, irtosoraa on siinä ensimmäisille autoille enemmän, sanoisin näin. Ja nythän sitten Pajari on tehnyt itselleen pelin siinä mielessä vaikeammaksi, että on hyvin pärjäillyt viime ralleissa ja on toisena MM-sarissa ja lähtee sitten torstaina, tai toisena autona nyt sitten reitille ajamaan leki ykköstä tai päivä ykköstä, niin kuin MM-ralleista taidetaan sanoa. Niin se, että kyllähän se jonkunlainen, siinä antaa tasoitusta takana tuleville, että on ensimmäisenä autona reitillä tai toisena.
1: Niin testierikoiskokeillahan nyt jos katsotaan, niin hyvin käänteinen järjestys on lähtöjärjestykseen, niin tuo ensimmäinen veto nimenomaan, jos katsoo, niin Elvin Evans oli hitain, tai 9. nopea ja Sami Pajari 8. nopea ja peräti 5,4 sekuntia on tuossa eroa Sebastian Ogierin ensimmäisen vedon aikaa. Eli onko tässä niin kuin jo vähän nähtävissä sitä, että mitä se voi olla se ero.
2: No niinhän se just on, että toihan sitä suuntaa antaa ja viittaa just siihen suuntaan, että kyllä se tienputsausefekti tuolla tulee olemaan aika kova.
1: No Sami Pajarilta noin muuten, niin jos mietit, niin vähän jo itse yritin maalata sillä tavalla, että olisi tehnyt elämänsä helpoksi, mutta tietysti Chile MM-rallin suhteen, mutta mitä uskot, että tuo 3 MM-rallin voitto on hänen nupille tehnyt tässä välissä?
2: Kauhean mielenkiintoista on ollut seurata Samin haastatteluja Elekkialta tuossa median edessä, kun hän esiintyy. Ja mun mielestä hän ei ole kyllä antanut sen mennä millään tavalla niin kuin tuohon tekemiseen. Eli hän kyllä näyttää siltä, että pystyy tilanteeseen suhtautumaan niin kuin siihen pitää suhtautua, että nämä MM-rallin voitot on ollut seurausta, ne ei ollut syy, vaan se on ollut seurausta sille se hyvälle tekemiselle, mitä on itse asiassa koko kausi jatkunut Monte Carlon jälkeen, Monte Carlon hiukan ehkä valivarisuorittamisen jälkeen, niin hän tuntuu, että hän tekee sitä omaa juttuansa, pyrkii koko ajan tekemään parhaansa, eikä oikeastaan juurikaan pyörittele päätä ja katso, mitä tapahtuu ympärillä.
1: Jos hänen takana ajavaa tai takanaan MM-sarjan tilanteessa olevaa Oliver Sulberia, toki hän myös takana lähtee, mutta jos sitä katsoo, niin sitten se on taas ihan päinvastainen, että Oliver Sulberilla melkoinen lähtökauteen, mutta sitten taas toisaalta niin onhan hän pisteitä kerännyt, ei sitä käy kiistäminen, ei nopeakin parhaimmillaan ollut, mutta hyvin erilaiset lähtökohdat olkoonkin, että pisteero on lainausmerkeissä vain 21 pistettä.
2: No joo, se on just näin, että Oliverillä kävi ihan hirveä tuuri siinä alkuvuoden ralleissa, missä hän sai tosi hyvät pisteet, mutta ne rallit olisi ihan yhtä hyvin voinut jäädä keskenkin, siis tarkoitan Monte Carlon ulosajo, niin ihan hirveä tuuri kävi, että sieltä pellolta vielä nousi siihen tielle, että siinä mielessä, niin vaikka hän keräsi hyvin pisteitä, niin kyllä siinä oli vähän merkkejä näkyvissä siitä, että se suorittaminen ei ole semmoista, millä MM-sarjaa ajetaan ja menestytään.
1: No mukana on myös Esa-Pekka Lappi Hyundailla. Vähän jo spekuloitiin aiemmin sitä, että Suomi saattaisi jäädä viimeiseksi kisaksi, mutta mitä vielä siellä mukana Enni Mälkösen kanssa ovat? Nyt jos katsoo muuten tuota testierikoiskokeen aikaa, niin siellä nimenomaan Esa-Pekka Lappi puolestaan ensimmäisellä vedolla niin pystyy olemaan. Itse asiassa eihän tässä,
2: se taisi olla se Esa-Pekka, missä kävi pikkusen tenkassa siellä ensimmäisellä tai ekalla vedolla nimenomaan, mutta joo.
1: Katoin justiinsa, että 4. veto on ollut semmoinen hyvä osa. Löytyi semmoinenkin aika, että on hyvä osa. Mutta mitä uskot, että Esa-Pekka pystyy pöytään tuomaan?
2: Niin no, tietysti Päron tiimin kaveri, eli erillisen rallin menestyä, niin laittoi siihen kovan referenssin pöytään, mutta ei vaan. Kyllä mä toivottavasti Esa-Pekka nyt lähtee vaan nautiskelemaan tuosta rallista ja ajaa sieltä sillä hyvällä lähtöpaikalla, millä nyt ajaa, niin poimii hyviä sijoituksia siinä ensimmäisen ajopäivän aikana ja sitten sen jälkeen katsoo, että missä ollaan. Että mä en nyt en ainakaan Esa-Pekalle kyllä siis missään nimessä halua mitään paineita antaa, että toivottavasti pystyy ajamaan vapautuneesti ja nauttia rallista.
1: Joo, ja aika eron puolesta niin voin sanoa lohduksi, että eihän todennäköisesti kerkeä kuunnella, koska on nukkuma pois. Mutta Leevi Lassilasta pakko kysyä, tuolla ralli kolme puolella hän ajaa, hänelläkin muuten kokeen kartan lukee Mikko Lukka tuolla kyydissä, mutta melkoinen projekti tuossa luokassa, niin lähtee Chileen MM-ralliin.
2: No se on joo, just näin, että se on tietysti kun sarjaa ajetaan, niin silloin ajetaan niitä ralleja, mitkä on sarjan kisoja, että siinä mielessä, mutta on hienoa, että on lähtenyt tonne ja pystynyt järjestämään sen, että toivottavasti vielä pystyy siellä pärjäilemään ja nousemaan sarjassa vielä, että Mikkohan on, Leivihän on kuitenkin siellä ihan lähtökohtaisesti hyvällä, no tietysti voi vielä voittaakin, mutta sanotaan, että mitään ei ole ainakaan vielä menetetty missään nimessä, että neljäntenä hän taitaa sarjassa olla tällä hetkellä. 30 pistettä perässä kärkeä. Noin.
0: Lisää urheilu-uutisia osoitteessa ksml.fi/urheilu.

0: on tuossa 1.10. alkaen, mutta sitten Saudi-Arabia edelleen kalenterissa keikkuu. Ehkäpä kysytään jotain tuohonkin asiaan liittyen tuota Mikan tilalta, jonka kanssa jatketaan Pete Parkkosen ja Teleksin jälkeen. Ihan kohta lisää.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: aamukahvivieras.
1: Miikka Antilan kanssa jatketaan spekulointia. Chile MM-ralli siis tuloillansa. Elvin Evans on MM-sarjan kärjessä, Sami Pajari toisena 20 pistettä, samainen 21 pistettä on sitten peräänpäin Oliver Sulberista ja sitten takamoto katsotaan. Neljä eka auto on siis Toyota miehityksellä tuossa osassa ja MM-sarjaa pitäisi olla 3 osaa kilpailua jäljellä vielä, mutta sitä nyt ei ihan, siis mukaan lukien tämä Chile. Miten tärkeästä kisasta nyt, jos vielä tämän kisan panoksia mietitään, niin jos Elvin Evans tässä nyt pystyy pisteeroansa kasvattamaan, niin onko se niin kuin siinä sitten?
2: Niin, se on tietysti, kun MM-rallista kuitenkin, jos voittaa sunnuntai ja voittaa poveri ja voittaa ralli, niin se on 35 pistettä on jaossa. Niin siinä mielessähän peli ei ole siinä, mutta sitten saattelee sitä, että Sami on saanut 3 rallivoitollaan niin kuitenkin vaan 26 pistettä Evansia kiinni. Ja kuitenkin vaikka siis Sami on tosi hienoa, että on pystynyt voittamaan 3 rallia peräkkäin, mutta siinä on kuitenkin sanotaan, että pikkusen ollut toiset alisuorittanut, joka on johtanut siihen, että Sami on taas pitänyt oman kasettinsa kasassa hienosti ja voittanut ne rallit, mutta se, että tämä nyt sitten tämä trendi jatkuisi, niin sanotaan, että todennäköisyys kääntyy koko ajan sitä vastaan.
1: Niin onko tässä, mä oon miettinyt sitäkin, että onko tässä ajaaks he niin kuin eri asioista, koska Elvin Evans on ollut lähellä maailmanmestaruutta kyllä, mutta se on vähän niin kuin kiertänyt. Tai hän on kiertänyt sen maailmanmestaruuden, kuinka ikinä haluaako se ajatella. Ja nyt sitten Sami Pajarilla tietysti varmaan vähän niin kuin tämä voittoputki enemmän tai vähemmän ehkä yllätyksenä sitten kuitenkin on tullut, niin onko siinä enempi sitten ajettukin rallin voitosta, kun mietitty sillä tavalla, että tästä maksimipisteitä täytyy vähän niin kuin riskinkinomaisesti metsästää?
2: Niin, en tiedä sitten, että mikä se, siis ainakin näyttänyt siltä, että se Samilla on se paketti niin hyvin kasassa, että hän tekee sitä omaa hommaansa. Että ja nimenomaan ajanut niistä, siis siitä hyvästä sijoituksesta ja tuskin, ja sitten vasta nyt tässä vaiheessa ehkä ruvennut katsomaan pisteitaulukkoa, että ei vitsi, että tässähän nostaa kovalla sohinalla, että se on niin kuin kaikki vielä mahdollista, mutta en usko kyllä, että hän ainakaan myöntää ajattelevansa sitä mestaruutta, että koska niin kuin sanoin äsken, niin se vaatii kyllä jo sitten taas samanlaista, voisi sanoa, että epäonnea muilta ja sitten taas pikkusen niin kuin onnea itseltä, että ei se vaan niin kuin ole realistista, mutta tietenkin kaikki on mahdollista siihen asti, kun viimeinen ralli on ajettu, mikä se sitten onkaan.
1: Hyvä, kun olipa hieno aasinsilta, koska Saudi-Arabia MM-ralli on merkattu kalenteriin viimeiseksi. Tässä on vielä semmoinen jännä juttu, että tämä on minun tulkinta toki, mutta että hirmu kiire on tulla Chilestä ajamaan Italiaan MM-ralli 3 viikon sisällä, mutta sitten onkin 1,5 kuukautta aikaa odotella Saudi-Arabian MM-rallia, jonka kohtalo nyt tietysti on sitten vähän auki. Mikä se tämän hetken tieto, ymmärrys sulla on siitä, että miten Saudi-Arabian kanssa toimitaan? Ajetaanko siellä MM-rallia vallitsevassa tilanteessa?
2: Joo, mä oon ihan mediatietojen varassa sen Saudi-Arabian suhteen, että ja tokihan se varmasti fakta on, että tuommoinen Toyotan-tyyppinen suuri autonvalmistaja, niin eihän ne pysty henkilökuntaa, siis esimerkiksi Toyotan-tyyppinen, ei pysty henkilökuntaa missään nimessä lähettämään alueelle, minne ei ole turvallista matkustaa. Mutta sitten taas se, että mitä sen kanssa sitten tehdään, että vaikka nyt yksi tiimi ei pysty lähettämään, niin ajatellaan siellä kuitenkin esimerkiksi FIAssa, että no, se on yksi kilpailija, niinhän tietysti ei pitäisi ajatella, mutta että se on tietysti mahdollista. Mutta vaikea juttu, ei se ole pelkästään tämä nämä ralli ykköset, kun siellä on kuitenkin taas sitten muitakin sarjoja menossa sarjojen sisällä, että mistä pitäisi ratkaista voittajat ja saada osakilpailuja sinne, että ei se mikään helppo yhtälö, mutta ihmettelen, jos Saudi-Arabiassa ajetaan just näiden Toyota Hyundai ilmoittamien ongelmien jälkeen, että kun he sanoo, että ei pysty lähettämään henkilökuntaa sinne, mikä on varmasti ihan fakta.
1: Ralli alkuun siinä mielessä olisi vielä semmoinen 2 kuukautta itse asiassa, kun Saudi-Arabiassa ajaa pitäisi, mutta mitä ne vaihtoehdot sitten on? Onko niin, että MM-sarjasta vaan päätetään, että hommat päättyy Italiaan 3 viikon päästä, vai onko tässä niin kuin realistista ajatella, että tuohon vielä niin kuin nopeassa ajassa kyhätään joku korvaava kilpailu?
2: Se on hyvä kysymys. Lähtökohtaisesti korvaava kilpailu, jos olisi hyviä kilpailuja tarjolla, niin miksi ei pysty sitä korvaavaa kilpailuakin sinne vaihtamaan, mutta kun ei tuossa taida taas olla sitten oikein niin kuin esimerkiksi Euroopassa sorakilpailuja ei ole semmoisia, mitkä pystyisi korvaamaan sen Saudi-Arabian, että nythän on spekuloitu paljon Espanjassa perinteisestä Katalonian rallista, että voisiko se olla, siitä en tiedä yhtään, en ole katsonut päivämääriä siitä, että miten se voisi olla. Se on taas toisaalta asfalttiralli, että sitä en tiedä sitten, että mitä sanoo varsinaisesti, tai mitä tiimit, suostuuko he siihen, että se ei ole kauhean yksilitteistä. Tietysti yksi vaihtoehtohan voisi olla se, että ajettaisiin osaluokista jossain, toinen osaluokista jossain, en tiedä, olisiko semmoinen mahdollista.
1: Mutta esimerkiksi...
2: ei ole helppo.
1: Miten jos esimerkiksi Suomeen nyt tarjottaisiin tämän tyyppistä, niin olisiko, irtaisiko?
2: Mitä tässä on jäljellä tässä muralle?
1: Niin on tässä nyt, ja treenattiinhan sitä yhtenä syksynä, että se onnistuu syksylläkin tämän järjestämään.
2: Niin kyllä, ja tosiaan yksi maa onnistui järjestämään parikin rallia vuoden aikana. Että, joo, kyllä, kaikkihan tässä on nähty.
1: No jos mennään vielä pidemmälle, ei ehkä ruveta sen enempää spekuloimaan tämän kauden osalta, mutta tietysti tämän kauden jälkeen pitäisi vielä ensi kausi olla, ja Rally MM-sarjallakin uutta promoottoria ja uusi auto on ainakin yhdellä tiimillä ensi kaudeksi tarjolla, mutta minkälaisia ajatuksia tulevaisuus tällä hetkellä herättää sinussa?
2: Joo, siellä on näitä yksityisiä tuning-tiimejä, niin kuin sanotaan, niin tai on nyt näyttänyt kiinnostusta ja ilmeisesti ensimmäisiä testivideoitakin taitaa olla tuolla sosiaalisessa mediassa niistä autoista. Et mielenkiintoista on kyllä nähdä, mutta se mikä on ihan fakta, että kun nämä pienet pajat rupeaa Toyotaa vastaan taistelemaan, niin siinä on aika iso työmaa, että Toyota omilla resursseillaan, niin se on kuitenkin aikamoinen jättiläinen tällä hetkellä Rallyn MM-sarjassa.
1: Niin onko se, jos mietitään näitä resursseja, niin muodostuuko se nimenomaan rahasta, rahallisista resursseista, mitä uskot, että isoimpana siinä tulee tekijäksi?
2: Joo, just se käytettävässä oleva budjetti, että mihin sitä rahaa käytetään, miten testataan, miten hyvin ehditään testata, että saadaan niistä autoista luotettavia ennen kauden alkua, niin kaikki tämmöiset asiat tietenkin, ja sitten jo tietenkin komponenttia ja näiden saaminen, niin nyt taisi olla ensimmäiset tästä Rally Project 1 tiimistä, joka ilmoitti muistaakseni, että käyttävät sieltä PSA-konsernin komponentteja, niin se, että niiden komponenttien saatavuus ja ei ole helppoa, ja kauden alkuun kuitenkaan ei ole kuin 4 kuukautta.
1: Niin, jotenkin tuntuu, että se on ihan uskomattoman lähellä, ja sitten pitäisi olla uusia autoja ja kaikkea, niin...
2: Just näin, ja pitäisi olla tiimi rakennettuna ympärille, ja sitä ennen pitäisi testata ihan hirveän määrä kilometrejä. Niin ja niin kuin sanoin, niin sitten tosiaan vastassa on Toyotan tehdastiimi.
1: No jos ottaa positiiviselta puolelta, tai minä tiedän, onko se positiivinen puoli, mutta kysynpä kuitenkin, Rally MM-sarjalle uusi promoottori on tullut, ja sieltä jotain huhua on vähän kuulunutkin, että mitä formaatille ehkä aiotaan tehdä. Ei nyt mitään käsittääkseni suuria muutoksia vielä, mutta kuitenkin, niin minkälainen fiilis sulla on tullut tuosta uuden promoottorin toiminnasta?
2: No oikeastaan se paras fiilis, mikä tuli siis siitä, oli tietenkin se, että se kauppa saatiin maaliin ja että on uusi promoottori, koska ihan hirveän paljon on ollut kysymysmerkkejä jo pitkään. Alun perin tämä kauppa piti mennä maaliin, muistaakseni ensimmäiset feikkaukset oli, että ennen vuodenvaihdetta, ja sitten oli, että keväällä, ja sitten loppujen lopuksi oli nyt sitten Jyväskylän MM-rallin aikaan, kun se saatiin sitten julkaistua, mutta sen jälkeen hän on tietenkin ruvennut nyt sitten tippumaan tietoa nopeasti, ja tuntuu, että asiat etenee hyvin, ja että siellä on niin kuin hyvät ajatukset niillä uusilla omistajilla, että heillä on niin kuin selkeä tahtotila, tai totta kai täytyy olla tahtotila, hirveästä määristä rahaa puhutaan, niin eihän kukaan halua sitä rahaa tuhlata millään tavalla tai menettää, että siinä mielessä onkin oltava tahtotila, mutta ihan hyviä juttuja sieltä on kuulunut, ja esimerkiksi formaatille, ja että miten tehdään lajista enemmän yleisöystävällinen, niin ihan hyviä juttuja, ja siinä mielessä tosi positiivinen tilanne.
1: Hei vielä, kyllä mä sitten kuitenkin kysyn sulta vielä tähän loppuun ennusten. Kuka on maailmanmestari 2026 Rally MM-sarjassa?
2: kyllä mun on nyt pakko sanoa se Evanssi tähän, että se on nyt niin monta kertaa ollut niin lähellä, että siinä mielessä toivon, että hän onnistuu, ja sitten Samin aika on vasta ensi vuonna.
1: Kiitos Mika Anttila suunnattomasti haastattelusta.
2: Kiitos.
0: Lisää urheilu-uutisia osoitteessa ksml.fi/urheilu.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
6: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Beautiful People -kappaleen nimi, David Guetta tässä vahvassa osassa ja Sia myös. Ootteko muuten vieläkään, siis Sia täällä ole, niin se kirjoitetaan S-I-A. Mutta on mun mielestä aika tylyä sanoa, että nyt jos vaikka olisi muotoillut sen niin, että musiikkia David Guettalta ja Sialta. Kyllä sinne minun mielestä väärinkäsityksen riski kasvaa merkittävän suureksi. Tästä syystä yritän aina jotenkin kiertää, ettei mun tarvii. Sama juttu kuin tiedätte tämän Seal-niminen artisti, Seal, niin onko se sitten Kiss from a Rose Sealiltä, että se on Seali. No tietysti Seal tarkoittaa hyljettä myös, että en tiedä kuinka, ehkä tässä vaan tulee lapioitua itsensä syvemmäksi johonkin montuun, mistä läpi pääseminen on vähän hankalampi. Koska montusta armin läpi pääsee tunnelista ehkä. Baltimorelta Tarzan Boy -niminen kappale kuunnellaan, ja sen kunniaksi Ville Hardeen tulee toimittamaan uutiset. 0406195939 päivän kysymyksenä tänään siis, että mikä aamussa on ylivoimaisesti hankalin askari? Siis yksi semmoinen askari, mikä aamuissa tuskastuttaa. Kerro siitä.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakari.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Teknologiayhtiö Google ei tuoreessa uutisessaan luvannut datakeskuksia Keski-Suomeen, mutta maakunnan rakentajille töitä voi olla luvassa. Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen kertoo, että Suomessa jo rakenteella oleviin datakeskuksiin on lähetetty komennustöihin esimerkiksi sähkö- ja putkiasentajia eri puolilta Suomea. Näin siksi, että pienillä paikkakunnilla ei ole riittävästi alan osaajia. Palosen mukaan tässä vaiheessa on kuitenkin täysin mahdotonta arvioida, kuinka paljon Googlen investointi lopulta työllistää suomalaisia rakentajia. Keski-Suomen ja Jyväskylän suurin padeltoimija, jyväskyläläinen Padel Jyväskylä Oy, on asetettu konkurssiin. Pohjanmaan käräjäoikeus teki ratkaisun asiassa keskiviikkona 9. syyskuuta. Konkurssia haki Vaasa Kiinteistöt Oy maksamattomien velkojen vuoksi. Liikuntakeskus Hutungin toimitusjohtaja Jasmina Poutiainen ja Padel Keski-Suomalaisen Club Manager Mikko Pajunen arvioivat, että padeltarjontaa on ollut Jyväskylän alueella hieman liikaa. Poutiaisen mukaan Padel Jyväskylä Oy:n konkurssi kertoo siitä, että liikunta- ja palvelualalla on tällä hetkellä vaikeaa. Pajunen ei kuitenkaan näe, että padelin suosio olisi hiipumassa. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Jyväskylän Finlandia-maraton viikonloppu alkaa tänään nuorten maratonilla. Noin 4500 viikki-, kuukki- ja seiskaluokkalaista starttaa matkaan Lutakon aukiolta kolmessa lähdössä tunnin välein kello 10 alkaen. 5 kilometrin reitti kulkee rantaraittia pitkin Kuokkalan sillalle, josta edetään Ylistön sillan kautta järven toiselle puolelle ja siitä takaisin Lutakon aukialle. Tunnelmaa nuorten maratonilla nostattavat jyväskyläläinen somevaikuttaja Severi Allonen, koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijabändi sekä jääpalloseura JPS:n, koripalloseura JBA:n, jalkapalloseura FC Vaajakosken ja Jyväskylän kenttäurheilijoiden urheilijat. Järjestäjät toivovat ruusaita kannustusjoukkoja reitin varrelle kirittämään nuoria.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadetta väittää Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 11 ja 15 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 5-10 lämpöastetta ja heikkoa luoteistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Ei onnettomuuksista tietoja ja muutenkin näyttää aika lailla mukiin menevältä elämä, ainakin toistaiseksi.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mitä ne luokat nyt oli?
0: Ai tässä maratonilla.
2: Niin.
0: Viikki, kuukki ja seiskaluokkalaisi. Katohan, kun keskisuomalaisen sloganhan on,
2: ei,
0: uutisia keskisuomeksi, niin siinä
2: mutta
0: on
2: eihän se ole keskisuomalainen. Se on jyväskyläläisten keksimä se viikki, kuukki.
0: Jyväskylä on Keski-Suomessa jo, niin maantieto haltuu.
2: Yppy, toppu ja seppu ja kakku ja
0: joo,
2: yrjöluokka on niin. Sitten viimeinen.
0: Ei, yrjö ei voi olla. Se on
2: mä yrppu. Pistä, että se on typerän kuulosti.
0: Ulos.
2: Niin. Joo, kyllä. Tähän tulee muutos. Siinä vaiheessa. Pitäisikö muuttaa jopa ihan koko koulujärjestelmä sillä tavalla, että ruvetaankin puhumaan niin kirjaimilla, niin sitten ei ole. No, tämä on, sitten on varmaan appu ja beppu ja...
0: No, joo. En vastusta.
2: Deppu.
0: Derppu.
2: Niin. Feppuluokka on jo paha. En tiedä, kuka muuten, onko sitä muuten tutkittu koskaan, että kuka tän on keksinyt tämän jumalattomuuden?
0: En tiedä,
2: koska jostain, jostain huolimattomuudestahan se lähtee tämmöinen asia. Kyllä siis mä missään muualla en ole törmännyt vastaavaan. Missään muualla.
0: Mulle oli silloin, kun mä menin yliopistoon 30-vuotiaana vuonna 2020, niin siinä vaiheessa mä opin, että muualla Suomessa ei ilmeisesti sanota näin, ja se oli mulle shokki.
2: Mä tulin Intiin Tikkakoskelle, ja sitten olisiko ollut jopa siis näyttelijälegenda Jyri Ojansivu, joka puhuu eppuluokasta. Mä sitten ajattelin, että se on esikoulu.
0: No ei
2: joku, tai joku, niin. Joku, niin kuin, joku luokka. Mm. Tarkkailuluokka, mikä olisi sekin kyllä käynyt järkeen siihen aikaan. Hyvin. Hei, lupa- ja valvontavirasto on nyt ruvennut hommiin, kun on yksi poismeno tapahtunut tästä elämästä, niin sitten sit
0: herää
2: lupa- ja valvontavirastokin, että
0: hei, nyt meni julkisuuden henkilö.
2: Mähän en nyt sano siis, että tässä on niinku näillä on yhteys, koska ei tietenkään pysty oikeusasteet kai aikanaan toteaa, että mitenkä näissä, mutta onpa se jännä juttu, että jos tämäkin, jos mietitään, että lääketiedekin on aika säänneltyä, ja aika luvanvaraista toimintaa. Käytän nyt aika-sanaa, koska selkeästi...
0: Ei riittävän, just näin,
2: koska siis nyt jos niin kuin yhtäkkiä sitten löydetään tämmöisen, niin että itse asiassa nämä on muuten ihan päähelvettiä.
0: Tosiaan niillä on nyt sitten tilanne, kun on pakko toimia, kun tämä niin kuin on pinnalla. Niin. Ja jengi puhuu tästä, niin nyt on muuten pakko sitten tehdä tämmöisiä
2: nopeita
0: on toimenpiteitä, tämmönen... että hei, huomaatteko, että mekin
2: niin. Hei, meillä on muuten tämmöinen virasto kuin lupa- ja valvontavirasto.
0: Ootteko ikinä kuullut?
2: Niin, ja nyt ei naureta siis kenenkään kuolemalle, vaan niinku minua ihmetyttää suuresti. Tietyllä tavalla ihmetyttää se, että miten tilanne on päässyt siihen pisteeseen, että kun tehdään tarkastus, niin saman tien lyödään luukut kiinni. Koska useinhan, jos on tämmöisiä niin kuin vaarantavia juttuja, no ehkä potilasturvallisuudessa, mutta jos ajatellaan vaikka, että on luvanvaraista toimintaa, niin annetaan tietty aika laittaa asiat kuntoon. Eikö niin? Semmoinen maalikon ajatus ainakin tästä asiasta. No nythän, jos pistetään saman tien kiinni, niin puhutaan varmaan asioista, jotka ihan oikeasti alkaa olla niin kuin, niin tälle, ja taas kerran maalikko pähkäilee tätä asiaa. Niin kyllähän lupa- ja valvontavirasto on epäonnistunut myös tehtävässä.
0: Niin, ihan totta varmasti kai, kyllä. Niin.
2: Totta kai varmaan tahallisia, niin kuin, että jos on tahallista toimintaa, tahallista väärinkäytöstä ja sillä tavalla kierretään, senhän varmaan taas kerran oikeusasteet näyttävät aikanaan, koska eiköhän tämä nyt sinne asti mene. Tämä kuvio.
0: Ihminen on kuollut.
2: Niin, no just näin, ja sitten että varmaan niin kuin tahtotiloja on, ja sitten näitä muita julkiksia on tullut, joista muuten puheen ollen ne muutkin julkikset, niin haluaisinpa nähdä heidänkin, että kuinka monta kaupallista yhteistyötä näiden klinikkojen kanssa on tehty.
0: Totta.
2: Nyt jälkikäteen vihko kouraan niin kuin niistä, että kuinka moni on hehkuttanut näitä samoja paikkoja. Kaupallisen yhteistyön hengessä, ja nyt kun yksi on niin kuin menehtynyt, niin nyt on tultu, en sano, että näin on taaskaan, mutta tulipahan vaan mieleen, että...
0: Kunhan vaan vihjaa vähän.
2: Niin kumpahan teitä oikeita journalisteja tuupin oikeaan. Niin.
0: Hei, yrittäkää nyt.
2: Niin, että sepä tässä niin kuin on, ja nythän niin kuin on ymmärtänyt, että siis aina haukutaan niin kuin ulkomaisia toimijoita näissä. Niinpä vaan omastakin pesästä löytyy nyt. Et mielenkiintoista nähdä, mihin tämä menee, mutta tosi monisäikeinen ajatus, että mitä tästä pitäisi olla mieltä. Nyt muuten menee, pakko sanoa, niin pieni yksiä.
0: Näyttäisi olevan kyllä.
2: Siis en ole ikinä nähnyt noin pientä peräkää, tai siis mikä tuo... Asuntovaunu,
0: niin.
2: Siis tuonne mahun minä, ja sitten se oli siinä.
0: Niin.
2: Auto meni tuonne todennäköisesti. Toivottavasti joku kuunteli ja siellä siis... autossa nimenomaan tätä ohjelmaa.
0: Ja et muuten mahu suorana seisomaan tuossa.
2: Ei, eikä, ja pakilla on mentävä. Siis niin. Jos meinaat mennä nukkumaan, niin täytyy peruuttaa tuohon. Siis ihan, siis sanotaan, että kahden pajamajan kokonaan.
0: Sekin voi olla yläkanttiin.
2: Niin, ei, korkeus ei riitä missään tapauksessa. Niin. Nyt on rienattu ihan tarpeeksi kaikkia. Mutta kyllä täytyy sanoa, että Toivon mukaan myös lupa- ja valvontaviraston prosessit tästä paranevat sitten siihen pisteeseen, että minä en ihan purematta nyt niin kuin mieleen, että taisi pelkästään tästä yhdestä jutusta. Ketä ei ole vielä haukuttu tämän asian suhteen? Somevaikuttajat varmuuden vuoksi haukuttu, jos niin ovat tehneet kaupallista yhteistyötä näiden kanssa.
0: Ja vaikka eivät olisikaan, niin muuten.
2: Lupa- ja valvontavirasto. Kyllä. Ja sitten, no klinikka ei hirveästi toruttu vielä, mutta että olisi nekin nyt saanut paremmin toimia, etteivät menisi kiinni.
0: Joo, se, no, mutta se on vähän jo itsestäänselvyys.
2: Kyllä.
0: Että niin kuin lähtisi haukkumaan.
2: Niin ei viitin lyötyä. Niin. Just näin. Hei, Himiltä ei liity aiheeseen millään tavalla kappale Join Me. Olkaa hyvä.

0: Him ja Join Me niminen kappale kuultiin siinä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Paikallinen putki tulee vuoroon. Leverage niminen orkesteri Starlight nimisellä kappaleellaan pääsee ääneen. Ja sen perään urbaani legenda Päivä Pulkassa Ilta Stigalla.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Aamun paikallisen putken sen muodosti tällä kertaa urbaani legenda päiväpulkassa Iltastiikalla ja sitä ennen Leveragelta kuultiin Starlight-niminen kappale. Kohta mennään oopperan pari, sinne mennään Jenni Vartiaisen ja Etan sekä Chris Cornellin kautta.
2: Nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Muuramen omalla oopperalla, eli Muuperalla on tänään ensi ilta. Kantaesityksenä on ennennäkemätön 200 vuotta arkistoissa odottaneen Suomen sukuisen Carl Ludwig Lithanderin Säkkipillin soittaja -opera. Muuramessa versio on yllättävä, sillä Säkkipillin soittaja -opera esitetään kauhuteemaisena. Ville Saukkonen on suomalainen oopperaohjaaja, joka Essi Rikaman haastattelussa oli ja opera jämsäläinen tuottaja, mezzosoprano Hedda Uuls myös.
2: Meidän yhteistyö on alkanut sillä, että mähän olen tehnyt tuolla AMKissa, Jyväskylässä tehtiin Händelin Xerxes. Ja tämän teki pääosan siinä ja teki mahtavasti. Ja se oli hirveän kiva projekti. Ja tästä meillä jäi niinku yhteys, että hei, olisipa kiva tehdä. Ja sitten mä seurasin tätä Muuperaa, että niillä on ollut kunniakkaita nämä pari produktia, mitä ei tehty. Et kiva porukka, joka niinku innostui. Ja mä tiedän nämä kaikki oikeastaan laulajat, jotka täällä on mukana. Ja

0: Tämä tuntui sen takia niin kuin vähän luontavalle. Hmm. Jyväskylässähän mä olen ensimmäistä kertaa vuonna 1993 ohjaamassa operayhdistyksen ja konservatorion yhteistuotannon silloin. Joo. Mun ura on alkanut Jyväskylästä.
1: Ah, okei.
0: Okay. Sillä mulla on pitkä suhde tähän kaupunkiin. Kaupunginteatterissa mä oon tehnyt aikoinaan Taikahuilun, Figaron häät, Macbethin ja Jevgenian Jeginin. Eli mä oon ohjannut 4 kaupunginteatteria ja sitten useampi opera tuonne opiskelijoille.
1: Joo. Mutta nyt Muuramessa ensimmäistä.
0: Mutta Muuramessa nyt ensimmäistä ja toivottavasti ei viimeistä kertaa. Sitten teos taas valjutu sillä lailla niin, että mä oon tehnyt aina paljon Ullerani harvinaisuuksia ja nostanut semmoisia teoksia, joita ei ole tehty. Ja sitten mä oon tehnyt justiinsa Kaarle kuninkaan metsästyksen Paassiukselta ja Merikanon ton Pohjanedi, joka on ensimmäinen suomenkielinen, ja sitten taas Krusellin Pieni orjatar, joka pidetään ensimmäisenä suomalaisella oopperana. Mutta sitten ennen näitä on Litanterin Säkkipillin soittaja, joka on jostain 1800-luvun alkupuolelta. Edes librettistiä me ei tiedetä, se on kadonnut librettistin nimi. Teosta ei ole koskaan esitetty omana aikanaan. Ja Litanderin juurethan on suomalaissyntyiset, eli isässä on suomalaista verta, mutta hän ei vaikuttanut meidän maassa. Hän oli Ruotsissa, Saksassa töissä, mutta hän oli suomalaissyntyinen. Näin ollen voidaan sanoa, että tämä on tavallaan ensimmäinen suomalaissyntyisen säveltäjän opera. Eli nyt ollaan siellä todellisella juurilla, siellä alkulähteellä. Tästä on lähtenyt suomalainen oopperakehitys tästä teoksesta. Ja ajattele, sitä 200 vuoteen kukaan nähnyt. Sitä ei kanta esitetty silloin 1800-luvun alussakaan. Ja nyt se on Tukholman arkistoista salapoliisityönä, arkeologiana löydetty ja tehty kokonaiseksi. Ja käänne, se oli alun perin ruotsiksi, nyt se on suomeksi luontevammin meille. Ja nyt on jotain historiallista.
1: Kyllä. Heti tietysti herää mielenkiintoa, että nähdäänkö lavalla tai kuullaanko siellä oikeasti myös Säkkipilliä.
0: Ei se säkkipilli ei tule lavalle. Että no. Mä oon tarttunut sanaa pilli.
1: Joo.
0: Ehkä enemmän kuin säkki. Että mä ratkaisin sen niin, kun siihen suuntaan se lähti, että se lähti vähän omille teilleen koko teos tuonne kauhumaailmaan, niin sitten urut tuntui oikealle ratkaisulle.
1: Okay.
0: Operan kummitus soittaa urkuja maailmasta jotenkin, niin se pilli urut ja tämä niin kun lähti johtamaan mua.
1: Joo. Mistä tämä tämmöinen kauhuteema tuli tähän?
0: No mä luin sen libreton ja se on aikamoinen, mä voin sanoa. Että se on kyllä aikamoinen libretto, että siinä on kyllä aika niin kuin sudenkuoppia ja että mitäs tää on ja miten tää on näin. Ja ne hahmot on erikoisia ratkaisuja elämässään ja se alkuasetelma on jo hyvin, hyvin haastava ohjaajalle. Sit jostain mulle tuli vaan, että mitä jos mä tekisin tämmöisen hautausmaa-version, että oltaisikin kuolleita morsiamme ja vampyyreitä ja Nosferatua. Ja laulajat alus oli kapinassa, sanoi, että apua, ei tämmöistä voi tehdä. Mutta sitten kun mä kohtauskohtaukselta rupesin kertoa, että miksi tää olisi näin ja mikä tän niinku anti on, kaikki on nostanut tän idean. Ja kukaan ei ole enää epäillyt. Luojan kiitos tehtiin tämmöinen hautausmaa-versio, että tämä antaa niin paljon mahdollisuuksia. Siellä on kumminkin mystiikkaa ja outoja asioita ja käänteitä ja kaikki. Se tekee hyvää sille Litanderin teokselle. Säveltäjä olisi onnellinen, kun se näkisi sen tämmöisen, uskon.
1: No miltä tämä tuottajasta kuulosti, kun tuli tämmöinen versio eteen?
2: Kyllä, tästä silloin heti keskusteltiin, kun sä tätä ideoit. Tuottajana ensimmäinen ajatukseni toki oli, että meidän yleisön keski-ikä on aika korkea, että niin kun ajatuksena se voi jonkun kavahduttaa, mutta kun ei tämä ole mikään pelottelukauhuopera, vaan tämä hyödyntää
0: veri sitä. Veri ei lennä,
2: vaan hyödyntää sitä kuvasta.
0: Tässä ei ole mässäilyä, vaan nimenomaan se niin kuin klassinen kauhuopera.
2: Kyllä.
0: Tavallaan. Klassisia kauhuhahmoja tyylikkäästi käytettynä. Tämä ei ole mitään suolenpäitä.
2: Juuri näin.
1: Eli tuottajakin sitten hyväksyi.
2: No tuottajakin kyllä myöntyi sitten, sitten ajatukselle, ja upeahan tästä nyt on siis tullut.
1: Mutta eikö tämä nimenomaan sitten voi myös kosiskella uusia kuulijoita?
2: Ehdottomasti.
1: Myös sitä nuorempia.
2: Kyllä, ehdottomasti, ja toivotaankin, että nyt myös nuorempi polvi löytäisi.
0: Joo, meillä on ollut hyviä kuvia jo pyörinyt tuossa pari kuukautta, niin on saanut erittäin hyvää palautetta, että ihmiset on saanut, vau, mikä visuaalisuus, että onpa jännät. Ja me ollaan lisätty vielä tarinaan semmoinen onneton pastori Dolby, jota sitten vähän jahdataan hautausmaalla kello 12 jälkeen. Ja sitten meillä on myös muumio, joka on tullut 4000 vuoden takaa. Okay. Meillä on tämmöisiä hahmoja siellä, ja joo, tämä toimii. Tämmöisenä tämä toimii.
1: Mitä tämä voisi antaa semmoiselle uudelle ja vähän nuoremmalle katsojalle? Minkä takia pitäisi tulla nyt Muuramen saliin?
0: Tämä on visuaalisesti, tämä on semmoinen hyvä paukku tavallaan. Tämä on ihan hyvä aloituskin opera. Ja musiikkihan on hyvää. Se musiikki on todella hyvää. Se on niin kuin, ehkä sieltä niin kuin Mozartin ja Weberin välistä semmoista. Että siis kaikki, jotka ovat tehneet tätä musaa, että tämähän on hyvää musaa. Tämä ei ole todellakaan huonoa. Libretto on vähän erikoinen. Mutta autausmaa antaa paljon anteeksi.
2: Näin on. Kyllä, ja kyllähän tämä niinku kauhukuvasto, niin se istuu tähän aikaan täydellisesti.
0: Kyllä.
2: Että se on nyt muutenkin esillä ja nosteessa.
0: Ja on hienoa tehdä suomalaista, tiedätkö, oopperaa ensimmäistä. Kuka näitä tekee, jos me ei tehdä? Tavallaan, että on hienoa nostaa suomalaisia juuria ja kulttuuria ja tuoda yleisöön eteen jotain semmoista, mitä kukaan ei ole nähnyt. Se on kulttuurityötä, joka meidän on tehtävä, ja me ollaan siitä ylpeitä.
3: Lisää urheilu-uutisia osoitteessa ksml.fi/urheilu.

0: Coldplay. All My Love-nimisellä kappaleella on kello 11 minuuttia vaille 11, eli yhteinen aikamme on hiipumassa voimakkaasti. Maija Vilkkumaalta negatiivinen kappale ei, ja päivän kysymyksen jonkunlainen koonti sen jälkeen. 0406195939, vielä voit kertoa lyhyen aikaa, että WhatsAppilla, että mikä on aamuissa hankalinta.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä oli, että mikä aamu olisi vaikeinta. Ja yhtään radion kuunteluviestiä en ole saanut. Todennäköisesti ne ihmiset, kelle radion kuuntelu aamu olisi vaikeaa, niin eivät kuuntele ainakaan tätä kanavaa. Jonkun verran oli padelvihamielistä keskustelua täällä, ja sitähän me kiitellään tietysti porukalla, no eikä kiitellä, ei tällä sorsita ketään eikä kenenkään harrastuksia. Ja aamuissa ei ole mitään hankalaa, tuli myös yksi viesti, on etuoikeus herätä ja katsoa, mitä maailma tarjoaa tänään ja mitä itse voin tehdä ja ilahduttaa kanssa ihmisiä. Se on muuten, Lievemaan Timo on todennäköisesti laittanut tämän viestin tänne, se on just semmoinen. Sen hymy ei mahdu tähän toimitukseen, kun hän saapuu aina joka aamu tänne. Ja yleensä se pääasiin lähinnä raivostuttaa muita ihmisiä, mutta ei se mitään. Hei, maanantaina jatketaan 6:00. Timo Lievemaa on täällä teidän kanssa tuossa, kun keskipäivän keidas koittaa ihan kohta. Mikä tämä on? John Newman ja Calvin Harris, Blame nimisellä kappaleella ennen sitä.
0: Radio KSML. Studiossa
2: Joni Pakarinen.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
4: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kirkkopuiston 4 Pride-lippua on varastettu tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kertoo kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen. Kaupunki tekee tapauksesta rikosilmoituksen. Kaupunki on hankkinut uudet liput, jotka pääsevät salkoon lauantain Pride-kulkueen ajaksi. Lisäksi kirkkopuiston lipputankoja on korjattu, koska niiden narut oli silvottu. Liputuksen oli tarkoitus jatkua koko Pride-viikon loppuun asti, mutta nyt liput otetaan ilkivallan takia alas jo lauantai-iltana. Hyvösen mukaan poliisilla on kameravalvontaa kirkkopuistossa. Hänellä ei ole tietoa, onko tekijä tai tekijät tallentuneet kameroihin. Tällä viikolla Pride-liput varastettiin myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampukselta ja Jyväskylän yliopistolta. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Poliisi tutkii Varkaudessa torstai-iltana tapahtunutta mopoilijan kuolemaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. 15-vuotias varkautelainen poika kuoli ilta 7 aikaan törmättyään mopolla tukkirekkaan Taipaleentien ja Relanderin kadun risteyksessä. Rekan kuljettaja jatkoi tilanteen jälkeen matkaansa länteenpäin ABCN suuntaan, eikä häntä ole tavoitettu. Pojalla oli ajo-oikeus kuljettamaansa mopoon. Tutkinnanjohtaja Markku Kärpänen kertoo, että silminnäkijähavainnon mukaan kolaritilanne syntyi, kun mopoilija törmäsi rekan takaosaan Taipaleentiellä ilmeisesti kaistanvaihdon yhteydessä. Jyväskylän Finlandia-maraton viikonloppu alkaa tänään nuorten maratonilla. Noin 4-5, 6- ja 7-luokkalaista starttasi matkaan Lutakon aukiolta 3 lähdössä tunnin välein kello 10 alkaen. 5 kilometrin reitti kulkee rantaraittia pitkin Kuokkalan sillalle, josta edetään Ylistön sillan kautta järven toiselle puolelle ja siitä takaisin Lutakon aukiolle. Järjestäjät toivovat runsaita kannustusjoukkoja reitin varrelle kirittämään nuoria.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai ai, mukavissa tunnelmissa lähti käyntiin keskipäivän keidas Rauli Padding, Somerjoki ja laivat. Se oli tuo kappale nimeltään. Juu, kello on 8 minuuttia yli 11. Mukavaa perjantaita. Se on viikonloppu ihan ovella. Joo, mitäs on suunnitelmissa? Jos muuten matkustat tänne Keski-Suomeen ja Jyväskylän suuntaan, niin kannattaa ihan tässä keskustan lähellä rantaraitilla käydä ihmettelemässä. Nimittäin käsittääkseni Suomen toiseksi suurin maratontapahtuma, eli Finlandia maraton, juostaan tässä viikonlopun aikana. Itse asiassa tapahtuma on jo käynnistynyt, kun tässä on nyt monenmoisia koululaisjuttuja ja uusi You Move, Fun Run ja vaikka mitä. 13.30 muuten tuolla keskisuomalaisen nettisivuilla käynnistyy suora lähetys tapahtumasta, joten jos haluat sitä seurailla, niin ei muuta kuin internetsiin vaan, niin sieltä sitten pääset ihmettelemään, että minkälaisissa maisemissa Finlandia maratonia oikein juostaan. Huomasin tuossa karjalaisesta ihan semmoisen kohtuupositiivisen uutisen, nimittäin finanssialan tuore pankkibarometri kertoo, että sekä kotitalouksien että yritysten luoton kysyntä, se on selvästi kasvanut kesän aikana, ja tämä on tietenkin aina yhdenlainen mittari siitä, että missä mennään kotitalouksissa ja missä mennään yrityksissä, eli uskallusta on. Kyselyn mukaan tämä kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ja pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja oman asunnon remontointiin. Sen sijaan yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Eli tällaisia tuoreessa pankkibarometrissa. Myymaa ja Johnny Hates Jazz Orkesteria seuraavaksi.

Johnny Hates Jazz ja Turn Back the Clock. 16:11 kello keskipäivän keidas ja Timo Liemaa tuonne kello 13 saakka ja Jani se hoitelee sitten iltapäivän jälleen tuttuun tyyliin. Semmoinen aika erikoinen uutinen, joka tarttui, jotenkin kiinnitti huomiota Etelä-Suomen Sanomissa. Nimittäin Vantaalla pääsee keskiviikkoisin ilmaiseksi lääkäriin. Ja tuo on vähän outo, ehkä jopa liian hyvältä kuulostava tarjous ja ehkäpä juuri siksi se ei ole oikein vetänyt hyvin. Tämän uuden lääkäriturvalääkäriaseman kesäkuussa Vantaalle avannut Sampo Kiviranta kertoo, että aika hiljaista on ollut. Olen miettinyt, että ovatko nämä meidän lupaukset vähän liiankin hyviä, että ihmiset eivät kerta kaikkiaan pidä niitä uskottavina. Siis ajanvaraus, senkin voi tehdä ihan normaalisti, siis verkosto tai puhelimitse, mutta sitten kun keskiviikkoisin vastaanotolle tulee, niin sitten siitä käynnistä ei makseta lainkaan. Tämän tarjouksen saa kuulemma hyödyntää enintään kerran kuukaudessa. No siis kuinka tämä saadaan kannattamaan, sitä tietenkin pitää Kiviranta kysyä ja Kiviranta toteaa, että tämä on täysin tappiollista toimintaa. Tässä taustalla on Kivirannan oma arvomaailma lääkärinä, nimittäin Kiviranta on yrityksen toimitusjohtaja, mutta työskentelee myös yleislääkärinä asemalla. Toistaiseksi myös ainoana, sillä potilaita ei oikein ole ollut. Kivirantaa hirvittää se, millaista kilpajuoksua terveydenhuollon palveluntarjoajien hinnoittelusta oikein on tullut. Siksi Kiviranta tekee keskiviikkoisin mielellään tappiotakin, sillä hänen mielestään jokaisella tulisi olla mahdollisuus asioida lääkärissä. Kelalta yritys laskuttaa käynnistä 8 €, joka on Kelakorvauksen määrä. Se ei kuitenkaan todellisuudessa kata juuri mitään kuluja. No eihän tämä kannattavaa oikein ole, mutta se on oikein Kiviranta tiivistää. Eli nyt sitten siellä Vantaan seudulla keskiviikkoisin oikeasti se on ilmainen se lääkäri, niin kannattaa nyt käyttää tämmöinen hyväksi. Nimittäin useimmiten kun yksityiselle lääkäriasemalle menee, niin sitten ne hinnat on vähän toista kuin tuolla kunnallisella puolella. Paul Eliasta kuunnellaan tähän. Tämä on Pimeän värit ja Kylie Minogue. Hän pääsee myös ääneen ihan tovin kuluttua.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Kello lähestyy 12:30. Vähän pilviseltä näyttää ainakin täällä, kun studioikkunasta katselee, niin keli, mutta kyllä se siitä vielä sateeksi jossain kohtaa muuttuu. No en tiedä. Kohtuullisen hyvää viikonloppuahan tässä nyt on veikkailtu, varsinkin tänne eteläiseen Suomeen. Vegaaninen ruokavalio, se on semmoinen, mikä herättää tunteita ja nostaa monella karvat pystyyn yhä edelleen. Ja konsernin lehdessä, muun muassa keskisuomalaisessa ksml.fi-sivustolla on mielenkiintoinen haastattelu, jossa haastatellaan Simo Kauppista. Ja vegaaninen ruokavalio kuuluu aika läheisesti hänen elämäänsä. Vihreänä viikinkinäkin tunnettu personal trainer, ryhmäliikuntaohjaaja ja urheilija. Simo nimittäin julkaisee liikuntasisältöä sosiaalisessa mediassa ja lähes aina alkaa sitten semmoinen aikamoinen arvostelu. Usein kutsumattomana raatina toimivat tuntemattomat miehet, näin Kauppinen valaisee. No, toisaalta siis näiden kommenttien mukaan Kauppisen lihakset ovat säälittävät, mutta toisaalta sitten sen verran erottuvat, että niitä väitetään fotosopatuiksi. Joo, tässä on semmoinen pieni ristiriita heti. Osa ei myöskään usko, että lihasmassaa voi kehittää pelkästään vegaanisella ruokavaliolla. Kauppisen epäilääkin syövän salaa lihaa. Sitähän ei kuitenkaan ole tehnyt vuosiin, ei salaa eikä julkisesti. Kauppinen törmää tällaiseen ennakkoluuloon itse asiassa hyvinkin usein ja saa siitä melkoisesti kritiikkiä. Itse asiassa Kauppinen innostui lihasten kasvattamisesta jo 15-vuotiaana. Ja tämä motivaatio ei ole laantunut. Nyt kestävyyslajeja on tullut sitten niin kuin NS-normaalin punttien noston rinnalle, esimerkiksi hyrox tai juoksu. Ja joulukuussa muuten Kauppinen osallistuu ensimmäisiin hyrox-kilpailuihinsa pro-tasolla. Ja tämä on suunnattu nimenomaan kokeneemmille urheilijoille. Ja tämä laji yhdistää Kauppisen mielestä täydellisesti hänen tavoitteensa. Hän voi olla samaan aikaan voimakas, kestävä ja lihaksikas. Totta kai, kun hyroksissa kuitenkin pitää juosta, niin siitä lihasmassasta niin pitää tavallaan vähän tinkiä, koska ihan käsittämättömän valtavia lihaksia ei hyroksissa voi olla, koska sitten se häiritsisi sitä juoksua. Omalla kohdallani vegaaninen ruokavalio on tukenut hyvin lihaskasvua ja erilaisia lajiharjoitteluita. Treenit kulkevat, sarjapainot nousevat ja palaudun hyvin, kun treenimäärät ovat inhimilliset. No niin, pistäkääs nimi mieleen, katsotaan sitten joulukuussa, että miten hyrox-kisoissa käy. Secret Service jatkaa tästä.

10 o'clock postman secret service, 11.34 kello ihan näillä näppäimillä. Ensimmäinen tunti keskipäivän keitaasta menossa ja kyllä tuolla USAssa, siellä ei pääse kyllä kyllästymään, jos yhtään yhteiskunnallisia asioita ja politiikkaa seuraa. Tällä hetkellä hän republikaanit pitävät puoluekokoustaan tuolla Dallasissa, Texasissa ja presidentti Donald Trump piti puheen molempina päivinä ja tähän jälkimmäisen päivän puheeseen liittyi muun muassa semmoinen vala, jonka Trump pyysi yleisön lausumaan sanoja aina lause ja sitten yleisön piti toistaa perässä. Hän pyysi muun muassa vannomaan uskollisuutta Yhdysvaltain historian parhaalle presidentille. Ja Trump kehotti myös äänestäjiä lähtemään liikkeelle sankoin joukoin, olit sitten rekisteröitynyt äänestäjä tai et. Eli suoraan sanottuna kehotti laittomuuksiin, koska ainoastaan rekisteröityneet äänestäjät voivat äänestää. Tarpeen vaatiessa presidentti pyysi ihmisiä myös venyttämään sääntöjä. Ja sitten ikään kuin kirsikkana kakun päällä Trump pyysi yleisöä vannomaan, että aion yrittää huijata niin pirusti. Joo, totta kai. Valan lopuksi hän pyysi korkeimmalta taholta apua vaaleihin, joten auta minua, Jumala. Tämmöistä tuolla Dallasissa, Texasin suunnassa. Kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen marraskuu tulee, saas nähdä. Oli sitten vaalien lopputulos mikä tahansa, niin se saattaa olla, että jälkipyykki, se on melkoinen. Vahteran kuin ensimmäistä päivää sitä ennen vielä Elias Kaskinen ja pelkään rakastaa sua.

0: kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Tuore Ylen uutinen kertoo, että tuonne Leville, Kittilän, Levintien ja Kätkänrannantien väliselle tontille suunnitellaan uutta hotellia ja alppitaloja. Kyllähän tuolla hiihtokeskuksien kupeessa on aika paljon jo rakennettu kaikkea, mutta vielä näköjään tilausta on. Juu. Tontin omistavan sijoitusyhtiö Partnos Oy:n toimitusjohtaja Satu Herrainsillan mukaan tähän hotelliin tulisi 150-180 huonetta. Herrainsillan mukaan hankkeesta on tehty jo esisopimus erään toimijan kanssa, mutta hän ei vielä voi kertoa sen tarkemmin, että mistä on kyse. Tämä tontti on herättänyt kiinnostusta niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin hotellitoimijoissa. He näkevät Levin näkymät tosi hyvinä ja uskovat alueeseen, kertoo Herrainsilta. Alueen kaavoitus on kuitenkin vielä kesken. Alkuviikolla Kittilän kunnanhallitus hyväksyi maankäyttösopimuksen kunnan ja Partnos Oy:n välillä. Ja tälle sopimusalueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus, jossa sille on osoitettu maanomistajan suunnitelmien mukaisesti yhteensä noin 15 000 kerrosneliömetriä lisärakennusoikeutta liikerakennusten ja vapaa-ajan asumisen rakentamista varten. Nyt sitten katsotaan, miten homma etenee. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Kittilän kunnan teknisessä lautakunnassa ensi viikolla ja silloin saadaan sitten jälleen yksi aste eteenpäin vietyä tuota projektia, jos silleen sattuu. Rebekka Holja, Ihan tovin kuluttua -kappaleessa Ulla.
1: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
2: Linkki, arjen limusiini.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen Radio.

Rebekka Holli ja Ulla. Kello lähestyy 12. Uutisiakin kohta pukkaan päälle, mutta ei ihan vielä. Tekniikan maailmaa tuossa selailin ja siinä oli mielenkiintoinen juttu itse asiassa tuoreesta tutkimuksesta. Nimittäin fyysisen toimintakyvyn säilyminen saattaa auttaa suojaamaan ikääntyviä kuulon heikkenemiseltä. Tähän nimittäin viittaa yhdysvaltalaisen Etelä-Carolinan yliopiston tuore tutkimus, jossa tarkasteltiin nimenomaan fyysisen toimintakyvyn, verenpaineen, kuulon ja kognition välisiä yhteyksiä. Ja tämä julkaistiin tämä tutkimus Scientific Reports tiedelehdessä. Siinä analysoitiin 150-50-80-vuotiaista aikuista aiemman tutkimusaineiston perusteella. Heillä oli tehnyt kognitiivisia, fyysisiä ja kuuloon liittyviä mittauksia ja lisäksi tutkijoilla oli tietoa osallistujien päivittäisestä aktiivisuudesta, verenpaineesta sekä muista terveyteen ja elämäntapoihin liittyvistä tekijöistä. Ja kas kummaa, tulosten perusteella paremman fyysisen toimintakyvyn säilyttäneillä osallistujilla esiintyi vähemmän kuulon heikkenemistä. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitettiin tässä esimerkiksi kykyä selviytyä arjen fyysisistä askareista ja aktiivisuudesta. Et tämmöistä. Spaissareita tähän seuraavaksi. Ai ai, mikä biisi. Wanna be.

James Blunt, Beside You. Ihan tovin kuluttua kellon 12 tuoreita uutisia tuolloin. Vielä ennen uutisia esiintyy Mr. Guitar Slinger, eli Jore Marjaranta. Tämä on takavuosien hittibiisi, eli Haaveet kaatuu.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kirkkopuiston 4 Pride-lippua on varastettu tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kertoo kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen. Kaupunki tekee tapauksesta rikosilmoituksen. Kaupunki on hankkinut uudet liput, jotka pääsevät salkoon lauantain Pride-kulkueen ajaksi. Lisäksi kirkkopuiston lipputankoja on korjattu, koska niiden narut oli silvottu. Liputuksen oli tarkoitus jatkua koko Pride-viikon loppuun asti, mutta nyt liput otetaan ilkivallan takia alas jo lauantai-iltana. Hyvösen mukaan poliisilla on kameravalvontaa kirkkopuistossa. Hänellä ei ole tietoa, onko tekijä tai tekijät tallentuneet kameroihin. Tällä viikolla Pride-liput varastettiin myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampukselta ja Jyväskylän yliopistolta. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Poliisi tutkii varkaudessa torstai-iltana tapahtunutta mopoilijan kuolemaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. 15-vuotias varkautelainen poika kuoli ilta 7 aikaan törmättyään mopolla tukkirekkaan Taipaleentien ja Relanderin kadun risteyksessä. Rekan kuljettaja jatkoi tilanteen jälkeen matkaansa länteen päin ABCN suuntaan, eikä häntä ole tavoitettu. Pojalla oli ajo-oikeus kuljettamaansa mopoon. Tutkinnan johtaja Markku Kärpänen kertoo, että silminnäkijähavainnon mukaan kolaritilanne syntyi, kun mopoilija törmäsi rekan takaosaan Taipaleentiellä ilmeisesti kaistanvaihdon yhteydessä. Jyväskylän Finlandia-maraton viikonloppu alkaa tänään nuorten maratonilla. Noin 405, 6 ja 7 luokkalaista starttasi matkaan Lutakon aukiolta 3 lähdössä tunnin välein kello 10 alkaen. 5 kilometrin reitti kulkee rantaraittia pitkin Kuokkalan sillalle, josta edetään Ylistön sillan kautta järven toiselle puolelle ja siitä takaisin Lutakon aukiolle. Järjestäjät toivovat runsaita kannustusjoukkoja reitin varrelle kirittämään nuoria.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Iina Forsman starttasi meidän 12 tunnin oikein mukavaa perjantaita. Se on 11. päivä syyskuuta. Syyskuu on pitkällä ja kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy. Illalla tulee pimeää huomattavasti nopeammin ja varsinkin aamut on vallan kylmiä. Täytyy sanoa, että on joutunut jo pistämään aika paljon päälle, jos on aikainen lähtö ollut, varsinkin jos kävelen tai pyörällä lähtee liikkeelle. Juu, täällä studiossa tuonne kello 13 saakka Timo Liemaa ja sen jälkeen Jani ja iltapäivä. Joten mukavaa on luvassa itse asiassa koko päivän ajan tässä Puolen Suomen radiossa. Sehän on selvä juttu, että Uudenkaupungin Valmet Automotiven henkilöautotuotanto on ollut pysähdyksissä loppuvuodesta 2025. Ja tällä hetkellä Valmet Automotive valmistaa siellä linja-autoja ja nimenomaan Karus Deltalle. Ja myös Patrian panssariajoneuvoja on valmistettu siellä. Ja Uudenkaupungin suunnitellaan myös sisuauton panssariajoneuvojen tuotantoa. Ja nyt Yle kertoo, että autotehtaan toimitusjohtaja Pasi Rannus vakuuttelee, että kyllä siellä Uudessakaupungissa vielä henkilöautojakin valmistetaan. Itse asiassa Rannus kertoo, että keskusteluja nimenomaan henkilöautojen valmistuksesta käydään lähes päivittäin. Neuvottelussa on asioita, jotka eivät ole meidän vaikutuspiirissämme ja ottavat sen takia aikaa. Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa lukumääräisesti on suurempi kuin koskaan. Ja nyt toimitusjohtaja Pasi Rannus vahvistaa Ylelle, että yritys neuvottelee nimenomaan kiinalaisten autonvalmistajien kanssa. Saas nähdä, menevätkö neuvottelut maaliin ja tehdäänkö Uudessakaupungissa jatkossa kiinalaistaustaisia henkilöautoja. Ja jos tehdään, niin mitkä ovat niitä merkkejä, koska ainakin nyt pari-kolme merkkiä on kohtuullisen hyvin jo vakuuttanut täällä suomalaisia kuluttajia. MG, Pydi ja Xpeng on ensimmäisenä tulee mieleen, mitkä varsinkin noita sähköautomarkkinoita on ihan mukavasti pikkuhiljaa pöllyytellyt täällä Suomessa. Murrayhead, One Night in Bangkok ja sen jälkeen vuoro on Keen. Bangkok.

Kin ja Somewhere Only We Know. 12.16 kello on keskipäivän keitaan toisella tunnilla tuonne kello 13 saakka meillä yhteistä peliaikaa. Mikä se on ollut viime päivien, sanotaanko nyt, ykköspuheenaiheita, ainakin puheenaiheita Suomessa? No se on tietenkin polttoaineen hinta. Mikäs muu? Nyt Iltalehti kertoo, että EU-komission hintaseuranta paljastaa dieselpolttoaineen olevan Suomessa kaikkien seurannassa olevien 27 maan kalleinta. Se viimeisin hintatieto julkaistiin eilen, eli torstaina 10. päivä syyskuuta. Ja tämän mukaan Suomen dieselin keskihinta on 2,48 euroa litralta. Ja se ylittää listattujen EU-maiden keskiarvon 45 sentillä. Naapurimaahan Ruotsiin verrattuna diesel maksaa 57 senttiä enemmän. Toiseksi ja kolmanneksi korkeimpia keskihintoja kantaa sitten Alankomaat ja Tanska. Polttoaineiden korkea hintataso, se on puhuttanut tosiaan viime aikoina Suomessa enemmänkin. Sitä on ehditty kuvailla kestämättömäksi yrityksille ja toisaalta myös ihan normikuluttajat, tavalliset tossukuluttajat sanovat, että kohta ei ole enää varaa käydä autolla töissä. Elokuun 2026 dieselin hinnalla laskettuna kuljetusyritysten vuosittainen polttoainelasku on noussut yli 500 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2025. Heidän mukaansa kuljetuskaluston energiankulutuksesta noin 97% on dieseliä ja tavaraliikenteen kuljetusyritykset käyttävät noin 100 miljoonaa litraa dieseliä joka ikinen kuukausi. Ja tämän pelätään pahimmassa tapauksessa jopa ohjaavan yrityksiä Suomen sijasta Ruotsiin. Paljon dieseliä käyttävän kuljetusalan näkökulmasta tilanne on varsin hankala, näin sanoo Suomen kuljetus- ja logistiikka eli SKAL ry:n johtaja Petri Murto tiedotteessaan. Sitä euron bensaa kun on nyt vähän itse kunkin suusta toitotettu tuolla Arkadianmäellä, mutta ei ole vielä näkynyt. Saas nähdä, miten käy sitten jatkossa.

0: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Cameron Whitcomb, You and Me. Sehän tiedetään, että suomalaiset on grillikansaa ja suomalaiset on myös hampparikansaa. Ja tuon tuosta on aina näitä kyselyitä ja äänestyksiä, että missä on parhaat hampurilaiset, missä on parhaat grilliruuat. No, taas on tällainen kysely tehty. Tällä kertaa Ilta-Sanomat sen teki. Ja tässä nyt kolme grilliä nousi niin kuin selkeästi esille. Ja itse asiassa kaksi niistä on Mikkelissä. Tämä on aika mielenkiintoista. Eepin grilli on toinen. Ja Mikkelin keskustassa sijaitsevan Eepin grillin on nostanut hyvin moni Ilta-Sanomien lukija esiin. Käsin tehtyjä burgereita ja halutessaan saa myös kasvis- ja mustapapupihveillä. No hei, tämä oli nyt aika selkeä. Olikohan se toissa vuonna, kun valittiin Suomen parhaaksi hampurilaispaikaksi Grill Room Hankasalmella. Tämä on saanut myös paljon ääniä tässä äänestyksessä. Eli Jyväskylän ja Pieksämäen välillä Hankasalmen Niemisjärvellä Ysitien varrella. Perinteisten burgerien lisäksi Grill Room Hankasalmen listalta löytyy myös vegaanisia ja gluteenittomia vaihtoehtoja. Ja sitten tämä oli ehkä vähän yllätys. Mikkeliläinen, olisiko saa nyt torikahvila, mutta joka tapauksessa grillikahvila Toripulu nostettiin myös vastauksissa usein esiin. Toripulussa on tarjolla niin suolaista kuin makeaa aamukahvista ja munkista yömakkaraa. Aika mielenkiintoinen. Kaksi mikkeliläistä oli nyt näin vahvasti tässä äänestyksessä mukana, mutta tuo ei ollut mikään yllätys, toi Grill Room Hankasalmi nimittäin. Itse en ole kyllä siellä käynyt, mutta kaikki tuttavat ovat sanoneet, että käyppä nyt, jos siellä Ysitiellä painelet Hankasalmen suunnalla, niin ehdottomasti pitää käydä. Ja kyllä se niin on. Kyllä se pitää käydä testaamassa, mutta vielä ei ole ollut sen aika. Olisiko ensi kesänä? En tiedä. Hozier, Nobody's Soldier. Se kuullaan nyt.

0: Nobody's Soldier ja Hozier. Tässä oli taannoin uutinen siitä, että Formula 1 maailmanmestari Kimi Räikkösen poika eli Robin Räikkönen teki sopimuksen Red Bullin Formula 1-tallin junioriakatemian kanssa. Mehän tiedetään, että Robin Räikkönen on melkoinen kartingajaja, ajaa usein itseään vanhempien kanssa kilpaa ja pärjää todella hyvin. Robin Räikkönen on nyt 11V ja itse asiassa olen nähnyt jo monta vuotta takaperin sellaisia pätkiä, videoita Instagramissa, jossa Robin Räikkönen ajelee ja täytyy sanoa, että kyllä on isänsä poika. Kyllä on. Ja kaikki mahdollisuudet ties mihin. No nyt sitten toinen supertähti, eli Red Bullin hollantilaiskuljettaja Max Verstappen on kommentoinut tätä Robin Räikkösen sopimusta Viaplaylle. Uskon, että Robin saa hyviä neuvoja isältään. Lapselle on tietysti tosi siistiä allekirjoittaa sopimus F1-tallin kanssa. No loppujen lopuksi kyse on kuitenkin siitä, että pitää keskittyä siihen, mikä on edessä kartingissa. Mutta olen varma, että he puhuvat siitä paljon Kimin kanssa. He varmasti keskittyvät hänen suorituskykyynsä ja kehittymisen varmistamiseen, näin Verstappen sanoi Viaplaylle. Pidän siitä, että hän kokeilee eri kilvanajon muotoja. Hän tekee juttunsa riippumatta siitä, minkälaiseen autoon Kimi hänet laittaa. Se muistuttaa minua vähän omasta varttumisestani. Kilpailin kaikenlaisissa jutuissa. Minusta se on tärkeää keskittymisessä ja auton käsittelytaidon parantamisessa ylipäätään. Näin Verstappen, joka on itse nelinkertainen F1-maailmanmestari. No, Kimi Räikkönen on myös maailmanmestari, voitti Ferrarilla F1-maailmanmestaruuden. Mikäs vuosi oli? No se oli 2007. Ja Kimi Räikkönen on itse asiassa yhä edelleen Ferrarin viimeisin kuljettajien Formula 1 maailmanmestari. Olisiko sitten Robin Räikkönen seuraava? No, nyt mennään ehkä vähän liian pitkälle, lähtee keulimaan, mutta katsotaan, lupaavalta näyttää. Katsokaa Instagramista vaikka noita vanhoja Robin Räikkösen karting-ajoja, nimittäin siinä on kyllä pojalla tatsia. 4 ruusua, muuttolinnut, sen jälkeen Lady Gaga, Vanish Into You.
1: Keskipäivän keidas.

0: No onhan Lady Gaga todella kova, onhan, kyllä. Vanish into you. Se ei ole mikään salaisuus, että Vladimir Putinin Venäjän talouskasvu, se on perustunut viime vuosina hyvin pitkälti sotaa tukevien teollisuuden alojen kasvuun. Ja itse asiassa vähän vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että kotitalouksien kulutus on myös kasvanut nopeasti, vaikka tämä hyökkäyssota on ollut menossa, ja se on vauhdittanut vähittäiskauppaa. Muun muassa Talouselämä-lehdessä on tästä juttua. Tämä kasvanut kysyntä näkyy etenkin verkkokauppojen myyntiluvuissa. Suomen Pankin BOFTI-tutkimuslaitoksen mukaan verkkokauppojen liikevaihto Venäjällä on kasvanut vuosittain noin 30% ja välillä enemmänkin. Maan viidestä suurimmasta vähittäiskauppiaasta kaksi on verkkokauppoja. BOFTIn mukaan yhtiöistä Wildberries ja Ozon hallitsevat yhteensä noin 70-80% koko verkkokaupan markkinasta. Wildberries on Venäjän toiseksi suurin vähittäiskauppias ja vastaa eräiden arvioiden mukaan liki 10% koko Venäjän vähittäiskaupan liikevaihdosta. No, ei siis ihme, että kauppa on ollut voimakkaasti Ukrainan iskujen kohteena tänä vuonna. Heinäkuusta lähtien nimittäin Ukraina on tuhonnut aseellisesti ja systemaattisesti Wildberries-verkkokaupan varastoja. Viimeisimmät iskut ovat kohdistuneet sitten myös Ozoniin. Tuhoutuneiden tavaroiden ja jälleenrakentamisen kustannusarviot toki vaihtelevat, mutta tuhojen mittaluokka on joka tapauksessa useita satoja miljardeja ruplia. Yhtiöt ovat pyytäneet valtiota apuun. Ja tässä siis, jos joku on ihmetellyt, että miksi noihin verkkokauppojen varastoihin Ukraina iskee muun muassa droneilla, niin tässä siis syy. Katri Ylander, täydellinen, mulle soi ihan kohta.
1: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
7: Sinun.
8: Minun.
9: Meidän.
8: Jyväskylän kaupunginteatteri.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nyt nautitaan.

Täydellinen mulla ja Katri Ylander, 12.49 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Ja vielähän tässä on ruusat 10 minuuttia aikaa, joten hyvin ehditään, käydään vielä tärkeitä asioita läpi. Sehän tiedetään, että tuo Hormuzin salmi on ollut jo kuukausien ajan tukossa Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan takia. Ja nyt sitten Jemenin huthikapinalliset sanovat, että he ovat ottaneet haltuunsa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan. Huthit sanovat vallanneensa salmella sijaitsevan Maujudin saaren. Ja Bab el-Mandebin salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Ja merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan muun muassa Suetsin kanavalle, joten siinäkin mielessä aika tärkeästä kohdasta on kyse. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman huthiviranomaisen mukaan Jemenin kansainvälisesti tunnettu tai tunnistettu hallinto poistui Maujudin saarelta torstaina, eli eilen. Saari sijaitsee salmella Djiboutin ja Jemenin välissä. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sota siis tukki tuon Hormuzin salmen, ja se on ollut nyt siis kuukausia aika lailla tukossa, ja jos nyt tämä Bab el-Mandebkin tutkiutuu, niin silloin meriliikenne tuolla alueella vaarantuu kyllä entisestään, ja saas nähdä, miten tuossa sitten käy. Musiikissa jatkaa Cold Ford.

Orange Blossoms, Goldford. Sehän alkaa olla kello sen verran paljon, että Timo Liemaan osuus on yhtä virttavaille valmis. Ihan kohta päästetään Jani Nivala irti, mutta kerrotaan vielä tuore opetushallituksen tiedote. Nimittäin syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut lähes 33 000 hakijaa. Hakuhan päättyi eilen. Haettavana oli yli 12 400 aloituspaikkaa. Viime vuoden vastaavassa yhteishaussa paikkoja oli vähän vähemmän, eli noin 11 000. Hakijoiden määrä siis laski viime vuoden syksystä 5%. Määrällisesti eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Koko yhteishaun tulokset julkaistaan sitten viimeistään marraskuun loppupuolella. Mutta mitäs tähän loppuun otetaan? No nyt on perjantai, viikonloppu tulossa, niin kyllä mun mielestä tähän just viikonlopun kynnykselle käy ihan hyvin semmoinen, että harrastetaan vähän onnen ongintaa. Vai mitä, Niko Ahvonen? Mun puolesta moi moi, maanantaihin.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kirkkopuiston 4 Pride-lippua on varastettu tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kertoo kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen. Kaupunki tekee tapauksesta rikosilmoituksen. Kaupunki on hankkinut uudet liput, jotka pääsevät salkoon lauantain Pride-kulkueen ajaksi. Lisäksi kirkkopuiston lipputankoja on korjattu, koska niiden narut oli silvottu. Liputuksen oli tarkoitus jatkua koko Pride-viikon loppuun asti, mutta nyt liput otetaan ilkivallan takia alas jo lauantai-iltana. Tällä viikolla Pride-liput varastettiin myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampukselta ja Jyväskylän yliopistolta. Syksyn yhteishaussa Jyväskylän yliopiston hakukohteista kiinnosti eniten Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma. Hakijoita oli yhteensä 317. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kiinnostusta herätti eniten tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinto. Hakukohteeseen tuli 648 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 280. Sekä yliopistossa että JAMKissa valittujen opiskelijoiden opinnot alkavat tammikuussa. Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 19. marraskuuta. Jyväskyläläinen kiinteistönvälitys Enberg Oy on saanut 11 000 euron seuraamusmaksun lupa- ja valvontavirastolta rahanpesulain velvoitteiden laiminlyömisestä. Esimerkiksi asiakkaan henkilöllisyyttä ei ole todennettu vaaditulla tavalla. Toimitusjohtaja Erika Enberg hyväksyy viraston päätöksen, mutta pitää seuraamusmaksua kohtuuttomana. Hän sanoo, että pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa henkilöllisyystodistuksia ei aina ole katsottu. Hän myös arvioi, ettei Enberg ole ainoa kiinteistön välitysliike, jossa näin on tapana toimia. Enbergin mukaan yhtiö ei aio valittaa päätöksestä ja seuraamusmaksu on jo maksettu. Olivia Oras kuoli vasta päiviä sen jälkeen, kun hän oli mennyt kauneusleikkaukseen Plastic Surgery Centeriin, kertoo Yle. Yle sai Helsingin käräjäoikeudesta tiedon, että poliisi on kirjannut epäillyn törkeän kuolemantuottamuksen tapahtuma-ajaksi elokuuta. Poliisi on kertonut aiemmin, että Oras menehtyi 3. syyskuuta. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Juha Piippo, vahvisti, että epäillyn rikoksen tapahtumahetken ja Oraksen kuoleman välillä oli muutamia päiviä. Tällä välillä Oras oli hoidettavana sairaalassa. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä Oraksen kuolemasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää perjantai-päivää. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kehissä. Timolle kiitokset. Keskipäivän keidasohjelma hoituu vielä ensi viikon alkupuolellakin Timon toimesta kello 11-13. Heti superpaikallisten aamulähetysten jälkeen. Niin tämmönen meininki nyt Puolen Suomen radiossa ensi viikon alkupuolella myös. Mari Pekkanen kehissä sitten ensi viikon puolivälin tienoilla keskiviikkona seuraavan kerran keskipäivän keetalla. Timo tuuraa siihen saakka. Timo tuuraa päivät. TT-päivät. Nämä on nyt lanseerattu Puolen Suomen radiossa. Hei, iltapäivän lähetyksessä tänään luvassa muun muassa poikabändi viikon huipennus. Me ollaan soiteltu poikabändejä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa ja tänäänkin pari tunnin kuluttua poikabändin musiikkia luvassa ihan pariltakin eri poppolta. Ja jos nyt mietit näitä New Kids on the Blockeja ja NSYNCiä ja Backstreet Boysia ja tämmöisiä, niin tulet tänään yllättymään. Laajennamme poikabändiskaalaa vielä entisestään. Niin ja eilenkin laajennettiin jo East Seventeenin suuntaan, vaikka sekin semmoinen tavallaan klassinen poikabändi onkin, niin tänään kyllä venytetään tätä sapluunaa ja näitä raameja Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. John Smith Rock Frozen -liput pistetään tänään jako, eli tässä lähetyksen aikana selviää, kuka voittaa kahden hengen lippupaketin John Smith Rock Frozen -festareille tuonne marraskuulle sitten sinne pimeämpään ja synkimpään vuoden aikaan, niin siellä on tämmöinen mukava heavy- ja rockhenkinen tapahtuma Jyväskylän paviljongissa. John Smith Rock Frozen. Mulla on useat liput jaossa sinne ja ensimmäiset liput arvotaan tänään. Sä vieläkin ehdit peliin mukaan meidän radiokotisivuilla, niin käyhän osallistumassa, niin arpaoni saattaa tänään suosia sinua tai sitten joku muu päivä, kun mä tässä syyskuun aikana noita lippupaketteja arvon täällä iltapäivälähetyksessä. Koht Brian Adams, Back to You. Kuunnellaan tässä Viivin kappale vielä yhden kerran. Ja otetaan tuossa toive musiikkiakin kehiin, kun sitä on tuonne WhatsAppiin mäjähdellyt, niin toive biisejäkin ajattelin tänään kyllä soittaa. WhatsApp-yhteys 0406195939 palvelee myös tänään, eli kerrataan tuo numero vielä. Jos kutkuttelee joku tietty kipale, niin voit pistää toivetta tulemaan. Ja muutenkin viestiä saa aina laittaa meidän WhatsAppiin 0406195939. Ja jos on vaikka jotain rockhenkisempääkin toivetta, niin ei yhtään haittaa, kun tuota John Smith Rock Frozen -lippuja tänään jaetaan, niin kyllä tässä voidaan vähän rockiakin soittaa, ei siinä mitään. Mutta joo, nyt Viivi vielä yhden kerran.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Bryan Adams, Back to You. Joo, perjantai meillä käynnissä ja kyllä perjantaisin on tavattu toivekappaleita soittaa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja niin tehdään myös tänään. Thin Lizzy, Thunder and Lightning, tämmönen rokkitoive WhatsAppista, kun minä rock'n'rollin perään nyt huutelin, kun John Smith Rock Frozen lippujakin tänään tosiaan arvotaan myöhemmin vielä tänään jollekin onnelliselle. Niin Pekka Henrikki on laittanut viestiä tulemaan ja Thin Lizzyn 80-luvun alun materiaali maistuisi Thunder and Lightning.

0: Siinä piti osata vähän soittaa. Se oli toivekappale Thin Lizzy, Thunder and Lightning. Musiikkitoive WhatsAppista numerosta 0406195939. Kiitos Pekka Henrikille tuosta rockpuraisusta. Lisää toivemusiikkia soitetaan tässä lähetyksessä tänään vielä. Monta monituistakin kappaletta, ei siinä mitään. Perjantai, syyskuun 11. päivä, September 11, semmonenkin päivä tänään, joo, kaksoistornit sortuivat Amerikassa tällä päivämäärällä. Olavi Uusivirta hoitelee musiikkipuolta kohta, sitten Pink ja Phil Collins. Mä nopeasti kerron yhden jutun lounaspöydästä tältä päivältä. Meni monen ihmisen lounas pilalle tänään osittain sen väärinkäsityksen takia, kun oltiin syömässä tuossa työporukalla siinä muutaman ihmisen kanssa ja syötiin sitten liharuokaa ja joku kysyi, että mitä lihaa tämä on, että näyttää vähän niin kuin, hän yritti sanoa, että kissan ruualta, mutta sitten se jotenkin, kun ihmiset puhuu päällekkäin ja jotenkin tälleen, niin sitten se jotenkin meni siihen, että osa kuuli silleen, että se näyttää kissalta ja sen jälkeen tämä lounashetki olikin mielenkiintoinen, kun siinä niin kuin löylytettiin tätä ajatusta, että mitäs jos lounasravintolissa tarjoiltaisiin niin kuin kissaa, että lähitien on, omakotitaloissa on surullisia ihmisiä, kun on lemmikkikatit kadonneet. Ja niin, tällaista ajatusleikkiä siinä sitten jatkettiin aivan liian kauan ja sitten se tilanne eskaloitu siihen, että siinä moni ihminen joutui pitämään taukoa. Että ei viihtitty niin kuin lusikoida tai haarukoida sitä lihaa enää suuhun, kun ajatusleikki meni liian pitkälle ja ruokahalukin sitten katosi. Niin kannattaa aina silloin tällöin lounaspöydässä vähän niin kuin miettiä, että mitä puhutaan ja sitten kun siellä on tällaisia niin kuin asioihin syvälle sukeltavia ihmisiä, niin kuin meikäläinenkin ja muitakin hengenheimolaisia, niin siinä aletaan sitten löylyttää ja otetaan aiheesta ilo irti. Niin se ei sitä aina kannata, kun siinä sitten välttämättä se ruokahalukaan ei välttämättä tosiaan aina sitten pysy yllä kaikilla osapuolilla. Eikä sitten itselläänkään lopulta, kun sitä jatkettiin tarpeeksi kauan, niin kyllä siinä piti sitten vähän katella sitä lihakimpaletta ja mietti niitä lähitienoon kadonneita katteja samalla. Niin. Joo, tällaista meillä tänään. Toivottavasti teillä on mennyt ruokailuhetket paremmin ja on ollut sivistyneitä ihmisiä pöydän ääressä. Mutta joo, piti vaan jakaa tämä tämmöinen karmea kissastori tältä päivältä, että ajatusleikit saattavat joskus mennä liian pitkälle ja meillä kävi täällä tänään silleen.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
7: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
10: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Kohta Phil Collins, You Can't Hurry Love ja Westerinen yhtyeineen bändin musiikkia tulossa puolen Suomen radiosta perjantain kunniaksi. Tänään stand-up-koomikko Niko Kivelä lähtee turneelle. Hänellä on tämmöinen mittava, laaja, yli 50 esitystä kattava stand-up-kiertue Sananvapaus. Kiertue alkaa Mikkelistä tänään ja jatkuu sitten toukokuulle saakka. Ennätyspitkä Sananvapaus-kiertue. Niko Kivelä oli tällä viikolla aikaisemmin meillä tässä lähetyksessä puhumassa tuosta stand-up-kiertueestaan. Niko Kivelä haluaa herättää kysymyksiä ja antaa Sananvapaus-turneella itselleen luvan puhua ihan mitä tahansa. Mutta nyt seuraavaksi Niko Kivelä ei puhu stand-upistaan. Otetaan selkoa siitä, että kun mies asuu Pohjanmaalla Seinäjoella nykyisin, niin hän on rakentanut sinne talon tai rakennuttanut talon. Ja onko se ihan semmoinen pohjalaistalo, mikä Niko Kivelällä on?
1: No kuule, justihin niin. Näin me tehtiin, että vaikka sinne pyöriteltiin mitä tahansa hienoja taloja sinne tontilla, niin loppupeleistä tulin siihen tulokseen, että minä olen hotelleja tarpeeksi nähnyt, joten rakennetaan pesä. Ja pesästä tuli pohjalaistalo suurella tommoisella, tietenkin tommoisella ulkorakennuksella, jossa on tietenkin traktori.
0: Kenen traktori se on?
1: Se on minun traktori, Solismerkkinen traktori. Mä oon Soliksen kanssa tehty vähän yhteistyötä tässä näin. Se on semmoinen pikkutraktori, joka on viimeksi eilen piti lopettaa sen takia sillä jyrääminen, kun kello oli jo 9 illalla. Et se on aivan ihana laite. Mm. Ja sitten kotona sisällä niin meillä on paljon värejä. Siis todella jännä yhdistelmä värejä ja vanhaa maalaisromantiikkaa.
0: Miten ne värit on päätetty sinne sisälle, että kun värejä ja sävyjä olisi lukematon määrä, niin mitä sä oot saanut päätettyä sinne jonkun keittiön värisävyn?
1: No kuule, toi kumppanini Anu on siitä ihana ihminen ja meillä jotenkin synkkaa monet asiat hyvin ja myös tämmöinen, että kun me katseltiin värejä, niin sitten me vaan niin kuin päätettiin niin, että päätetään niitä värejä. Eli katsotaan niin kuin väristä, katsotaan näin, että no toihan olisi niin kuin aika jännä. Ja se toinen sanoi, että niin olisi. Niin se olisi siinä. Koska niitä värejä tosiaan on miljoona, niin päätökset tehtiin tolla tavalla. Niin siitä tuli oikeasti mahtavasti, paitsi värihän voi aina vaihtaa. Mutta tällä hetkellä niin tuntuu oikein oikealle. Ja keittiö oli helppo sen takia, että mulla oli siitä selkeä kuvitelma, että siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin ranskalaistyylinen maalaiskeittiö. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen pehmeä, tumma, vihreä. Niin se oli helppo.
0: Pohjalais-ranskalainen keittiö.
1: Pohjalais-ranskalainen keittiö. Se on ensimmäinen maailmassa. Niin. Ei kun itse asiassa, on paljon samaa. Niissä on paljon samaa itse asiassa, kun sitä tuli tutkittua. Niin.
0: Mämmiä syödään siellä tuokko-tolokulaa.

0: pohjalais-ranskalaisessa kyökissä.
1: Meille ei kyllä mämmiä ole syöty, mutta jostain kohtaa se kai tulee sitten. Joo. Se ottaa mietaa kylähän.
0: Joo. Mikä siellä on joku semmoinen kaikista repäsivin värisävy tai joku niinku teidän mielestäkin oudoin ratkaisu tai oudoin väri ja mikä huone se on?
1: No kyllä mä tykkään meidän alakerran vessasta niin kuin kovasti. Eli vessassa on aivan järsyttävän niin kuin tämmöinen yökerhomainen kautta, mikähän se voisi olla, yökerho ja sitten joku riistovaltio.
0: Okei. Okay. Sä et halunnut hotellia siitä semmoinen omasta kodista, mutta sä halusit kuitenkin hotellin yökerhon sinne.
1: Joo, eikö semmoinen tapetti siis? Nyt kuuntelin loppuun. Eli kaksi seinää on sillä tapetilla. Kaksi seinää on tämmöisellä niinku hyvin lämminkeltainen, jos sen niin voisi sanoa. Sitten on kristallikruunu ja Kalevala-lautaset siellä ylhäällä. Niin se on, niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen huone, että siellä niin kuin joskus tuijottelee vaan pitkä aikaa siinä, unohtaa mitä oli tekemässä.

Milläs mallilla on tämän porukan Ruotsin valloitus? Joko ne Ruotsin keikat meni, kun niitä tässä syksyllä oli pari kappaletta? Ei, ne on vasta tulossa. Syys-lokakuun vaihteessa 4 keikkaa Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Westerinen yhtyeinen suuntaa Sverigeen. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita ja sitten myös Ruotsiin suuntaava Haloo Helsinki, Reivi Luola. Joo, Haloo Helsingilläkin oli Tukholman keikka tulossa.

Sydän sanoo seis. Minä sanon, että 2:00 saat kello 14 uutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Ne on luvassa ihan kohta. Tämä on Vargas ja Lagola.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kirkkopuiston 4 Pride-lippua on varastettu tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kertoo kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen. Kaupunki tekee tapauksesta rikosilmoituksen. Kaupunki on hankkinut uudet liput, jotka pääsevät salkoon lauantain Pride-kulkueen ajaksi. Lisäksi kirkkopuiston lipputankoja on korjattu, koska niiden narut oli silvottu. Liputuksen oli tarkoitus jatkua koko Pride-viikon loppuun asti, mutta nyt liput otetaan ilkivallan takia alas jo lauantai-iltana. Tällä viikolla Pride-liput varastettiin myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampukselta ja Jyväskylän yliopistolta. Syksyn yhteishaussa Jyväskylän yliopiston hakukohteista kiinnosti eniten Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma. Hakijoita oli yhteensä 317. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kiinnostusta herätti eniten tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinto. Hakukohteeseen tuli 648 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 280. Sekä yliopistossa että JAMKissa valittujen opiskelijoiden opinnot alkavat tammikuussa. Opiskelijavalinnat julkaistaan viimeistään 19. marraskuuta. Jyväskyläläinen kiinteistön välitys Enberg Oy on saanut 11 000 euron seuraamusmaksun lupa- ja valvontavirastolta rahanpesulain velvoitteiden laiminlyömisestä. Esimerkiksi asiakkaan henkilöllisyyttä ei ole todennettu vaaditulla tavalla. Toimitusjohtaja Erika Enberg hyväksyi viraston päätöksen, mutta pitää seuraamusmaksua kohtuuttomana. Hän sanoo, että pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa henkilöllisyystodistuksia ei aina ole katsottu. Hän myös arvioi, ettei Enberg ole ainoa kiinteistön välitysliike, jossa näin on tapana toimia. Enbergin mukaan yhtiö ei aio valittaa päätöksestä ja seuraamusmaksu on jo maksettu. Olivia Oras kuoli vasta päiviä sen jälkeen, kun hän oli mennyt kauneusleikkaukseen Plastic Surgery Centeriin, kertoo Yle. Yle sai Helsingin käräjäoikeudesta tiedon, että poliisi on kirjannut epäillyn törkeän kuolemantuottamuksen tapahtuma-ajaksi. Poliisi on kertonut aiemmin, että Oras menehtyi 3. syyskuuta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Piippo, vahvisti, että epäillyn rikoksen tapahtumahetken ja Oraksen kuoleman välillä oli muutamia päiviä. Tällä välillä Oras oli hoidettavana sairaalassa. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä Oraksen kuolemasta.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up. Näistä letkeistä pop-rytmeistä siirrytään kohta rock-henkisempään ilmaisuun, blues-rockiin ja 80-luvun hard-rockiin ja vaikka minkämoiseen rockiin. John Smith, Rock Frozen lippujakin tänään tosiaan jaossa nyt ensimmäistä kertaa meidän syksyn skabamme tiimoilta. Sen kunniaksi tänne on saapunut rock-toivekappaleita WhatsAppiin. Soitetaan niitä kohta. 0406195939 on numero studioon. Mä oon tässä useamman ihmisen kanssa jutellut hiljattain noista sähköautojen akuista. Ja semmoinen jännä pointti. Me ehkä joskus tästä juteltiin iltapäivälähetyksessä aikaisemminkin. Mutta että sitä akkua ei kannattaisi ladata kuulemma täyteen asti sähköautossa, että vaan 80%. Eikö toi jotenkin vähän niin kuin outo keissi, outo tapa käyttää sitä akkua, että sä et lataa sitä ikinä täyteen. Siitä jää 1/5 aina käyttämättä, mutta ilmeisesti sillä saa sitä akun käyttöikää sitten pidennettyä. Joo, nyt moni ihminen on havahtunut siihen, että jos on hommannut itselleen sähköauto, mulla ei siis semmoista ole, että sitten kun se akku huononee, niin sen auton arvo on todella paljon vähemmän kuin silloin, kun se oli tuoreempi tai kenties ihan pakasta vedetty. Niin onko meillä kohta semmoinen probleema käsillä, että Suomi on täynnä semmoisia vanhoja sähköautoja, jossa se akku on niin huonossa kunnossa, että sille ei pääse enää sitä 400 km, joka on ollut talvella 200 km, ja nyt kun siitä akun kapasiteetista on 75% kadonnut jonnekin, niin kesällä pääsee 90 km ja talvella 40 km. Niin mitä semmoisilla autoilla sitten enää tekee? Tai mikä niiden arvo on? Kauppakasseja. Kyllähän niillä parin kilsan kauppareissut sitten käydään ja roudetaan ostoskasseja kotiin, mutta mitäs muuta niillä sitten enää tekee, jos akun vaihto maksaa 75 000 €?
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Paljon kysymysmerkkejä sähköautojen suhteen ja akkujen suhteen. Et joo, sitä ei varmaan moni semmoisen hankkeessaan sitten osaa miettiä, että mitä sillä tehdään, jos se akun kondis alkaa kiihtyä. Totta kai se huononee, niin kuin meidän kännykätkin huononee. Jos sä mietit, että mitä sun kännykän akulle on tapahtunut. Jos sulla on 2 tai 3 vuotta vanha kännykkä, niin ei se akku ihan priimakunnos enää ole. Ei se kestä koko päivää. Niin mitä sitten, kun sille sähköauto akulle käy samalla tavalla. Niin. Tällaisia tullut tässä viime aikoina mietittyä ja puhuttuakin aika monen ihmisen kanssa. Niin jos muuten sähköautoistakin on jotain ajatusta tai kokemusta tai miten sitä akkua kandeis käyttää tai jos akun kunto on vaikka tosi paljon huonontunut, niin sana on vapaa ja WhatsApp-numero käytössä tämänkin aiheen tiimoilta. 0406195939. Sitten kun WhatsAppiin aina laitatte jonkun viestin, niin mulla sitten hetki menee, että mä löydän sen. Nyt mä löysin tämän. Moi Jani. Kissajutusta tuli mieleen, kun eräs britti kävi Suomessa syömässä ja ruokailun jälkeen kehui tarjoilijalle ruokaa ja sanoi, että olen minä hullumpaakin lehmän lihaa syönyt. Joo, meillä siis ei syöty kissaa tänään. Lounasravintolassa painotan sitä, mutta läppälensa aiheesta kyllä vähän liiaksikin. Aina joskus lähtee lapasesta. Se on tämä perjantai, syytetään sitä. Britti kävi Suomessa syömässä ja kehui tarjoilijalle ruokaa ja sanoi, että olen minä hullumpaakin lehmän lihaa syönyt. Joo, lehmään liittyvää toivekappaletta ei ole Pertillä, mutta kissaan liittyvä kyllä löytyy. John Mayall ja Black Cat Moan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

brittiläisen bluesin kummisetä John Mayall, Black Cat Moan, siinä meidän lounashetken kissastorin innoittamana. Ei mennä siihen kissastoriin enää uudelleen, se oli niin ikävä, niin eteenpäin siitä saman tein. Laitetaan seuraavaa toivetta kehiin. Tuossa tunnin kuluttua nautitaan muuten Puolen Suomen biisi poikabändi viikko menossa. Laajennetaan poikabändien skaalaa oikein kunnolla ja venytetään raameja. Mennään siihen sitten tosiaan kello 3 uutisten jälkeen tämän päivän Puolen Suomen biisiin. Nyt pysytään vielä rock-tunnelmissa. Minä kerjäsin rockia ja sitä minä sain. Kiitos WhatsApp-jengi 0406195939. Otetaan kohta Judas Priestin musiikkia, joka nostaa tätä perjantai-fiilinkiä ihan kivasti tällainen iltapäivän kahden jälkeen. Lotan toivekappale seuraavaksi. Ikisuosikkini biisi Glory Days ja ikisuosikki on Bruce Springsteen. Tämä lähtee Lotalle.

0: Sen kunniaksi, että tänään arvotaan syksyn ensimmäiset John Smith -liput, eli John Smith Rock Frozen -biletit marraskuun raskaammussa festareille Jyväskylään, niin rockitoiveita parit kipaleet tässä. Se oli Bruce Springsteen, Glory Days. Lotta toivoi tuota laulua soimaan. Äsken kuunneltiin Black Cat Moan -nimistä laulua. Siihen liittyen tuli viesti studioon, joka liittyy tuohon hullun lehmän tautiin. En tarkkaan huomannut, mutta tajusitko, Jani, että tässä varmaan viitattiin aikoinaan Briteissä valloillaan olleeseen hullun lehmän tautiin? Joo, kyllä mä uumoilin, että siihen suuntaan mentiin, hullun lehmän tautiin. Mutta mennään seuraavan toivekappaleen pari ihan kohta, ja hei, kello lähestyy 2:30, niin paikallista asiaakin on luvassa myös tänään tuttuihin kellonaikoihin, 14.30, 15.30 ja 16.30. Paikallista asiaa siis luvassa. Lipen viesti tähän väliin. Lippe kirjoittaa näin. Jos tässä taas toivoo jotain, niin mun ukko sanoo, että hevi on paskimmillaankin parasta. Eli toiveena olisi eilispäivä synttäri sankarille omalle ukolle Judas Priestia ja Turbo Lover. Tämä on Lipen toivebiisi tämä, ja se tosiaan lähtee eilispäivänä merkkipäivää viettäneelle ukolle. Turbo Lover, Judas Priest.
1: Studiossa Jani Nivala. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Eilispäivä synttärisankarille, tämän päivän turboloverille, Lipen ukolle lähti toi soimaan.
1: Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Me ollaan tässä syksyllä nyt yhteistyössä tosiaan kimpassa John Smith Rock Frozen Festarin kanssa ja ensimmäinen lippujako luvassa tänään radion kotisivujen kautta messiin tähän hupiin. Kello lähestyy nyt 2:30. Se tarkoittaa sitä, että paikallista asiaa on tulossa ja paikallisen asian jälkeen kuuntelemme muun muassa Juha Tapion musiikkia ja sitten Vöyh-nimistä orkesteria. Joo, sitten paikallisen sisällön pariin.
2: Paikallista asiaa. Radio KSML.
3: Aamukahvivieraana on lankain päässä hyvinkin meritoitunut ja kokenut kartanlukija Miikka Anttila. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
3: MM-ralli Chiilessä ajetaan tulevana viikonloppuna ja Sami Pajari on itsellensä tehnyt elämän, en minä nyt sano helpoksi, mutta helpommaksi ainakin siinä määrin, että menestystä on tullut edellisestä kolmesta MM-rallista. Tuo Etelä-Amerikan suuntahan nyt ei mitenkään poikkeuksellinen suunta ole ralliautoilulle, mutta edellinen kisa Paraguay ja tämä Chile nyt on vähän sitten tuoreempia kisoja. Jos nyt äkkiä uskaltaisit asiantuntija-ominaisuudessani arvioida, niin minkälainen ero tällä Chilellä on aiempaan Paraguayn kisaan?
4: Kyllähän taitaa tietää, olla aika paljon teknisimpiä. Mä en Paraguayssa itse asiassa koskaan tietenkään ollut itse, Chilessä on ollut vain kerran. Ja siellähän on melko teknisiä, siis, tai verrattain teknisiä noi, tiet, ja sitten mitä luulisin, niin varmaan tuolla Chilessä on kuitenkin lähtöpaikalla enemmän merkitystä, eli varmaan toi tie putsaantuu, irtosoraa on siinä ensimmäisille autoille enemmän, sanoisin näin. Ja nythän sitten Pajari on tehnyt itselleen pelin siinä mielessä vaikeammaksi, että on hyvin pärjäillyt viime ralleissa ja on toisena MM-sarjassa lähtee sitten toisena autona nyt sitten reitille ajamaan leki ykköstä tai päivä ykköstä, niin kuin MM-ralleista taidetaan sanoa. Niin se, että kyllähän se jonkunlainen, siinä antaa tasoitusta takana tuleville, että on ensimmäisenä autona reitillä tai toisena.
3: Niin testierikoiskokeillahan nyt jos katsotaan, niin hyvin käänteinen järjestys on lähtöjärjestykseen, niin tuo ensimmäinen veto nimenomaan, jos katsoo, niin Elvin Evans oli hitain, tai 9:nneksi nopea ja Sami Pajari 8:nneksi nopea ja peräti 5,4 sekuntia on tuossa eroa Sebastian Ogierin ensimmäisen vedon aikaa. Eli onko tässä niin kuin jo vähän nähtävissä sitä, että mitä se voi olla se ero.
4: No niinhän se just on, että toihan sitä suuntaa antaa ja viittaa just siihen suuntaan, että kyllä se tienputsausefekti tuolla tulee olemaan aika kova.
3: No Sami Pajarilta noin muuten, niin jos mietit, niin vähän jo itse yritin maalata sillä tavalla, että olisi tehnyt elämänsä helpoksi, mutta tietysti sille MM-rallin suhteen, mutta mitä uskot, että tuo kolme MM-rallin voitto on hänen nupille tehnyt tässä välissä?

0: mitä tapahtuu ympärillä.
1: Mm. Jos hänen takana ajavaa tai takanaan MM-sarjan tilanteessa olevaa Oliver Sulberia, toki hän myös takana lähtee, mutta jos sitä katsoo, niin sitten se on taas ihan päinvastainen, että Oliver Sulberilla melkoinen lähtökauteen, mutta sitten taas toisaalta niin onhan hän pisteitä kerännyt, ei siitä, sitä käy kiistäminen, ei nopeakin parhaimmillaan ollut, mutta hyvin erilaiset lähtökohdat olkoonkin, että pisteero on lainausmerkeissä vain 21 pistettä.
0: No joo, se on just näin, että Oliverillä kävi ihan hirveä tuuri siinä alkuvuoden ralleissa, missä hän sai tosi hyvät pisteet, mutta ne rallit olisi ihan yhtä hyvin voinut jäädä keskenkin. Siis tarkoitan Monte Carlon ulosajo, niin ihan hirveä tuuri kävi, että sieltä pellolta vielä nousi siihen tielle. Että siinä mielessä, niin vaikka hän keräsi hyvin pisteitä, niin kyllä siinä oli vähän merkkejä näkyvissä siitä, että se suorittaminen ei ole semmoista, millä MM-sarjaa ajetaan ja menestytään.
1: No mukana on myös Esa-Pekka Lappi Hyundailla. Vähän jo spekuloitiin aiemmin sitä, että Suomi saattaisi jäädä viimeiseksi kisaksi, mutta mitä vielä siellä mukana Enni Mälkösen kanssa ovat? Nyt jos katsoo muuten tuota testierikoiskokeen aikaa, niin siellä nimenomaan Esa-Pekka Lappi puolestaan ensimmäisellä vedolla niin pystyy olemaan. Itse asiassa eihän tässä,
0: joo, se taisi olla se Esa-Pekka, missä kävi pikkusen penkassa siellä ensimmäisellä tai ekalla vedolla nimenomaan, mutta joo.
1: Katoin justiinsa, että neljäs veto on ollut semmoinen hyvä osa. Löytyi semmoinenkin aika, että on hyvä osa. Mutta mitä uskot, että Esa-Pekka pystyy pöytään tuomaan?
0: Niin no, tietysti Pärön tiimin kaveri, eli erillisen rallin menestyjä, niin laittaa siihen kovan referenssin pöytään, mutta ei vaan. Kyllä mä toivottavasti Esa-Pekka nyt lähtee vaan nautiskelemaan tuosta rallista ja ajaa sieltä sillä hyvällä lähtöpaikalla, millä nyt ajaa, niin voi poimii hyviä sijoituksia siinä ensimmäisen ajopäivän aikana.
2: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Juha Tapio, Aito rakkaus. Perjantai-päivä Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Hello, hello ja iloista Fridayta, eli Fredaakia, tai mikä tämä päivä nyt sitten onkaan. Perjantai, anyways, viikon paras päivä. Vöyh-yhtye on kiertueella, progressiivista musaa tekevä yhtye. Bändin Jussi Hyyrysen haastattelu löytyy muuten vaikkapa radiovoima.fi-osoitteesta ja podcasteista. Vöyh keikkailee tänään Kuopiossa, huomenna Savonlinnassa. Sitten tässä on luvassa muun muassa Kotka ja Lahtikin vielä meidän kuuluvuusalueelta nyt tässä syyskuussa. Ja Vöyh-yhtyeen lääkäröivä rokkari, rokkaava lääkäri Jussi Hyyrynen oli tosiaan tällä viikolla aiemmin haastattelussa. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä iltapäivän haastateltava Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen on mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä. Jussi Hyyrynen, Niko Kivelällä oli sulle viesti välitettäväksi.
1: Ahaa, ymmärrän.
0: Eikö Niko Kivelä sanoi, kun tuli hänen kanssa puhetta, että mekin tässä soitellaan, niin hänellä oli, että hän meinasi just laittaa sulle viestiä tai jotain, mutta sitten sovittiin, että mä välitän tämän viestin nyt, niin se meni näin, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen.
1: No niin, tämähän on suuri kunnia. Kyllähän Niko on siis hyvä ystäväni ja arvostamani stand-up-koomikko, että tämä on hieno asia, että Nikolle menee varteen tämä meidän musiikki.
0: Joo, ja sitten oli vielä tämmöinen postscriptum tähän viestiin, että PS, en ole käynyt pitkään aikaan verikokeissa.
1: No niin, tähän en pysty kommentoimaan, vaitio on velvollisuus velvoittaa, niin mutta toteava, että jaha, näinkö on.
0: Joo. Minkä takia koomikko Kivelää mahdollisesti toi Lohi-ilme-kappale nimenomaan miellyttää? Onko sulla mitään arviota siitä? Tai liittyykö tähän nyt jotain muutakin tähän Lohi-ilme-biisiin ja Niko Kivelä?
1: Tässä ei varmaan erityisesti. Se on, siinä tekstissä on tietynlaista huumoria ja se ilmeisesti sitten uppoaa Niko, ja se on semmoinen hyvä mielen kappale, eli kyllä siinä varmaan jotenkin ollaan siinä samalla aaltopituudella. Ja ehkä siinä luulisi, että siinä on ehkä jotain samaa kuin Niko Kivelän hienoissa stand-up-jutuissa, niin jos siinä on tavoitettu jotain sellaista, niin se on hieno juttu.
0: Mm. Ja tosiaan sun toinen ammatti on sitten lääkärin hommat, ja siellä vaitiolovelvollisuudet velvoittaa ja muut, mutta jos mietitään, että kyllä, mä oon tämmöinen nelikymppinen mies, pystyykö niinku keskimäärin noista verikokeista sanoa jotain, vaikka että kuinka usein ihmisen pitäisi käydä verikokeissa tai käydä ottamassa sieltä jotain arvoja ja testata niinku jotain perusjuttuja? Niin,
1: nyt en tämä...
0: Yleisellä tasolla.
1: Tämä on yleisellä tasolla. Tämä ei edusta Lääkäriliiton virallista, eikä Kelan tai minkään muunkaan instituution virallista kantaa, mutta kyllä varmaan sanoisin, että jos et kerran vuoteen käy jotain tarkistamassa, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta.
0: Joka vuosi? Kerran vuoteen?
1: No joka toinen vuosi sitten.
0: No niin, se on parempi.
1: Mikä?
0: Joka
1: vuosi?
0: Joo. Kun mä menisin, että okei, että jos kolmekymppisenä on käynyt joskus 14 vuotta sitten, niin eikö se riitä? Niin ei se vissiin riitä.
1: No ei kyllä se, mutta sanotaan näin, että mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä tiheemmin kannattaa käydä kokeessa.

0: Tämän bändin laulaja, kitaristin, rokkaavan lääkärin haastattelu löytyy tosiaan vaikkapa Radiovoiman kotisivujen kautta kätevästi. Se oli Vöyh Lohi-Ilme ja Vöyh keikkailee nyt meidän kuuluvuusalueella tällä hetkellä. Otetaan kohta toivemusiikkia lisää taas soimaan. Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinenkin musisoivat kohta kimpassa. Kappale on nimeltään Onni. Ja sitten otetaan rockhenkistä toivemusiikkia taas kehiin Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Ja kuunnellaan myös Europea hetkosen kuluttua. Europeahan tosiaan sitten vähän niin kuin pääesiintyjänä, tai ei mikään vähän niin kuin, vaan ihan pääesiintyjä isolla P-kirjaimella John Smith Rock Frozen -festareilla marraskuun lopussa.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskolta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
7: Hei, mä lähen golfaamaan.
8: Nytkö sä jo tulit?
9: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
10: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt nautitaan.

0: Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinen, onni. Ja kun tänään jaetaan nyt syyskuun ensimmäinen John Smith Rock Frozen -lippupaketti, niin sen kunniaksi fiilistellään kohta Euroopan musiikkia ennen iltapäivä 3 uutisia. Mutta toivemusan pariin. Toteutetaan nyt tässä rakosessa Jeren toive. Jere laitto viestiä 0406195939 numeroon. Että hänellä olisi radioystävällinen biisitoive Gnome-nimiseltä yhtyeeltä. Biisi on Venceslas-niminen. En tiedä, mitä Venceslas tarkoittaa. Onko se sitten jotain Belgiaa vai Italia? Onko se joku paikkakunta jossain? Koska Gnome on belgialainen orkesteri. Jeren toive. Gnome Venceslas.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Gnome, Venceslas, ei ollut tuttu heimo tämä Venceslas, mutta tota, nyt on Böömin ruhtinas, joskus vuonna 900 ja rapiat. Hänet tunnetaan Tšekin suojelupyhimyksenä, Venceslaus. Onko tämä jotain Santa Claus-henkistä meininkiä? Ehkä jotain sen suuntaista. Se oli Jeren toivebiisi. Jere laittoi viesti, että siitä radioystävällisyydestä vielä en sanotusten puolesta menisi ihan takuuseen. Ah, mutta groove oli hyvä tuossa ja rokkasi aika esimerkillisesti tuo Gnome. Siinä oli, se oli hyvä rock-musiikkia. Ja otetaan sitä kanssa nyt seuraavaksi soimaan Europe ja Cherokee. Ja tänään tosiaan huipentuu meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä marraskuussa Jyväskylän paviljonkiin fiilistelemään muun muassa Euroopan keikkaa ja Battle Beastia ja Beast in Blackia ja Dark Tranquilityä ja monta muuta raskaamman musiikin bändiä. John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion kotisivuilla. Lippuja arvotaan tämän perjantai-arvonnan lisäksi vielä monena monituisena päivänä tässä syyskuussa. Käy osallistumassa. Me jännitellään vielä hetki tätä perjantain voittaja, kuka hän on, saataisiko hänet tänään ääneen, mutta jännitellään sitä nyt vielä hetki.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Äänekosken Suolahdessa viime lauantaina aamulla syttynyt parvekepalo aiheutui todennäköisesti lapsen sytkärileikeistä. Rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari Sisä-Suomen poliisista kertoo vaikuttavan siltä, että asunnossa ollut pian 4-vuotias lapsi oli saanut vahingossa sytkärillä sytytettyä parvekkeella olleet polyrottinkikalusteet. Tekohetkellä lapsen vanhempi oli ilmeisesti nukahtanut ennen palon syttymistä. Lapsi oli mennyt sanomaan vanhemmalleen, että parvekkeella oleva tuoli on rikki. Vanhemman mennessä parvekkeelle hän oli huomannut tulipalon. Vanhempi yritti sammuttaa paloa, mutta ei onnistunut siinä. Tämän jälkeen vanhempi soitti hätäkeskukseen. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä nimikkeillä varomaton käsittely ja vahingonteko. Jyväskylässä vanhalla hautausmaalla jyrsitään ensi viikolla kantoja ensi maanantaista alkaen. Kantojen jyrsintä kestää koko viikon ajan, arvioi työnjohtaja Liisa Kontunen Jyväskylän seurakunnan tiedotteessa. Kantojen poisto ei vaikuta hänen mukaansa hautausmaalla liikkumiseen, mutta joitakin hautakiviä joudutaan siirtämään hetkellisesti. Tämän lisäksi hautausmaalla on jyrsinnän ajan runsaasti purujätettä. Vanhalta hautausmaalta kaadettiin viime syksynä noin 50 huonokuntoista puuta. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan uusia puita ensi vuonna, kertoo seurakunta. Jyväskyläläinen kiinteistön välitys Enberg Oy on saanut 11 000 euron seuraamusmaksun lupa- ja valvontavirastolta rahanpesulain velvoitteiden laiminlyömisestä. Esimerkiksi asiakkaan henkilöllisyyttä ei ole todennettu vaaditulla tavalla. Toimitusjohtaja Erika Enberg hyväksyy viraston päätöksen, mutta pitää seuraamusmaksua kohtuuttomana. Hän sanoo, että pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa henkilöllisyystodistuksia ei aina ole katsottu. Hän myös arvioi, ettei Enberg ole ainoa kiinteistön välitysliike, jossa näin on tapana toimia. Enbergin mukaan yhtiö ei aio valittaa päätöksestä ja seuraamusmaksu on jo maksettu. Hyvinkäällä sijaitsevassa moottoriurheilukeskuksessa tapahtui tänään noin kello 13 ilmaliikenneonnettomuus, jossa helikopteri putosi maahan 10-15 metrin korkeudesta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo, että helikopterissa oli tapahtumahetkellä vain lentäjä. Hän oli putoamisen jälkeen päässyt helikopterista ulos omiin avuin. Helikopteri vaurioitui pudotessaan, mutta putoamisesta ei aiheutunut tulipaloa tai muuta vaaraa ulkopuolisille. Asia siirtyy seuraavaksi poliisin tutkintaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Eldorado, Levi and the Leavings, toivemusiikin pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja piakkoin muuten huipentuu meidän poikabändi viikkokin nyt sitten jonkinlaiseen poikabändiesitykseen, tai itse asiassa pariinkin kappaleeseen jo. Otetaan tänään enemmänkin poikabändiä soimaan kuin vain yksi esitys hetkosen kuluttua. Mutta biisejä toivotaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä ja minä niitä parhaani mukaan veivaan. 0406195939. Jaana linjoilla. Heips kukkuu Jani. Toivebiisi Keeping Your Head Up. Kyseessä on Birdin kappale. Sellainen olisi toive, jos herran Nivalalle sopii. Minulle sopii kyllä. Onko vastalauseita? Jos joku vastustaa Birdin Keeping Your Head Up-kappaleen soittamista, puhukoon nyt tai vaietkoon iäksi. Hyvä. Soitetaan biisi. Jaana jatkaa, että kappale on raikas ja tarttuva kuin takiainen konsanaan. Nostetaan päät pystyyn vaan ja kyllä kaikesta selvitään. Let's go baby. Tässä on pari puujalkaa vielä. Eikö meille puujalat aina maistu? Totta maar. Tiedätkö, miksi takiainen ei koskaan koe olevansa yksinäinen? No ainahan siinä on joku kiinni. Mikä on takiaisen pahin vihollinen? Se puolestaan sitten on irtiotto.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Se oli Jaanan toivekappale Birdie, Keeping Your Head Up. Tässä kun WhatsAppiin viuhuu viestejä ja aina nopeasti katsoa jotain viestiä, että mitäs tapahtuu, niin mä olin vähän silleen, että mitä ihmettä, että WTF-osastoa. Katoin, että kuulijamme pisti viestiä, että täällä on ruumiin avaus menossa. Mä ajattelin, että haluanko mä avata tuota viestiä niin kuin ollenkaan, mitä ihmettä. Teen edesmenneelle LED-lampulle tutkimusta. Joo. Sitten tuli valokuvakin, että siis LED-lampun tämmöinen tsekkaus, että katsotaan konepelin alle niin sanotusti, eli LED-lampun ruumiinavaus menossa. Onneksi ei mitään sen kummempaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Näiden juhlallisten sävelien saattelemana siirrytään tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Se oli Blackmore's Night, Land of Hope and Glory. Ai ai.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ja puolen Suomen biisiohjelma-osiossa vietetään poikabändiviikkoa. Joo, ollaan kuunneltu poikabändejä ulkomailta ja myös täältä kotimaasta XL5:sta kuunneltiin yksi päivä. Nyt siirrytään sitten poikabändi konseptin alla vähän niin kuin laajemminkin ihmettelemään sitten tätä kyseistä ilmiötä. Joo, nämä Backstreet Boysit, New Kids on the Blockit, nämä on ihan tuttua kauraa meille. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin laajemminkin, että minkälaisia poikabändejä laulaa, niin muistatko tämmöisen, kun oli Il Divo olemassa? Ne oli tällaisia oopperatyyppejä, unelmavävyjä. Niin eikö se Il Divokin nyt ihan lasketa poikabändiksi, kun siellä oli sitten se yksi kuminaama Simon Cowell, joka sen homman sitten kasasi Il Divon. Ei kuunnella sitä, älä pelkää. Ei todellakaan ole tulossa Il Divon musiikkia. Mennään ajassa niin kuin vähän taaksepäin, jos mietitään, että mikä voisi olla poikabändi. Tämmöinen kasattu porukka, missä on jotain kivan näköisiä kundeja sit siinä vetämässä. Niin ihan niin kuin ensimmäisiä poikabändejä, niin sieltä voisi löytyä sitten tämmöistäkin ryhmää kuin vaikkapa Jackson 5. Tai miksei vaikka The Bee Gees tai Earth, Wind and Fire. Tällaisiakin on listattu. Tai Village Peoplekin, että jos mietitään niin kuin ihan poikabändejä. Tai miksei vaikka The Monkees. Mutta me nautitaan kuitenkin Bee Geesin musiikista. Joo, tämmöistä poikabändiä kuin Bee Gees. Ja kuunnellaan pari muutakin kohta vielä ennen paikallista asiaa. Bee Gees, You Should Be Dancing. Venytetään poikabändi otsikkoa ihan kunnolla nyt sitten.

0: Ja nyt sä sanot, että eihän tää ole mikään poikabändi tää Bee Gees. No se on vähän sillä lailla, tiedätkö, kiikun kauan, että miten se poikabändi sitten määritellään. Kattelin tosta tämmöisiä niin kuin myyntilukujakin, että jos niin kuin, listataan levyjä, että mitkä poikabändien levyistä on myynyt eniten, niin kyllä siellä on sitten niin tämmöinen perinteinen poikabändiosasto. Backstreet Boys on jyrännyt aika hyvin. Backstreet Boysin 99 ilmestynyt Millennium-levy myynyt 40 miljoonaa kappaletta. Mutta sitten jos katsotaan silleen, että mikä niin sanottu poikabändi on myynyt kaikista niiden levyjä, niin kyllä sinne sitten kipuaa The Jackson 5-porukka. Yli 150 miljoonaa myytyä albumia. Niin tota, jos me nyt poikabändeistä tällä viikolla intoillaan ja poikabändeistä puhutaan, niin ehkä me joudutaan Jackson 5-jakin kuuntelemaan ja tehdään se ennen puoli neljän paikallista asiaa. I Want You Back -niminen laulu Jackson 5-ilta luvassa ja sitten semmoista orkesteria kuin Take That on toivottu soimaan, että jos poikabändi viikkoa vietetään, että kuulemma semmoistakin pitää kuunnella, niin kyllä sitten yksi Take Thatin laulu on tulossa, mutta se tungetaan sitten puoli neljän jälkeen. Joo, otetaan paikallinen asia ekana. Joo, Jackson 5, I Want You Back. Sitten paikallista juttua ja Take Thatin biisi The Flood tulossa poikabändi viikon kunniaksi.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Venla Karttunen aamukahvin vieraana. 21. elokuuta kirittärien kausi päättyi 2-0 tappia Jussittaria vastaan, ja nyt sitten täällä. Äsken kysyi, että onko elämää pesäpallokauden jälkeen ollut, niin mitä ilmeisimmin olet sanonut ajan kulumaan?
2: No joo, teen kuten, että hirveästi paikalla tykkää olla, mutta siis töissä on aina välillä käynyt, että muuten ihan levon kautta.
1: No toi peli nyt tietysti päätti kirittärien kauden, mutta ihan merkittävä ajanjakso sun osalta kirittärien pelaajana päättyi siihen myös. Mitä ajatuksia? Muistatko ne tunteet, kun ottelu päättyy? Toki tietysti varmaan tappia nyt on hatuttanut jonkun verran, mutta et mitä muuta mielessä liikkuu?
2: No en kyllä ihan hirveän tarkkaan muista, mutta niin kuin näin päällimmäisesti niin menikö siinä 9 vuotta, että se on niin kuin aika pitkä osa meikäläisenkin koko elämästä. Että,
1: niin prosentuaalisesti alkaa
2: niin, olla. Nimenomaan, että paljon on hyviä ja huonoja hetkiä, mutta siis niin kuin hyvät fiilikset on kuitenkin loppujen lopuksi kaikista jäänyt.
1: Mm. Onko se, nyt tietysti varmaan itse, että jonkun aikaa tiennyt omaa ratkaisusi ja niin poispäin, niin onko suhtautuuko niihin jotenkin eri tavalla? Fiilisteleekö sitä eri tavalla sitä pelaamista vaikka oransseissa siinä kohti?
2: No, en mä kyllä erityisen niin kuin silleen, että peli kerrallaan aina mentiin ja sillä lailla, että en mä niin kuin koe, että sit liikaa mietti niin kuin mitään tulevaisuutta semmoista, että aika lailla hetkessä koitin aina elää.
1: No minkälainen fiilis tästä syksystä yleisesti ottaa? Tai loppukesästä, kuinka ikinä se haluaa mieltäkään, niin tällä hetkellä on.
2: No siis kyllä siitä niin kuin jäi, niin kuin jos ajattelee silleen realistisesti, niin mun mielestä me pelattiin niin kuin kauden parasta pesistä sitten kuitenkin silloin ihan syksyllä. Se taso vaan ei riittänyt. Mm. Että että alkukesä ja keskelläkin kesä oli aika hankalia. Pätkiä niin joukkueena kuin henkilökohtaisestikin, niin sitten kuitenkin pystyttiin parantaa koko ajan ja kehittyä, niin se on se, mihin se riitti tällä kertaa.
1: Onko se jotenkin helpompi hyväksyä silloin, että kokee, että se mitä irti ollut maalista repiä siinä kohtaa, niin se nyt sillä rahalla sai tällaista tällä kertaa?
2: No joo, on se silleen, että joskus on niin kuin pettymykset tuntunut pahemmaltakin, että lähdettiin kuitenkin oikeastaan molempiin sarjoihin vähän niin kuin haastajan näkökulmasta, että se

0: pystyy ne tiukat pelit sitten kääntämään, että vaikka se on tiukkaa, niin silti sarja päättyi 3-0, että et ei se sattumaa ole.
1: No sanoit, että parasta pesistä pelaa sitten kauden loppua kohti, kun se nyt on ollut selkeää, että vähän vaikeampiakin jaksoja kauden aikana oli ja muutoksia tuossa joukkueessa oli, niin missä asiassa nyt koet, että eniten kehitytte ehkä tuon kauden aikaa?
0: No, kyllä mä niinku, no siis meillähän oli se niinku, ulkopeli oli niinku, me oltiin varmaan annettu koko sarjasta eniten juoksuja runkosarjassa, että kyllähän sekin niinku kokonaisvaltaisesti paranee, ja kyllä musta tuntuu, että meidän niinku, no totta kai niinku, sit jossain tulee tosi huonoja sisävuoroja tälleen, mutta siis kyllä se meidän sisäpelikään ei se niinku ollenkaan niin tukkasta ollut, mitä olisi voinut luulla esimerkiksi, että Seinäjoke vastaan on. Että saatiin kuitenkin ihan okosti tilannetta niissä peleissä ja silleen. Et mä sanoin, että aika lailla kokonaisvaltaisesti saatiin joka osa-aluetta vähän eteenpäin.
1: Ootko yhtään jossitellut, että mitä asioita olisi pitänyt tehdä paremmin? Tai?
0: No en oikein tästä kaudesta, ei pysty niinku jossitella. Että kaikki tehtiin, mitä vaan keksittiin ja ei niinku silleen, se riitti, mihin se riitti. Mm. Ei sille tuu mieleen, että mitä tuossa kesken kauden olisi voinut tehdä.
1: Suhtautuuko sitten nyt? Tietysti sinullakin kokemusta alkaa olla nuoresta iästä edelleen huolimatta, niin kokemusta alkaa olla, niin suhtautuuko tämmöisiin tappioihin esimerkiksi vähän eri tavalla?
0: Vai
1: ottaako päähän ihan yhtä paljon kuin ennenkin?
0: No, kyllä mä toivon jonkinnäköistä kehitystä.
2: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jos olet venttaillut tänään sitä, että kuka voittaa liput John Smith Rock Frozen -festivaaleille, niin paljastetaan tämän voittajan nimi 4 uutisten jälkeen tänään. Mä oon yrittänyt häntä saada tässä kiinni iltapäivän mittaan, mutta voittaja ei ole vielä ainakaan vastannut ja ilmiantanut itseänsä tällainen niin kuin auditiivisessa muodossa. Mutta ei me nyt välttämättä sitten häntä ääneen tarvita. Otetaan vaikka maanantaina uutta yritystä, jos saataisiin voittajaa kiinni, kun hän on varmaan jotenkin nyt estynyt tai muuta sen sellaista. Ei ihminen aina pysty vastaamaan puhelimeen. Saattaa olla vaikka töitä, mitä joutuu tehdä kello 8-16, niin sehän on täysin mahdollista, että hommatkin puskee päälle. Niin mä kokeilen vielä rimpauttaa joo tuossa seuraaviakin biisien aikana meidän tämän päivän John Smith Frozen -voittajalle, mutta paljastetaan hänet anyways sitten kello 16 jälkeen, että kuka on kyseessä ja minkälaisilla perusteluilla arvottiin nyt sitten voittaja tänä perjantaina kehiin. Ja tosiaan näitä lippupaketteja on enemmänkin. 2 hengen lippusetti lähtee tänään jakoseen ja 2 hengen lippupaketteja riittää meikäläisellä vielä jaettavaksi. Ja netistä löytyy kisa radiokotisivujen kautta. John Smith Rock Frozen marraskuun lopulla.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Puhu äänellä, jonka kuulen. Loistava kipale. Vähän tuommoista herkempää osastoa. Mutta aina silloin tällöin täytyy siirtyä herkemmältä osastolta myös muunlaisille sfääreille. Jomppelilla olisi toivekappale. Mahtuisiko joukkoon hieman erilainen biisi? Meikäläinen kun on ollut ikäni jollain tavalla valtavirrasta vinksallaan vähän sinne päin ja hieman tuonne päin, niin kai sitä voi myös musiikin suhteen välillä repsottaa johonkin suuntaan, ainakin hetken aikaa. Tällaisilla saatesanoilla Jomppeli haluaisi soimaan E-Typea, The Predator-nimisen kappaleen. Ruotsalainen E-type, mies joka näyttää hevarilta, mies joka on vähän osittain hevari. Sehän tekee jotain heavy musiikkia, se E-type kanssa. Silloin ainakin ollut ihan sairaan pitkä tukka johonkin reisiin tai ehkä pohkeisiinkin asti ulottuva leijonan harja. Ja kuitenkin dansemusiikista hänet nyt tiedetään. Ja Jomppelin toive, E-Type, The Predator, soi seuraavaksi. Myös J.P. Leppäluotoa on tulossa Eliza Day.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
7: alue. Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
5: Mikä tää on?
9: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
9: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
9: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
10: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi

0: E-Type The Predator. Elikäs Predator. Jomppelin toivelaulu. Jos sun toive jumittaa jossain, niin se voi olla kuule jonossa täällä vaan. Elää hättäile. Tässä on lähetystä. Lähetystä jäljellä vielä meillä ja perjantai-iltapäivää piisaa ja toivelaulujakin ajattelin soittaa vielä tänään. Niin se saattaa tulla se toive kuule täältä ihan hyvin vielä putkahtaa ulos, niin elähän kuule mitään. 0406195939 tuohon numeroon toiveita on tullut ja sieltä numerosta minä niitä soitan. J.P. Leppäluoto, Eliza Day, James Morrison, Broken Strings. Ja sitten koittaakin uutisten aika, eli iltapäivä 4 uutisia kohti. J.P. Leppäluoto, Eliza Day.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kohun keskellä olevalla Plastic Surgery Centerillä on toimintaa myös Jyväskylässä, klinikalta vahvistetaan. Jyväskylän toimipiste sijaitsee vanhassa tiilitalossa, keskustassa Kauppakadun varrella, vuokralla olevassa liikehuoneistossa. Vuokranantaja kertoo, että toimipiste on ollut kyseisessä liikehuoneistossa noin 4 vuoden ajan. Vuokralaisena Plastic Surgery Center Tampere Oy on hoitanut velvoitteensa kohtalaisesti. Välillä yritystä on pitänyt muistuttaa vuokranmaksusta. Vuokranantaja seuraa, mihin kohu kehittyy yrityksen ympärillä. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti 2 Helsingin klinikan toiminnan potilasturvallisuuden vaarantumisen takia, uutisoitiin perjantaina. Keskisuomalainen Oy omistaa liikehuoneiston, jossa Jyväskylän klinikka on vuokralla. Sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvä kauneusleikkaus tehtiin Plastic Surgery Center -klinikalla. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan 3. sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. Äänekosken Suolahdessa viime lauantaina aamulla syttynyt parvekepalo aiheutui todennäköisesti lapsen sytkärileikeistä. Rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari Sisä-Suomen poliisista kertoo, että asunnossa ollut pian 4-vuotias lapsi oli saanut vahingossa sytkärillä sytytettyä parvekkeella olleet polyrottinkikalusteet. Tekohetkellä lapsen vanhempi oli ilmeisesti nukkumassa. Lapsi oli mennyt sanomaan vanhemmalleen, että parvekkeella oleva tuoli on rikki. Vanhemman mennessä parvekkeelle hän huomasi tulipalon. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä nimikkeillä varomaton käsittely ja vahingonteko. Jyväskylässä vanhalla hautausmaalla jyrsitään ensi viikolla kantoja maanantaista alkaen. Kantojen poisto ei vaikuta työnjohtaja Liisa Kontusen mukaan hautausmaalla liikkumiseen, mutta joitakin hautakiviä joudutaan siirtämään hetkellisesti. Tämän lisäksi hautausmaalla on jyrsinnän ajan runsaasti purujätettä. Vanhalta hautausmaalta kaadettiin viime syksynä noin 50 huonokuntoista puuta. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan uusia puita ensi vuonna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Rag and Bone Man. Pocket. Kohta Franz Ferdinandin musiikkia. Himpuloita, eli siis himnimistä orkesteria ja Irene Cara. Fame. Tällaisia biisejä kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Ja mulla on tää toivebiisi jonokin täällä. Joo, toivelaulutkin soivat. Sinunkin toiveesi voi kohta pärähtää ilmoille, jos olet viestiä pistänyt tänne Puolen Suomen radioon. Numero on 0406195939. Ja sit jos oot käynyt ilmoittautumassa John Smith Rock Frozen -festivaalikilpailuun meidän nettisivuilla kilpailutosiossa, niin saatat saada yhteydenottoa täältä radion suunnilta ja ihan sillä lailla sitten positiivisissa merkeissä, että kahden hengen lippupakettia on jaossa sekä tänään että vielä useaan otteeseen tämän perjantai-päivän jälkeen. Hei, kohta minä paljastan, että kuka on tämän perjantain voittaja? Kuka voittaa John Smith Rock Frozen -lippuja, niin sekin selviää ihan käden käänteessä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock-festivaaleille tai John Smith Rock Frozen-festivaaleille, eli nyt marraskuisille pikkujoulukauden festareille? Tällaista me ollaan kyselty tässä nyt syyskuussa täällä Puolen Suomen radiossa ja kysellään yhä edelleen, koska mulla on täällä tämmöisiä lippupaketteja muutama, kahden hengen lippusettejä, mitä laitetaan jakoon tässä nyt syyskuussa. John Smith Rock Frozeniin. Äsken kuunneltiin Himin In Joy and Sorrow. Seuraavaksi kuunnellaan Franz Ferdinandin Take Me Out ja myös Ed Sheerania. Ja kohta muuten paikallista asiaakin tulossa 16:30 aikaan. Mutta kuka on ensimmäinen syyskuun John Smith Rock Frozen voittaja? Arpa Kone on arponut voittajaksi Annen. Mä en ole saanut Annea kiinni koko päivänä, mutta yritetään vaikka maanantaina saada Annekin tähän lähetykseen mukaan ja ääneeni kuulla, että minkälainen voittaja sieltä nyt sitten löytyi. Mutta Annen viesti, mitä Anne oli kirjoittanut nettikisassa, kuuluu seuraavalla tavalla. Ja muuten siis kisa on edelleen auki, käy siinäkin osallistuu. Niin kauan jatketaan, kun lippuja jaetaan tässä nyt syyskuussa, niin mahiksia voittaa tulee vielä seuraavina viikkoina, eli siis myös ensi viikolla. Mutta nyt kun arvottiin ensimmäinen voittaja Anne tosiaan, niin hänen viesti kuuluu tänne meille päin näin. Eli kysymykseen, että miksi sinut pitäisi laittaa John Smith Rock Frozen -festareille, niin Anne vastaa, että siksi kun bongasin vasta äskettäin tämän maan mainion radiokanavan. Työssäni ajelen Päijät-Hämeen laitamilla ja sattumalta löysin Radiovoiman kanavan. Kivaa sisältöä ja hyviä biisejä, mitä sitä voi enempää hyvältä radiokanavalta odottaa. Tämän mahtavan löydön johdosta haluan yllättää rakkaan mieheni viemällä hänet yllätystreffeille John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Siellä voimme yhdessä juhlistaa pitkää parisuhdettamme ja ihmetellä, miten sattumanvaraisella työmatkaradiolöydöllä voi päästä juhlimaan upeille talvifestareille Jyväskylään. Onnea Annelle ja onnea Annen rakkaalle miehelle. Yllätystreffit luvassa marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen -festivaaleilla. Ja ketä siellä yllätystreffeillä sitten Annen ja miehen deittejä säästää? Siellä on kotimainen Shiraz Lane, Blood Red Hourglass, Battle Beast, ruotsalainen Dark Tranquility, Beast in Black ja niin ikään ruotsalainen Europe. Ja lisäyksiä tähän jengiin tulee vielä myöhemmin, keitä osallistuu tai keitä esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla 27. ja 28. päivä marraskuuta. Nyt meillä on ensimmäinen voittaja arvottu. Onnea tosi paljon vielä Annelle. Anne on kiireinen nainen tai sitten hän on töissä, niin kuin välillä ihmiset käy töissä, jos on niin hyvä päivä, niin hyvä mäihä, että näinä huonoina aikoina on vielä töitä, niin ei silloin aina pysty vastaamaan puhelimeen, mutta eiköhän me Anne saada viimeistään ensi viikolla toivottavasti ääneen tähän lähetykseen. Näin mä oletan, toivon, uskon vakaasti. Ja onnittelut Annelle vielä kerran. Ja jos sinä haluat olla kuin Anne, niin muista meidän tämä John Smith Rock Frozen -kilpailu. Lisää lippuja jaetaan jo ensi viikolla Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kyllä se Annella oli sellainen suunnitelma, että lippu olisi menossa oikealle suunnalle. WhatsAppissa fiilistellään Annen John Smith Rock Frozen -pilettejä ja voittoa. Hyvä, hyvä, täällä tsempataan kavereita ja pidetään toisten ihmisten puolia ja ei olla niin kuin kateellisia toisen voitosta. Tämä on hienoa. Hyvä puolen Suomen jengi. Meidän WhatsApp-porukka 0406195939. Jengi on fiiliksissä tosiaan täällä Anne voitosta, mutta mä en tiedä, Anne ei itse varmaan tiedä vielä yhtään mitään mistään. Sitten se katsoo puhelinta työpäivän jälkeen. Nyt kello rupeaa olemaan 4:30, eiköhän sillä kohta sillä Annellakin jo työviikko lopu, voisi olettaa näin. Sitten se katsoo puhelinta, siellä on tullut 14 puhelua jostain oudosta numerosta. Niivala Jani vähän yrittää rimpautella maanisena ADHD-radiokuuluttajana täällä. Muutama puhelu pistetty menemään, mutta kyllä mä sen Annen tähän lähetykseen vielä ääneen otan, että halusi hän tai ei. Ja se on varmaan maanantai sitten, kun kello rupeaa olemaan tuon verran, niin mä luulen, että me ei tänään välttämättä Anne enää lähetykseen saada. Mutta ensi viikko, uusi viikko, onhan viikko vielä ensi viikollakin. Ed Sheeran Azizam, paikallista juttua luvassa Ed Sheeranin jälkeen. Meidän lähetys jatkuu vielä ilta 6 saakka ja mulla on näitä toivebiisejä jo tuossa läjässä enemmänkin. Ja joo, niihin palataan hetkosen kuluttua, mutta paikallista asiaa tämän päivän viimeinen 16.30 paikallinen juttu täytyy saada kohta kehiin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaali veikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
7: Hui äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
11: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä. Pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet. Kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Venla Karttusen kanssa jatketaan. Aamukahvin vieraana on hän. Kirittäre tähän asti ollut merkittävässä roolissa. Toki tässä nyt on sitten Seinäjoelle pelattuja pelejä muutama ja niin edespäin, mutta Kirittärien kasvatiksi kai sinua nyt sitten voi sanoa. Eikö niin?
2: No juu, kyllä.
1: Joo. Joo. Kun katsotaan, että tässä siis käytiin myös sun tilastojen läpi, että Kiri täältä löytyy myös ja sitten vähän arvioitiin, että missä vaiheessa ja mitenkä päin. Mutta miten tärkeä Kirittäret sulle on?
2: No siis tosi tärkeä, mitä mä olin tyylin 14, kun mä siihen rinkiin nousin, että aika pitkä pätkä siinä on tullut vähän niin kuin oltua mukana ja oikeastaan vähän niin kuin aikuiseksi kasvanut siinä matkan varrelle, että se on ollut niin iso osa, koska ei, niin, no on mulla jotain niin kuin välillä käynyt töissä ja tälleen, mutta niin kuin se pääjuttu on kuitenkin ollut siinä urheilussa ja se on ollut aina se Kirittäret käytännössä, niin se osa, ettei osaa edes oikein sanoa.
1: Mitä sulla, niin kuin, siis, jos vaikka ummistaa silmiä tai ei tarvitse ummistaa silmiä, mutta jos miettii semmoisia, mitkä on semmoisia pääjuttuja, mitä nousee niin kuin mieleen, vaikka sitä alkutaipaleelta?
2: No mestaruudet tietenkin, että se alkoi aika rytinällä.
1: Mm. Niin kuin, voittaminen kiinnostaa.
2: Se ehdottomasti kiinnostaa, että joo. Että pääsi kyllä semmoiseen nippuun osaksi, että ei ole toista ollut kyllä sen jälkeen, että siis niin, no ne mulla tulee ekan mieleen, ja varsinkin se eka on eka, että silleen, joo.
1: Miltä se tuntuu, niin kun sitä mestaruuksia on ollut, niin sehän kuitenkin vähän urheilussa menee niin kuin aikakausittain, että ihan aina ei pysty voittamaan mestaruutta. Mm. Ellei ole Armand Duplantis, mutta hän onkin yksilöurheilija. mutta urheilussa kuitenkin on semmoisia aikakausia vähän se ja niin poispäin. Niin miten sitä, kun se tulee uraa alkuvaiheessa esimerkiksi, niin miten tähän on osannut suhtautua sitten?
2: No on siinä tietynlaisia haasteita ollut, että kun sai niin paljon vähän niin kuin heti alkuun ja sitten jossain vaiheessa, kun se muuttuu vähän siihen, että ei olla ihan suosikkeja, niin on siinä tietynlaista ajatustyötä saanut tehdä kyllä.
1: Niin sä oot samalla kasvanut myös joukkoja niin kuin kokeneman pään pelaajaksi.
2: No käytännössä, joo.
1: Veteraaniksi.
2: Niin, joo. Mutta siis, joo, se heti alkuun, kun voittaa, niin haluaisi voittaa aina.
1: Ja se ajaa eteenpäin edelleenkin.
2: Joo.
1: No uusi stadion on esimerkiksi tullut siihen

0: silloin, kun vaihdettiin stadioniin, niin tuli semmoinen pienimuotoinen buumi tänne. Et me sillä kaudella, muistaakseni, niin oli yleisömäärät niin kuin kaikista korkeimpia, mitä tässä on ollut. Niin siinä mielessä, että tunnelmaa tuli lisää.
1: Niin sitä mä menisinkin, että sun fiilis, että muuttuiko jotenkin niin kuin sun mielessä se toiminta? Tietysti fasiliteetit muuttui uudemmaksi.
0: No joo, se on kyllä se on paljon parempi, kun miettii niitä vanhoja, että just kaikki, no lähdetään vaikka ihan kopista.
1: Niin, sitä se, joo.
0: se on semmoinen niin kuin siistiä, tällä lailla ei niin kuin mitään, että kyllä se tekee paljon, että se on niin kuin siistit ja uudet tilat, niin sinne on vähän erilaista mennä.
1: Mutta tuleeko ikävä yhtään? Siistejä ja uusia tilaa? Tässä on nyt kirjattu koko aika puolet tiedosta, mutta...
0: saa nähdä. En mä tiedä.
1: Mikä on ehkä kirittärien semmoinen niinku, semmoinen asia, mitä jää ikävä eniten?
0: No, kyllä tässä on kuitenkin niinku semmoinen tietynlainen kulttuuri. Kaikki perinteet ja kaikki, sehän, ne on ollut niin vahva osa.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

One Republic West Coast. Viikonloppu se kolkuttelee ovella. Hyvää viikonloppua ja mainiota perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Meillä on iltapäivän lähetyksessä ollut tällä viikolla poikabändi viikko. Kello 3 jälkeen ollaan joka arkipäivä kuunneltu jotain poikabändiä ja itse asiassa tänään hän soi

0: useampikin poikabändi. Bee Gees, Jackson 5 ja vielä Take Thatiäkin kuunneltiin ihan niin kuin sieltä perinteisestä poikabändilaarista. Yksi nimetön kuulija vinkkasi, että tänään olisi soinut Kai-niminen orkesteri poikabändinä. Ei ollut Kai meidän tämän päivän poikabändi, mutta sehän olisi aivan hyvin sopinut tähän teemaan myöskin toi Euroviisu-porukka Kai Pohjanmaalta. Kuulijamme pistää toivelaulun. Baara baada bastu. Kai tämäkin on poikabändi. Joo, ja hyvä perjantai-biisi. Kai baara baada bastu.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: sauna. Se oli nimettömän kuulijamme toive tähän poikabändiviikkoon. Kai, Baara Baada Bastu. Poikabändihän se kai tuoki on, jos nyt oikein laajennetaan sitä poikabändin käsitettä. Riittääkö yksi mies poikabändiin? Ei kai sentään. Otetaan hei lisää toivekamaa kohta. Pian fiilistellään Lappia. Ei ole Veskuloirin tulkinta, mikä kuullaan kohta. Kuullaan eräs toinen tulkinta, mutta biisi voi olla se, mitä sä luulet. Joo, otetaan ikoninen Lappi-fiilistelybiisi ihan kohta.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
6: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
10: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttunut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
11: Linkki, arjen limusiini.

tahtuu liitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Senni, tuu mun kaa. Nyt fiilistellään sitä Lappia. Aina mä hävitän nämä WhatsApp-viestit. Mä yritän parhaani mukaan saada niitä tähän itselleni sillä hollille. Mä äskenkin kaivoin biisin aikana tän valmiiksi ja nyt mä sitten sen johonkin kadotin. Mä oon niin käsi näiden vermeitten kanssa. Mutta nyt mä sen löysin. Tässä on muuten hienoja valokuviakin. On todella neonvihreitä revontulia näkynyt vissiin tässä tällä viikolla. Ja sitten on erämaakuvaa, näkyy vähän tunturia ja vesistöä tuossa. Sitten on oltu jossain erämaakämpässä ottamassa vähän parempi vaellussafka. On jotain spagettia ja lihaa lautasella ja sitten on kuplivaa juomaakin. Olisiko noin sitten muovisista kertakäyttö skumppalaseista tai jotain sen suuntaista, mutta viikko on sujunut vissiin aika mahtavasti Ullalla ja Heikillä Kaldoaivin erämaassa. Hei, voisitko soittaa Christian Mörmanin laulamana Lapin kesäbiisin? Näin toivoo Ulla ja Heikki, ja he olivat pistäneet ihan siis valokuviakin tulemaan tuolta heidän Lapin reissulta Kaldoaivin erämaasta. Ei ole tuttu alue tuo meikäläiselle. Kaldoaivin erämaa, yksi Lapin 12 erämaa-alueesta ja Suomen suurin erämaa. Alue sijaitsee Inarissa ja Utsjoella, mutta tietyn alue jatkuu myös Norjan puolelle. Kaldoaivi. Näyttää kyllä hienolta nämä Ullan ja Heikin fotot ja fiilistellään pohjoista Suomea, Lappia ja Lapin kesää. Ja tosiaan Christian Mörman tulkitsee nyt tämän biisin.
1: Lapissa kaikki

Onneksi kukaan ei pakota valitsemaan, että mikä versio Lapin kesästäkin olisi paras. Törkeen hyvin laulettu ja törkeen hieno versio. Christian Mörman, Lapin kesä. Terveisiä Kaldoaivin erämaahan. Siellä on meidän kuulijat Ulla ja Heikki nauttimassa Lapin syksystä nyt sitten tähän vuoden aikaan. John Mayer, New Light, kello 17 uutiset luvassa kans ihan kohta Puolen Suomen radiossa.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Varkaudessa torstai-iltana kuollut mopoilija kaatui tukkirekan alle, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tukkirekka ja mopoilija olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun ajoneuvot lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Mopoa ajanut alaikäinen poika kuoli tapahtumapaikalle. Tukkirekan kuljettaja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Poliisin tietojen mukaan kyseessä on puutavarakuormaukseen tarkoitettu tukkirekka, jossa on nosturi. Poliisi etsii rekkaa ja sen kuljettajaa. Poliisi sai ilmoituksen Varkauden keskustassa tapahtuneesta onnettomuudesta hieman ennen kello 7 torstai-iltana. Kohun keskellä olevalla Plastic Surgery Centerillä on toimintaa myös Jyväskylässä, klinikalta vahvistetaan. Jyväskylän toimipiste sijaitsee vanhassa tiilitalossa, keskustassa, kauppakadun varrella, vuokralla olevassa liikehuoneistossa. Vuokranantaja kertoo, että toimipiste on ollut kyseisessä liikehuoneistossa noin 4 vuoden ajan. Vuokralaisena Plastic Surgery Center Tampere Oy on hoitanut velvoitteensa kohtalaisesti. Välillä yritystä on pitänyt muistuttaa vuokranmaksusta. Vuokranantaja seuraa, mihin kohu kehittyy yrityksen ympärillä. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti 2 Helsingin klinikan toiminnan potilasturvallisuuden vaarantumisen takia, uutisoitiin perjantaina. Keskisuomalainen Oy omistaa liikehuoneiston, jossa Jyväskylän klinikka on vuokralla. Sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvä kauneusleikkaus tehtiin Plastic Surgery Center -klinikalla. Äänekosken Suolahdessa viime lauantaina aamulla syttynyt parvekepalo aiheutui todennäköisesti lapsen sytkärileikeistä. Rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari Sisä-Suomen poliisista kertoo, että asunnossa ollut pian 4-vuotias lapsi oli saanut vahingossa sytkärillä sytytettyä parvekkeella olleet polyrottinkikalusteet. Tekohetkellä lapsen vanhempi oli ilmeisesti nukkumassa. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä nimikkeillä varomaton käsittely ja vahingonteko.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Emme ole vieläkään saanut meidän John Smith-voittajaa kiinni. Yritystä on ollut, mutta luotetaan siihen ensi viikkoon. Eli maanantaihin, jos me saataisiin Anne meidän tämän päivän voittaja ääneen, niin luotetaan siihen ensi viikkoon. Hei, nimimerkki Grillaaja sen sijaan. Hän on mukana menossa, mutta Grillaajalla on pikkuinen probleema tänään. Hänellä on nimittäin reilu vuoden ikäinen halpisgrilli, joka rupeaa pikkuhiljaa lahoamaan nyt sitten käsiin, että halpisgrilli ei ehkä sitten pitkässä juoksussa ollutkaan niin hyvä hankinta. Mikäs se on se sanonta, että ei köyhän kannata halpaa ostaa, niin tällä mä oon vetänyt. Eli ostanut sitä halpaa ja pettynyt aina tähän saakka. Ja nimimerkki Grillaajalla vissiin sama meininki. Mutta mitäs tänään syödään? No Grillaajahan rillaa siellä broilerin potkuja, valkosipulikermaporkkana perunoita maustettuna mustapippurilla ja punasipulilla. Rillissä on myös tomaattia ja paprikaa. Suottaako toimia, kyselee Grillaaja. Ja mehän sanotaan, menyä kätään täältä, toimii, kyllä lähtee, kyllä toimii. Grillaajan toivebiisi, The Rolling Stones, Miss You, harvemmin kuultu kanavalla vai onko kertaakaan. Rollareita ollaan kyllä kuunneltu silloin tällöin vanhempaa ja sitten myös ihan uuttakin The Rolling Stones -materiaalia, koska sehän on aika toimiva se uuskin, mutta enpä muista, että onko Miss Youtä nyt sitten soitettu. Biisi toimii perjantaihin, kun vääntää nupit kaakkoon. Kiitos. Näin kirjoittaa Grillaaja. The Rolling Stones, Miss You, Grillaajan toivebiisi.
0: Studiossa Jani Nivala.

Pitääkö meidän perustaa yhdessä joku tämmönen joukkorahoituskampanja, että me saatais meidän vakkarikuulija grillaajalle uusi grilli, koska vanha halpisgrilli lahoaa ja eihän se nyt edes hirveän vanha ollut, vuoden ikäinen halpisgrilli alkaa pikkuhiljaa irtisanoutumaan tehtävistään. Mutta tsemppiä grillaajalle sinne safkan vääntämiseen radion ääreen. Siinä oli The Rolling Stones ja Miss You.

0: Loistavaa perjantai-iltaa Puolen Suomen radiosta, Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Ketäs ensi viikolla tässä lähetyksessä on äänessä? No, Uniklubi-niminen rockbändi on julkaissut just uuden levyn. Uniklubin laulaja Jussi Selo on haastiksessa. Ja sitten fiilistellään taikurimeininkejä. Taikuri Simo Aalto on kanssa haastattelussa heti maanantaina. Hänellä on käynnissä nimittäin 50-vuotisjuhlakiertue, eli Jokeri Pokeri Box-meiningit ja 50-vuotinen taiteilijaura takana Simo Aallolla. Elämä on taikaa-niminen show alkaa Kempeleestä huomenna lauantaina, niin perehdytään Jokeri Pokeri Box-miehen Simo Aallon uraan sitten maanantaina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Niin muun muassa tämmöisiä vieraita ensi viikolla tässä meikäläisen ohjelmassa. Kuunnellaan Maustetyttöjä, Tein kai lottorivini väärin ja Harry Stylesin musiikkia ja Herra Ylppö ja Ihmiset kokoonpanoa piakkoin.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
8: Sinun.
9: Minun.
8: Meidän.
9: Jyväskylän kaupunginteatteri.
6: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nytnautitaan.
10: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Harry Styles, Golden oli se laulu. Seuraava laulu on 100 vuotta -niminen biisi, esittäjänä Herra Ylppö ja Ihmiset. Nyt otetaan ravilegenda Tapio Perttunen nopeasti ääneen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eilispäivän haastateltava Tapio Perttunen on raviohjastaja ja ravivalmentaja, jolla on takanaan yli 50 vuotta raviurheilun parissa. Pitkä ura, joka jatkuu siis edelleen. Tapio Perttusen koko haastattelu löytyy kätevästi vaikkapa semmoiselta sivustolta kuin radiovoima.fi. Siellä on podcastit-osio, jos kiinnostaa kuulla pidempää settiä. Otetaan nyt pala meidän keskustelusta ja puhutaan hevosista ja asiantuntija vastaajana siis Tapio Perttunen. Tapio Perttunen, tuossa kun on tuota Rata-auki-ohjelmaa katsellut, niin siellä kyllä tällaiselle hevosista tietämättömälle ihmiselle aukeaa monenlaisia uusia juttuja. Siis yksi tämmöinen yksityiskohta oli, että siinä kerrottiin, että ravihevoset on monesti semmoisia tosi tarkkoja huomaamaan jotain yksityiskohtia, että tyyliin, jos on vaikka kahvikuppi jotenkin eri paikassa tai puuttuu, niin nekö osaa ne ravihevoset huomata tämmöiset ihan pienetkin jutut?
1: Kyllä ne huomaa, että jos tulee oikein välillä tuntuu, että osaako ne laskeakin, että jos esimerkiksi radalla ajat vaikka aina 5 kierrosta lämmitystä esimerkiksi ja lähdet vaikka hiittisuoralle tai joku vastaava aina ajat, niin kyllä ne sen 5 kierroksen jälkeen saattaa yrittää lähteä sinne suoralle. Että vaikka ajetaan 6 tai 7 välillä tai välillä 3, jos sä sen 5 olet aina pääasiassa ajanut, niin ne on viisaammat hevoset yrittää lähteä sinne. Ne luulee, että pitää lähteä sinne. Että semmoinen erikoisuus. Ja sitten toinen, kun mainitsin sitä kahvikupista, niin esimerkiksi jos joku, jos just kahvikuppi tai joku erikoinen asia on siellä tien varrella tai lenkkipolulla esimerkiksi jotakin

0: osaa, että kyllä ne osaa, että esimerkiksi jos joutuu, niin kyllä ne osaa tietyllä lailla, että jos ne sanot, että nyt pikkus ääntä korotetaan, että nyt joku voi heilua, vaan että no niin, nyt olepas nyt siinä rauhassa, niin kyllä ne niin monta kertaa esimerkiksi rauhoittuu. Niin kuin lapsikin, jos sinä sanot vähän kovemman lähellä, jos jotakin tekee, että no nyt oppa siinä, niin sillä lailla tarkoitan positiivisella lailla, sanotaan näin, niin kyllä ne sen niin kuin havahtaa siinä, että nyt ollaan, pitää olla niin kuin kuuluukin.
1: Mm. Hei, tuossa meidän puheissa vilahti aikaisemmin jo, että harrastus tai työ, mutta mikä se olisi niin kuin paras tapa kuvata tätä tällaista raviurheilujuttua, kun se on elämän vallannut? Onko se sitten, että onko se niin kuin elämän tapa, olisiko se paras sana kuvaamaan vaikka sinun kohdalla tätä hevosmeininkiä?
0: No joo, se tulee, sanotaan ensisijaisesti, että jos joku kysyy minulta, että miten sä esimerkiksi jaksat pitkiä päiviä tehdä ja mennä aina ja paikasta päivästä toiseen, vaikka ei aina tulisikaan menestystä. Niin se on se, että harrastus ja työ on sama, mutta myös elämäntapa. Että ne kaikki nämä yhdistetty.
1: Mm. Tapio Perttunen, nyt tulee ehkä vaikea kysymys. En tiedä, löytyykö tähän mitään vastausta. Mutta tosiaan, kun sulla on tosi pitkä ura raviurheilun parissa, yli 50 vuotta, niin onko jotain ikimuistoisinta voittoa tai häviötä tai lähtöä tai jotain semmoista, minkä voisi uran varrelta kertoa, jotain ikimuistoista tapahtumaa, mikä on kaikista eniten jäänyt mieleen?
0: No niitä elämän varrella on ehkä semmoinen, tietenkin näitä kuninkuuksia, kuinka tämä kilpailu voittaja, ne on niin isoja asioita, mutta jos yksityisesti tulee mieleen, niin se just se kyseinen Einarsson voitti Ruotsissa. Se voitti semmoisen avoimen nelivuotislähön. Ja sitten siinä oli semmoinen olympialähtö, ja siinä oli palkitsemassa prinssi Pertti, joka oli oikein siihen aikaan, niin sehän oli, se oli vuonna 1884 vuonna tämä. Joo. Niin se oli oikein, se oli tavallaan enemmän kuin kuningas Ruotsissa, se oli tosin pidetty, niin mä muistan vielä, että minä haskakäessä häntä tervehin, kun mä en ensin oivaltanutkaan, että kuka hän onkaan siinä voittiesittelyssä, niin tämä on jäänyt mieleen semmoinen, ja se oli tosi se oli yllätysvoitto, mutta tämmöisen herrasmiehen on päässyt tapaamaan semmoisissa merkeissä.
1: Hmm. Kaikenlaisiin paikkoihin se tämä elämäntapa on sitten vienyt.
0: Joo, kyllä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Se oli päässyt tämä Herra Ylppö, laulajamies, käymään Japanissa nyt. Häneltä tuli semmoinen Kronos Kairos-niminen elokuva ja sitä näytetään Japanissa elokuvateattereissa ja Herra Ylppö on ollut promootiokiertueella Japanissa. Hän oli laittanut sosiaaliseen mediaan jotain päivityksiä, että taidetta on paljon mukavampi tehdä kuin mitä sen promotoiminen sitten on, että vissiin haastatteluja ollut sillä aivan liukuhihnalta siellä Japanissa, että on käynyt jo voimille se haastattelujen tekeminen ja Ylppö olisi tosiaan paljon mieluummin taiteen tekemisen äärellä kuin sen promotoimisen parissa. Mutta tuo oli 100 vuotta -niminen laulu. Me otetaan laulu leivästä. Nyt seuraavaksi Sofi Tukkeri ja Bread. Egotripin musiikkia on tulossa kans pian Älä koskaan ikinä. Ja tämä perjantainen iltapäivä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Semmoinenkin ehditään vielä kuunnella ennen kuin kello lyö 18.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Illan viimeinen semihidas biisi on tänään yhdysvaltalaisartisti Tracy Chapmanin tuotantoa. Mennään siihen kohta Anna Puun kappaleen jälkeen. Mutta ennen Anna Puuta ja illan viimeistä semihidasta biisiä me tarvitaan vähän groovea tähän perjantai-iltaan. Tämä on Madcon Norjasta. Kappale on Keep My Cool.

Anna Puu, Melankolian riemut. Se oli sitten illan vimosen semihitaan biisin vuoro puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ei saatu John Smith Rock Frozen -festarivoittaja Annea langan päähän tänään, mutta onnittelut Annelle anyways kuitenkin voitosta. Ehkä ensi viikolla saamme Annen ääneen, ehkä jo maanantaina. Yritetään. Mutta siirrytään nyt vuoteen 95, Never Forget. Silloin julkaistiin Tracy Chapmanilta tämmöinen hieno biisi kuin Give Me One Reason. Ja päätetään tämä lähetys tänään tähän lauluun. Pidä huolta ensi viikkoon.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Varkaudessa torstai-iltana kuollut mopoilija kaatui tukkirekan alle, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tukkirekka ja mopoilija olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun ajoneuvot lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Mopoa ajanut alaikäinen poika kuoli tapahtumapaikalle. Tukkirekan kuljettaja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Poliisin tietojen mukaan kyseessä on puutavarakuormaukseen tarkoitettu tukkirekka, jossa on nosturi. Poliisi etsii rekkaa ja sen kuljettajaa. Poliisi sai ilmoituksen Varkauden keskustassa tapahtuneesta onnettomuudesta hieman ennen kello 7 torstai-iltana. Jyväskylän keskustassa sijaitsevan historiallisen Lyseotalon peruskorjauksesta tulee arvioitua paljon kalliimpi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2022 peruskorjauksen hankesuunnitelman ja kokonaiskustannuksiksi 14,5 miljoonaa euroa. Tilapalvelun johtokunta käsittelee ensi viikolla esitystä, jonka mukaan uusi arvio kokonaiskustannuksista onkin 17,5 miljoonaa euroa. Rakenneavauksissa on paljastunut, että välipohjien kantavat puurakenteet sisältävät PAH-yhdisteitä sekä kosteuden aiheuttamia mikrobi- ja lahovaurioita. Rakenteita ei voida korjata paikallisesti, vaan kaikki ala- ja välipohjat joudutaan purkamaan kokonaan. Lyseotaloon peruskorjataan tiloja kansalaisopistolle ja kuvataidekoululle. Rakennus oli Jyväskylän Lyseon lukion käytössä vuoteen 2012 saakka, jonka jälkeen se on ollut käyttämättömänä peruslämmössä. Äänekosken Suolahdessa viime lauantaina aamulla syttynyt parvekepalo aiheutui todennäköisesti lapsen sytkärileikeistä. Rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari Sisä-Suomen poliisista kertoo, että asunnossa ollut pian 4-vuotias lapsi oli saanut vahingossa sytkärillä sytytettyä parvekkeella olleet polyrottinkikalusteet. Tekohetkellä lapsen vanhempi oli ilmeisesti nukkumassa. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä nimikkeillä varomaton käsittely ja vahingonteko.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
10: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: girl.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.